Slušali smo drugu simfoniju u e-molu Sergeja Rahmaninova u završnici koncerta Filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Markusa Boscha, održanog 5. lipnja 2025. u festivalskoj dvorani u njemačkom Heidenheimu. I u nastavku Rahmaninov.

Bila je to vokaliza koju je Rahmaninov u originalu skladao za sopranu uz pratnju klavira i posvetio sopranistici Antonini Neždanovoj. U obradi za violu i klavir Alana Arnolda svirali su Gjozo Mate i Balaš Sokolaj. Slijedi poznata Strausova simfonijska poema o njemačkom narodnom heroju Tilu Eulenspiegelu, ali nešto drugačija.

Poznatu glazbu Richarda Strausa u novo ruho je obukao Franz Hasenerl. Bio je to jednom drugačiji til Eulenspiegel u izvedbi ansambla Esbjerg pod vodstvom Jorgena Lauritsena. Dragi slušatelji, ostanite uz treći program Hrvatskog radija jer se vraćam za koji trenutak.

U interpretaciji orkestra Tafelmusik, kojim je dirigirala Jean Lemon, čuli smo Gosekovu simfoniju u D-duru Pastoralu. U nastavku slijede 24 preludija opus 28 Frederika Chopina, koji su dijelom nastali na Majorci, kamo je Chopin s prijateljicom George Sand i njezinom djecom pobjegao iz vlažnog Pariza.

Neobičan naslov dijela Erika Satija koje smo čuli dolazi od francuskog oblika gimnopedija, starogrčke riječi, za godišnji festival na kojem su mladići plesali goli. U Debussyjevoj orkestraciji svirao ju je orkestar Poljskog nacionalnog radija pod ravnanjem Aleksandra Humale. Slijedi Finzi.

Zbor BBC Singer spjevao je pjesmu White Flowering Days, koju je Gerald Finzi skladao kao svoj doprinos birci girlanda za kraljicu, kojom je 10 skladatelja i pjesnika odalo počast Elizabeti II. I njezinoj krunitbi. Francuski skladatelj François Devien pisao je uglavnom glazbu za pohače, pa evo jednog njegovog trija.

U izvedbi Mihaela Beringera čuli smo sedmu tokatu za čembalo Michelangela Rossija, skladatelja rođenog u Genovi koji je studirao kod Frescobaldija u Rimu. Bio je poznati kao virtuozni violinist, a osim dvije opere iza sebe ostavio uglavnom glazbu za čembalo. Slijede nam tri solo popjevke Franca Schuberta.

Tri pjesme, ljubavnu poruku Haydn Roslein ili Tanje za festival majstora solo popjevke Franca Schuberta pjevao je bas bariton Brinter Well uz pijanista Malcolma Martinua. U nastavku slušamo 6 renesansnih plesova nepoznatog autora koje je za gitarski trio obradio naš Darko Petrinjak.

Zagrebački gitarski trio svirao je šest renesansnih plesova nepoznatog autora u obradi Darka Petrinjaka. Elfrida Andre bila je jedna od prvih orguljašica službeno imenovanih u Skandinaviji, te prva Šveđanka koja je dirigirala simfonijskim orkestrom. Također je i skladala, pa u nastavku slušamo njezinu koncertnu uvertiru.

0: Elfrida Andre, učenica Ludviga Normana i Nilsa Gedea, bila je prva žena koja je položila ispite za orgulje u Švedskoj. Njezinom koncertnom uvertirom u D-duru u izvedbi Škotskog simfonijskog orkestra BBC, kojim je dirigirala Chloe van Soetersted, došli smo do kraja emisije Euroklasik Noturno. Srdačno vas pozdravlja Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U današnjem svitanju na trećem glazbene urednice Zrinke Matić. Na početku slušamo koncert za dvije flaute i orkestar u G-duru Domenica Cimarose. Stavci su Allegro, Largo, Rondo, Allegretto ma non tanto. Flaute sviraju Shigenori Kudo i Jean-Pierre Rampal uz orkestar Salzburškog Mozarteuma. Dirigira Jean-Pierre Rampal.

Bio je to koncert za dvije flaute i orkestar u G-duru Domenica Cimarose, a svirali su Shigenori Kudo i Jean-Pierre Rampal flaute uz orkestar Salzburgskog Mozarteuma. Dirigirao je Jean-Pierre Rampal. Slijede introdukcija tema i varijacije za klarinet i orkestar Gioacchina Rossinija. Anđelko Ramuščak svira klarinet uz zagrebačke simfoničare Radio Televizije Zagreb. Dirigira Uroš Lajović.

0: Ali meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
1: Kristina Kegljen.
0: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
1: Pukotine.
0: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
1: Danas, od 18, na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Dok ste vi njoj bili

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert. Jutarnji koncert uređuje Zrinka Matić. Na početku slušamo poemu Ernesta Chaussona, opus 25. Violinu će svirati Julija Fischer, a filharmonijskim orkestrom iz Monte Carla dirigirat će Jakov Kreitzberg.

U izvedbi orkestra Hale, kojim je dirigirao Sir John Barbirolli, slušali smo englesku rapsodiju Frederika Diliusa. I tim ćemo dijelom i završiti jutarnji koncert. Urednica Zrinka Matić.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Lora Tomaš. Papir tvoje kože. Četvrti dio. K mi zna reći da se moje suosjećanje, ako se o tome uopće radi, javlja nepredvidivo. Katkad u sasvim pogrešnim situacijama, dok u drugima upadljivo izostaje. Uvijek mu odgovaram da ne želim zapravo suosjećati s tobom. Radije bih te htjela razumjeti, naći ti slabu točku. Vjerojatno nikada nisi htjela povijest, svakako ne ovakvu. Falsifikat ispisan perom do šljakinje koja ne govori tvoj jezik. Ne pamti tvoje recepte, iako znam da bi se potrudila da se ni na trenutak ne osjetim kao strankinja. Kao neka koja nije kod kuće. Toliko ću te poznavati. Vjerojatno bi ti odgovarala ahistoričnost, draga prija. Njegovo besprijekorno sjećanje na tebe. Brod u kući navečer se vraćamo kroz mrak, usitnjen pucnjevima. Šutimo, žurimo. Zaustavljamo se samo jednom, da na rijetkom štandu kupimo dvije bote crnog vina, jer u Strinagaru nije lako doći do alkohola. Spremamo ih u KV ruksak, skrivamo od pogleda.

0: Iscrpljeni smo. Čini mi se da te turamo, iako nisam posve sigurna.
1: Pazi!
0: Umalo sam zagazila u jamu gradske infrastrukture. Mehanizmi izloženi pogledu ispod otvorena betona, poput satnih. Moj puls nabija u K-ovu dlanu. Kao zečja šapa u zamci. Što je to?
1: Ne brini. Puca se na liniji kontrole, duboko gore, u brdima.
0: Kad za 15 minuta za sobom iznutra zaključamo vrata, čini mi se da se puca na našoj verandi, jer voda upija i intimizira zvukove. Noć detonira. Mogla bi biti nova godina u kolovozu. Broj metke. Jedan po jedan. Dok skidam odjeću i slažem je na rub umivaonika, ispijajući vino iz boce. Voda je već mlaka kad napokon uranjem u nju, licem ispod površine. Razmišljam o nasilju manjih razmjera. Kao da takvo što postoji. O tebi. I kako si bila sklona nezgodama svaki put kad bi nakratko pobjegla od njega. Kako su postajale sve ozbiljnije što bi dalje odmaklo. Kao da se kažnjavaš za dezerterstvo. Onaj put kad si škarama zarezala lijevi kažiprst sve do kosti. Kad si trebala skratiti vrhove prijateljici kod koje si se sklonila na par dana. Ili kad je u Tanvinoj kuhinji ekspres lonac eksplodirao u lice jer si ondje odlučila provesti vikend. Srećom, većina se opekotina od vrele leće rasporedila po tvome vratu. Poslije su izgledale kao ljubavni ugrizi. Kad si ni 36 sati nakon dolaska svojoj rodnoj kući pala sa stabla manga u dvorištu i slomila gležanj, pa je on morao dolaziti po tebe autom, iako se majka ponadala da ćeš ostati, rekla mu je, jer je živjela sama otkako je umro tvoj otac. Moja poznanica s delhijskog studija, godinama udana za uspješnog bankara iz Australije, par puta nas je vidjela kad me K biciklom dovezao do zgrade fakulteta. Kako smo se smijali dok su veliki kotači teturali dvorištem, a moje noge lamatale uokolo sa zadnjeg sjedala. Kako nismo mogli prestati kružiti. Po povratku u Melbourne podnijela je zahtjev za razvod. Poslije sam čula da je rekla da želi to što ja imam. To ili ništa. U sumrak muškarci podižu košare i limene škrinje napunjene babuovim putnim predmetima i upute se preko polja. Dugačka karnevalska trupa kreće se prema ritualnom prostoru nekoliko kilometara dalje. Areni uređenoj to jutro. Babu je seoski bog, nebeski začet, dok mu se nečista majka kupala nizvodno od kraljice. Svoje božansko porijeklo dokazao, među ostalim, uskrsnuši na zahtjev jato ptica koje je netom prije zaigrano pobio pračkom. Na čelu povorke je obogotvoreni momak, babuov ljudski kanal, koji se posljednja dva sata tresao poput epileptičara. Hodam za svima njima, na kraju reda. K svako toliko pažljivo istrčava sa strane ili pred nas i fotografira. Njegove fotografije za mene će u narednim godinama postati izvornici ovog krajolika s jarko ljubičastim i plavim prizemnicama koje smo ostavili za sobom. Poželjela sam tada takvu kuću. Spaunom u vrtu da ubija otrovnice. Vrt koji integrira opasnost uz elegantnu, ekstravagantnu mjeru opreza. Drugačiji me više nikada neće zanimati. Kuću s posebnom sobom za duhove. Kakve imaju u ovim krajevima. Tvojom sobom. Mogla bih je napuniti nađenim predmetima i perjem. zidove konačno ukrasiti tvojim botaničkim slikama i to će biti jedino raslinje u njoj. Nasred poda razmotat ću tvoj madrac, ako ikad poželiš prespavati. Budeš li se ikada ponovno usudila leći na njega? Jer te se vjerojatno nikada nisam riješila, ni neću. Jer to više ne bih niti htjela. Uz mene si nevidljiva. Ti nikada nisi bila opsjednuta, iako bi to možda bilo upalilo. Postoje urbane legende o takvim slučajevima, ali jednostavno nisi imala želudac za to. Nikada nisi pustila da te obuzme neka druga sila, nešto izvan ili unutar tebe, jer bi to značilo gubitak kontrole. Značilo bi da je on u pravu, da je tvoja duhovnost vulgarna, obično prostituiranje. Na kraju krajeva, kakve su to više sile ako se spuštaju tako nisko? Postati bogom ili božicom na taj način značilo bi prljanje. Moć kvari. Zato to ne rade svi. Samo oni koji nemaju drugog izbora. Tvoj je život bio misija civiliziranja, iako si jednom popila 750 ml amruta, najboljeg indijskog viskija, da bi mu dokazala da ćeš i dalje znati što radiš. A možda si se samo bojala da tvoje opsjednuće ne potakne njegovo. Opsjednuća su zarazna, kao smijeh. Nasilje onečišćuje, pogotovo žrtve. Umjesto toga, naučila si čuti točan trenutak kad se zvuk vode udvaja u onaj izvana, kišni, i onaj unutra, za vratima kupaonice. Razabrati mu dvije posve različite teksture, ali koliko god da se prao, sve je uvijek bazdilo na njega. Čak i tvoj salon ljepote, u koji je ušao samo dva put. Jednom da se popiša, drugi put da provjeri skrivaš li novac među patronama s voskom. Jednostavno ga se nije dalo istjerati. Njegov vonj, koji se poput cigaretnog dima uvukao u zastore što su odjeljivali masažni prostor od frizerskog. Poput antilope si se kretala kroz pejzaže straha koje je ostavljao za sobom i kad ga nije bilo na vidiku. Katkada bi on toliko pretjerao da ga je K trebao skidati s tebe kao pobješnjala psa. Ali ti si bila iznad svega toga. Bila si spektakularna. On bi se na neko vrijeme smirio. Ti si ostajala. Tvoje sestre su znale što se događa, ali nisu ništa poduzimale. Znale su da je s muškarcima teško razgovarati, pa nisu ni pokušavale. Razgovor s muškarcima je kao kad lastavica udari o prednje staklo kamiona koji juri autocestom, ne ostavivši za sobom raspukline. Samo mementa od krvi i perja. Jedincac stakato kljuna. Gotovo nezamijećen. Svi su znali što slijedi nakon takvih scena. Poput one sa slomljenim nosom, kad bi se on uhvatio kućanskih poslova, manično i temeljito, kao da je htio sterilizirati vaš dom prije forenzičkog pročešljavanja. Mrzila si te njegove čistačke intervencije. Nisi se usuđivala ni pogledati u kuhinju, gdje bi radna ploha uvijek bila prazna i čista, kao vjetrometina. Na stolu u dnevnoj sobi svježi buket u tvojoj najboljoj vazi. Na blagovaoničkom se pušilo iz lonaca. Kao ono umjetno cvijeće, pomislila sam. Kupljeno jedan petak, 18. kolovoza u Rio de Janeiro. Nije toliko važno koje godine. Samo da joj se tlo od dugotrajne plovidbe ljuljalo pod nogama. Imala je osjećaj da je u akvariju koji tresu nečije gigantske, gnjevne ruke. Ali kakvo cvijeće, zapisala je B. Od ptičjeg perja u njegovoj izvornoj boji, Malo skuplje varijante imale su latice od grla ili grudi kolibrića, krila kukaca umjesto listova. Cijena joj nije smetala, naknadna. Jer je i nakon 9 godina nošenja bilo kao novo. Toliko želim ovaj život, Prija. Da kad ustajem dok on još spava, u 2-3 ujutro, odlazim u kupaonicu i nečuno za sobom zatvaram vrata. Potom dlanovima upirem o zidne pločice dok me ne zabole. Osjećam zatezanje u vilici, bicepsima, ahilovim tetivama, nepopustljivost pred sobom. Nešto mi isklizava i ne mogu to zaustaviti. Što ako ste nanijeli toliko štete da to nikada nećemo biti u stanju popraviti? Što ako se tu više ništa ne da učiniti?
1: Ne razumijem tu ljutnju. Nikad nisam znao otkuda dolazi.
0: To nije ljutnja. To je pružanje otpora gubitku. Želim mu reći. No ne znam kako.
2: Jesi li nabavio novac? Nabavi novac, inače ćemo ti polomiti ruke i noge. Jel jasno?
0: Članovi starodrevne kreditne institucije u ovom dijelu svijeta, takozvanog cheat fonda. Isti oni koji su govorili da nemaju ništa s njim kad si ih pitala za pomoć. Kad je tvoj takozvani muž potrošio sav novac pa ti je trebao zajam. A poslije smrti nisu prestali zvati K-a, ponavljajući različite cifre koje su mu navodno bili posudili. Velike cifre. Obitelj je najvažnija. U obitelj treba ulagati, govorili su. Još da na svim ugovorima stoji K-ovo ime, uz njegov broj telefona. Ispisano očevim rukopisom.
1: Odjebite!
0: Odgovarao bi im K i prekidao pozive. A poslije prilazio svim našim prozorima i tražio ih. Muškarce pod lampama. Kao da su jebena Lili Marlene.

0: Zaputili smo se ovamo po prah od sušenih plodova organske amle. Moj mali ustupak tebi. Na neku farmu, nedaleko od Angumbea. Trećeg po redu mjesta s najviše milimetara padalina u zemlji. Prah je odličan za upuhavanje u serume za jačanje kose i pakunge protiv sjedih. Zapisala si u svoju bilježnicu, u kojoj je bilo i nekoliko takvih recepata s nevelikim razlikama. Amla je bila ključan sastojak u svima. Po kilogram amle. Ime i broj farmera od kojeg si je kupovala načrčkani na marginama. Rekao mi je K, još uvijek mijenjajući temu kad god bi ga molila da mi je pokaže. Tu, bilježnicu. K je preumoran da nastavi. Počinje griješiti, džip isklizava i zanosi se, a ja ne mogu preuzeti jer se ne snalazim s njim ni ovom cestom koja teče u pogrešnom smjeru.
1: Moramo naći neki hotel.
0: Ali navigacija nam ne radi. Nema nikakvog signala.
1: Premašit ćemo odredište ako se samo nastavimo kretati. Možda bi mi bilo lakše zatvorenih očiju.
0: Kaže i sklopi ih na trenutak. Par sekundi kasnije presjeća me u trbuhu. Ruka mi polete prema ploči fiksirajući me u sjedalu.
2: Što se dogodilo?
0: K ne odgovara. Pomislim da smo pregazili neku životinju. Mogla bih se zakleti da sam joj osjetila krckanje kostiju pod kotačima. On šuti. Izuri preda se.
1: Ne možemo dalje.
0: Pratim njegov pogled i ugledam koru stabla mutno osvjetljenu farovima. Sječe cestu pod pravim kutom i proteže se u mrak s obje strane. Prepreka koju nije moguće ni prijeći ni zaobići. K pali sva četiri žmigavca i čeka. Za nekoliko trenutaka iz tame izrone četiri muškarca. Jedan priđe prozoru s K-ove strane i viče kroz zatvoreno staklo, kroz vodu. Vrat mu se napeo od deranja. Od mršavosti su mu iskočile jagodične kosti. K ne otvara prozor. Promatra muškarca kao da mu čita susana. Okrenem se prema stražnjem sjedalu, u potrazi za nečim što bi nas moglo obraniti, ali ondje nema ničega. Razmišljam kako sve češće vučemo poteze koje nas dovode u ovakve situacije. A ja uvijek krivim tebe. Jednom to neće biti dovoljno. Zagledam se u muškarca jer nemam drugog izbora. Sad vidim da je mlad i drhti. Možda zbog hladnoće ili mu je na jednom sve ovo previše. Ostali stoje iza njega. Košulje su im slijepljene za mršava torza. Doti i prijanjaju uz noge kao druga koža. Oko čela povezi kao da su ranjenici. Njih četvorica mogu odvući stablo u stranu, kaže mi K. Koštat će nas 50 rupija po osobi. 50-ica svakom od njih. Nastavljamo dalje, još opreznije. Šutimo neko vrijeme, zatim K ponovo koči. Moje ruke već znaju svoje mjesto na ploči.
1: Nešto je ondje, nekakva tabla.
0: Vraća se pola metra unatrag.
1: Idem provjeriti.
0: K izlazi van i sasvim joj se približi da bi pogledao što piše. S dlanovima iznad očiju, jer ni jedan kišobran ne bi izdržao.
1: Prenoćište!
0: Kaže mi kad se promočen do kosti ubaci natrag u iskrzano sjedalo. Crnih kovrča slijepljenih uz čelo, obraze, vrat. Sjajnih i žilavih, kao njegov bijes. Ubacuje u prvu brzinu. Sporo skreće na poluasfaltirani prilaz. Uspinjemo se dok ne stignemo do bijele kolonijalne zgrade. Zaključana je, pusta, izgleda odavno napuštena. Parkiramo pod nadstrešnicu verande. Nadamo se da će potporni stupovi izdržati do jutra. Oni su nam najbolja šansa. Radim što traži od mene. Pomičem se na spuštenu sjedalu da mu napravim mjesta. Obujmim ga nogama i zarijem nokte u njegova leđa po kojima kiši. K kapi se miješaju sa znojem i pune mi usta dok ulazi u mene. Želim strgnuti to nešto čime smo uvijek ovijeni. Istovremeno fino i tvrdokorno. Nešto što se nježno privija i tare jedno uz drugo, ali nikad ne pretapa, nikad ne probija. Jedino što znam je svako toliko prilaziti rubu, kad poželim skočiti, pustiti se. Ali potom odustajem jer pomislim da me ondje dolje nema što uhvatiti. Ondje nema ničega, čini se. Iako mi je njegova ruka pod leđima, na šiji, splet žilavih tetiva i mišića ispod mekih kretnji. Uvijek tu negdje. Sigurna i stvarna. Zabacujem glavu na krvu lijevu ruku i ponovo pokušavam zaspati. Sjetim se scene s muškarcima i mrtvom prirodom od nekoliko sati ranije. Kako mi je K poslije objasnio da je to uobičajena procedura. Da su ga ti muškarci ondje i postavili, to stablo. Prvo su ga sasjekli, rekao mi je. Odrezali mu suvišne grane, a zatim ga namjestili na cestu kao mrtvo tijelo. I muškarci su znali da on zna. Svi su uvijek znali. Zato nikada nije bilo viška teksta. Jer stablo je preveliko za jednu osobu, čak i za dvije ili tri. Bili smo sami u ovoj noći. Muškarci već sasvim raskvašeni, ali ih je bio dovoljan broj. Taman. Uvijek ih je taman. Ali i kad stabla sama padnu, i tad se pored zatečenih vozila stvore ti isti muškarci, sa željom i sposobnošću da pomognu. Preko oprezno spuštena prozora prvo se odvije novčana transakcija, a potom taj isti scenarij, uvijek isti. Situacija koja je jednom spontano buknula iz hrajolika, iz okolnosti, poslije biva uprizoravana u nedogled, kao i ovaj tekst. Kao ovo moje prizivanje tebe. Sutradan se spuštamo do prvog sela. Na kavu i mangalorske krafne od banane, poslužene na bananinom listu uz čatni od kokosa. Promašili smo tvoju kuću, kaže mi K, nakon što mu je konobar objasnio gdje se nalazimo.
1: Farmer Samlom stanuje malo dalje. Natrag ćemo produžiti drugim putem. Nema veze. Nema se ondje zapravo što vidjeti.
0: Možda ćeš zbog toga za mene uvijek ostati biće vode. Ovo nije mjesto za žene. Samo za losove i lovce na medvjede. Zato joj se toliko i sviđa. Lako je živjeti s muškarcima, pomislila je B. Čak i kad se kući vrate samo sa stražnjim nogama Jelena. Stanovi su nam uvijek bili uglavnom prazni. Uvijek sam se mogla zamisliti samo u onima koji nisu bili namješteni, koji su se otvarali na prostrane terase, uglačane pločice po kojima su se širili perasti listovi palmi, skakutele vjeverice i vrane. Htjela sam prostor i visinu. Stanove koji su mogli biti sve, jer nisu bili ništa. Na raskršćima, više vani nego unutra. Negdje gdje sam mogla jesti na podu ili dovratku, s nogama na terasi. Iako K nije volio moje zadržavanje na pragovima. Staro karnatačko vjerovanje, rekao mi je jednom. I još i da ne upirem prstom u mladice naših biljaka.
1: Možeš ih tako oštetit, a da ih i ne takneš.
0: Slušala sam ga. Kretala se oprezno već unaprijed kodiranim prostorom. Učila njegov jezik. Možda će to jednom biti dovoljno.
3: Ja želim eklektiku. Da, ja sam definitivno eklektični tip.
0: Nataša mi ponavlja na telefon kad nazove oko 9 ujutro s plaže u Sjevernoj Goji, gdje je proslavila novu godinu s Ramom, svojim ljubavnikom. Relativno cijenjenim multimedijalnim umjetnikom iz Delija. Taman sam u kuhinji ubacivala tijesto za purije u kipuće ulje i znala sam da je opet podlegla instinktu za gnježđenje, unatoč sebi.
3: Iako još ne znam na kom kontinentu će biti moj budući dom, ali sigurna sam da će mi kupovnica biti, pazi, slušaj ovo, prekrivena mozaikom prhotina iz ronjenih iz olupina portugalskih brodoloma u Arapskom moru.
4: A odakle ti krhotine za mozaik, ha?
3: Ima ih na crnom tržištu, tih plavo-bijelih pločica. E, slušaj dalje, gdje god ti moji podovi bili, prekriću ih turkmenskim sagovima. Moraš ih jednom osjetiti pod bosim nogama, jednostavno moraš. To je nešto sasvim drugo, ono, kao da nisi na zemlji.
4: O, to zaista zvuči eklektično.
3: Eklektičan stan za eklektičan život. Na drugačije još nisam spremna.
0: Pokućstvo su za mene bili tek usputni kadrovi, viđeni sa stražnjeg sjedala K-ova motora. Žudjela sam jedino za onim viktorijanskim stolićima za pisanje, s ladicama i krhkim nožicama, poput kabineta čuda. Ali već sam imala pisaći stol. Tvoj. Već sam navikla pisati uokolo onog ožiljka, izbjegavati ga, prekrivati raznim podmetačima, okolišati. Ali nakon što prekinem razgovor s Natašom i doručkujem purije s džemom od jagode, oblačim se i izlazim na ulicu. Dozivam rikšu. K je na suprotnom kraju grada. Otišao se pozdraviti s prijateljima koji se danas vraćaju u Bombaj. Tijekom polusatne vožnje prisjećam se fragmenata Natašinih priča. Uvijek se radilo o fragmentima, činilo mi se. Kao da su dijelovi mozaika koji je s vremenom ipak otkrivao prepoznatljivi uzorak.
5: U Indiji ponekad prerežu stablo u oblik vulve i oboje ga crvenom, jer si znala.
0: Zatim kako je jedno jutro banula u staru portugalsku vilu u jednom goanskom selu u unutrašnjosti i probudila 16. generaciju Indo-Portugalaca. Mlad muškarac, omotan samo ručnikom, bacio je staromodan telefon s prsa i skočio s kauča, predstavivši se kao zakoniti stanovnik i povremeni kustos te kuće, koju si više ne može priuštiti. Potom nestao u mraku susjedne sobice na neko vrijeme.
6: Dođi, moraš nešto vidjeti,
0: rekao je kad se vratio, potpuno odjeven. I poveo je prema kućnom oltaru u istoj prostoriji. Pazila je na dvije stepenice dok se primicala da ga pogleda izbliza. Sitan komad ugljena u okviru. Palac Svetog Franje Ksaverskog, suosnivač Družbe Isusove i idejni začetnik goanske inkvizicije, rekla mi je, iako sam već znala. Završio je u komadićima, od Rima do Japana, rekla je. Jer su svi htjeli dio njegova neraspadnutog tijela.
5: Priča se da mu je jedna žena, pazi ovo, odgrizla nožni palac i nekoliko ga dana prematala po ustima. Kumentol!
0: I onda mi ponovno pričala o Ramu. Ram ju je zvao Babi. Uvijek tako, s četiri vokala. Domičući katkada nekoliko gredica patlidžana nakon te riječi. Nizove povrtnih piktograma mjestimice isprekidanih emotikonima koji se oblizuju.
5: Ali ima pedigre i nevjerojatno raznolik font referenci. On je, hibrid bengalske renesanse i zapadnog postmodernizma.
0: Trenutno je u Europi i ne javlja se često. Povremeno kakvim video pozivom. Uvijek s drugim izvornim Edwardom Hopperom za leđima. Njegovim solo ženama u restoranima, hotelskim sobama, kazalištima i kinima. Kažu da je to bila njegova žena, također umjetnica. Da joj je branio slikanje i fizički je zlostavljao. Natašu nije zanimalo što su otisci potvrdili da je njezin dečko držao sporni nož tijekom nedavnog okršaja u lobiju renomiranog delhijskog hotela.
5: Ma bila je to samo obrana. Nekoliko puta mi je rekao. A ostale se zaklinjao na Karavađa.
0: Nije mi jasno kakav živčani sistem moraš imati da ostaneš u tako nečemu i 3 sekunde. Rekao mi je Natašin delhijski prijatelj Akhil, trgovac s umjetninama. Jednostavno se ne može saživjeti s njom. Izgovorio je Akhil u maglovitu delhijsku zimu koja je bazdila po amonijaku. Kakav manjak tankoćutnosti. Kakva debela koža, rekao je. iako je Natašina bila poluprovidna, prošerana plavičastim venama, iako je plakala pred prizorima pregaženih lubenica na cesti, toliko protraćenog sjemena koje ne može niknuti na asfaltu.
7: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Papir tvoje kože, Lore Tomaš. Redateljica Stefanija Mnicki. Za radio adaptirala Beatrica Kurbel. Igrali su Anja Đurinović, Kristijan Petelin, Enes Kišević i Tena Antonija Torjanac. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o kreativnosti i umjetnoj inteligenciji. Usporedit ćemo sposobnosti za kreativnost u ljudi i umjetne inteligencije. Potražit ćemo odgovor na pitanje, može li umjetna inteligencija biti kreativna? Daćemo prikaz radova i stajališta na temu te rezultate istraživanja u kojima se uspoređuju sposobnosti ljudi i umjetne inteligencije u brendiranju tvrtke. Prosudit ćemo prijedloge imena, slogana i logotipa tvrtke kako su ih izradili ispitanici te kako ih je za njih izradila umjetna inteligencija.
2: Umjetna inteligencija prestala je biti nekakva više ili manje bliska budućnost, nego je postala dio naše svakodnevice i mogli bismo reći da se sve više uvlači u gotovo sva područja čovjekova života. Čini se da su mogućnosti umjetne inteligencije gotovo neslućene, ali ostaje otvorenim pitanje njezine kreativnosti.

U obnovljenome životu, časopisu za filozofiju i religijske znanosti, objavljen je 2025. izvorni znanstveni rad naslovljen Kreativnost i umjetna inteligencija, kojemu je podnaslov Usporedba sposobnosti za kreativnost u ljudi i umjetne inteligencije. Autor Predrag Haramija u uvodu piše: prošireno svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti je jednostavno – stvaranje nečega novoga. Sam pojam kreativnosti veoma je složen, te različiti autori pristupaju kreativnosti na različite načine. Najraširenija je koncepcija kreativnosti u znanstvenoj literaturi da se kreativnost manifestira u svakom stvaranju kreativnoga dijela, primjerice stvaranjem novoga umjetničkoga dijela ili znanstvenoga otkrića, koje je istovremeno originalno i korisno, kako za pojedinca, tako i za društvo. Mnoštvo je definicija kreativnosti, no ipak većina autora pri definiranju pojma kreativnosti suglasna je da je kreativno ono što je novo, originalno, ali i vrijedno, primjerice sposobnost stvaranja jedinstvenoga i novoga rješenja, ideja, proizvoda i sličnoga. Rezultati moraju biti originalni i statistički rijetki. Kreativni uradak mora u nekoj kulturi biti ocijenjen vrijednim, korisnim, uporabljivim.

0: Umjetna inteligencija definira se kao sposobnost digitalnog računala ili računalno kontroliranog robota obavljanja zadataka koji se obično povezuju s inteligentnim bićima. Umjetna inteligencija danas je učestala tema rasprava u javnosti i gotovo svakodnevno nailazimo na promišljanja njezinih mogućnosti i posljedica njezina korištenja u medijima, a i sve je češća tema znanstvenih radova. Iako su programi umjetne inteligencije dosegnuli visoke razine performansi ljudi u obavljanju niza specifičnih zadaća, još uvijek nema dokaza da umjetna inteligencija može biti kreativna poput ljudi. Kao dokaz kreativnosti računala često se navode primjeri da umjetna inteligencija može skladati glazbu nalik na onu poznatih skladatelja ili slikati slike u stilu poznatih umjetnika, pa čak i pisati scenarije. No jesu li računala doista kreativna ili samo oponašaju ono što su stvorili glazbenici, umjetnici i pisci? Stajališta da umjetna inteligencija može biti kreativna te u tom smislu poboljšati čovjeka spadaju u svjetonazor transhumanizma, koji čovjeka lišava transcendentne dimenzije, reducira na materialističko-instrumentalističku dimenziju slučajnoga bića. I nasuprotna su stajalištu kršćanske antropologije. Za kršćane, kao i za pripadnike judaizma i islama, Bog je stvoritelj, kreator. Njegovom stvaralačkom voljom sve postoji i čovjeku je, s obzirom na to da je stvoren na sliku Božju, urođena mogućnost da bude kreativan, te se smatra Božjim sukreatorom, kojemu je povjerena vlast nad zemljom. Ljudska kreativnost izražava se u otkrićima novoga, a posebice u umjetničkim djelima. Umjetnička kreativnost i njezino stvaranje novoga omogućuje umjetniku da iskusi Božju kreativnost i izrazi je. Svatko od nas potencijalno je kreativan. Kreativnost je mogućnost darovana svim ljudima, no ne razvijaju je svi. U drugih živih bića nailazimo na neke oblike inteligencije, ali ne nailazimo na primjere kreativnosti. Je li tada moguće u nežive tvari, a računala, strojevi to jesu, razviti sposobnost kreativnosti? Mogu li kreatori umjetne inteligencije, a to su ljudi, učiniti da umjetna inteligencija dobije mogućnost kreativnosti kao što ju ima ljudska osoba? U ovom radu, uspoređujući rezultate ljudi i umjetne inteligencije u marketinškom postupku zvanom brendiranje, tražimo odgovor na navedena pitanja.
1: Tko smo mi?
2: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega cijenjenoga gosta. S nama je danas na telefonskoj vezi profesor doktor znanosti Predrag Haramija. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao s temom Politički plakat u Hrvatskoj. Doktorat je postigao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, obranom disertacije Etika u marketinškim komunikacijama. Autor je više znanstvenih radova iz područja marketinga, promidžbe, dizajna, ekologije i filozofije. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti organizirao je više izložbi o grafičkom dizajnu i autor je 7 stručnih kataloga. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta predaje na kolegijima promidžba, politički marketing, konkurentska prednost kroz učinkovito brendiranje te drugima. Poštovani profesore Haramija, hvala vam što ste naš gost na trećem programu Hrvatskog radija. Dobrodošli u emisiju Kozmos i Etos.
3: Pa, hvala vam što ste me pozvali u vašu cijenjenu emisiju i bit će mi veliko zadovoljstvo odgovoriti na vaša pitanja.
2: Idemo onda s pitanjima. Profesore Haramija, na početku ćemo pokušati odrediti pojmove, makar približno. Kreativnost je vrlo složen fenomen i proučavana je iz perspektive više područja znanosti, pa ju nije lako obuhvatiti definicijom. Veliki je broj različitih određenja, odnosno definicija kreativnosti. Ipak, možda bismo mogli postaviti pitanje kako bi bilo uputno razumijevati kreativnost i koji su njezini aspekti, te koji je udio kreativnih ljudi u općoj populaciji.
3: Više ima zbilja definicija kreativnosti, tu se i stručnjaci sami ne slažu, ali ja bih ipak pošao od jedne koja je po meni vrlo dobra, to je definicija koju daje Hrvatska enciklopedija. Ona kaže, kreativnost je sposobnost stvaranja jedinstvenog i novog rješenja, ideja, proizvoda i sl. taj kreativni uradak mora u nekoj kulturi biti ocijenjen vrijednim, korisnim, uporabljivim. Prošireno svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti je jednostavno stvaranje nečeg novog oko svega toga. Sada, ako idemo dalje oko toga, mogu bi spomenuti isto tako da iako se na prvi pogled kreativnost doima jednostavnim fenomenom, ona je u biti vrlo složena i proučavana iz perspektive višeg područja znanosti. Ipak, za razliku od većine fenomena kojima se znanost bavi, ne postoji jedinstvena definicija kreativnosti, te isto tako ni standardizirana tehnika mjerenja kreativnosti. I teško je precizno odrediti postotak ljudi sa izraženim kreativnim sposobnostima. Tako se istraživanja ne slažu u postotku kreativnih ljudi. No ipak, ne, opća procjena koja se često koristi je da otprilike od 10 do 30% ljudi ima izražene kreativne sposobnosti. Postoji jedno istraživanje globalno koje je napravila velika tvrtka Adobe 24. godine na uzorku od 5000 odraslih osoba i oni zaključuju da otprilike oko 25% ispitanika vjeruje da koristi svoje kreativne potencijale. Pazite, vjeruje da koristi svoje kreativne potencijale. No, po meni najzanimljivije istraživanje proveo je dr. George Land, 93. godine je objavljeno. On je došao do spoznaje da postotak kreativnosti ovisi o dobi ispitanika. On je skupinu od 1600 djece pratio kroz školovanje, testirajući ih svakih 5 godina, kako bi procijenio koliko ih pripada skupini, što on naziva nadprosječno kreativnih. I rezultati su vrlo, vrlo zanimljivi. Oni su pokazali da je među najmlađima, 5-godišnjacima, u tu skupinu spadalo čak 98% djece. Međutim, taj postotak je naglo pao s godinama. Pao je na 30% kod 10-godišnjaka, na 12% kod 15-godišnjaka, a onda je, kad je testirao čak 280 tisuća odraslih osoba, došlo je do spoznaje da u skupinu kreativnih spada samo 2%. I na kraju dolazi do spoznaje da u biti se kreativnost gubi sa procesom prilagodbe društvu. Znači da nam je kreativnost po tom istraživanju nešto urođeno, no mi to jednostavno kroz prilagodbu društvenim normama, obrascima ponašanja, stereotipima i tako dalje, da mi tu sposobnost gubimo.
2: Iz ovoga što ste rekli, moglo bi se pojednostavljeno ustanoviti da su zapravo djeca kreativnija od odraslih.
3: Upravo tako, upravo tako. Dugo sam se pitao zašto je tome tako. Jednostavno, kreativnost je vezana uz sposobnost mašte. Djeca imaju maštu, a društveni stereotipi nam jednostavno tu maštu s vremenom oduzimaju kroz proces prilagodbe.
2: Danas su podijeljena stajališta o kreativnim mogućnostima umjetne inteligencije. Sada dolazimo do umjetne inteligencije. Koja stajališta u vezi s time prevladavaju?
3: Pa u javnosti, posebice medijima danas, je vrlo rasprostranjeno stajalište da umjetna inteligencija nudi neslučajne mogućnosti, pa i onu kreativnosti. Vlada određeno oduševljenje umjetnom inteligencijom, no ipak isto tako s druge strane vidimo i strahove od umjetne inteligencije. I u biti danas umjetna inteligencija je postala, možemo reći, moda. O njoj se neprekidno govori u medijima itd. No, taj veliki entuzijazam glede mogućnosti umjetne inteligencije na području kreativnosti ipak zakazuje. Iako postoji literatura koja tvrdi da umjetna inteligencija može biti kreativna i tako dalje, da može stvarati umjetnička djela itd. Tome ipak, i to po mišljenju stručnjaka, to jest samih kreatora umjetne inteligencije, stručnjaka iz područja računalnih znanosti, taj stav ne prevladava. Oni su znatno oprezniji glede vezanja riječi kreativnost uz računalo. I ima niz njihovih radova i istraživanja koja tvrde da umjetna inteligencija u biti ne može biti kreativna kao ljudsko biće.
2: Dolazimo do istraživanja koje je u podlozi ovoga vašeg znanstvenog rada. Kako biste opisali istraživanje? Kojom ste se metodom služili?
3: Pa Prvo, u našem istraživanju pokušavamo doći do odgovora može li umjetna inteligencija biti kreativna kao ljudska osoba. Do odgovora pokušavamo doći uspoređujući rezultate ljudi i umjetne inteligencije u marketinškom postupku zvanom brendiranje. Brendiranje je postupak kojim se želi stvoriti veća prepoznatljivost neke tvrtke i njenih proizvoda i stvoriti pozitivne asocijacije vezane uz tu tvrtku u javnosti. U brendiranju su najvažniji osnovni elementi prepoznatljivosti brenda su naziv tvrtke, ime tvrtke, slogan, odnosno kratka poruka i logotip, to jest znak te tvrtke. Njihovo oblikovanje, osim poznavanja marketinga i psihologije, zahtijeva i kreativnost. Pri prosudbi kvalitete procesa brendiranja prosuđuje se kvaliteta tih elemenata. I kao osnovne elemente kvalitete brenda, mi smo uzeli u istraživanju prvo element jednostavnosti. Naziv i slogan tvrtke moraju biti kratki i jednostavni, laki za zapamtiti. Logotip mora isto tako biti jednostavan, lak za prepoznati ga. Najbolji slogani moraju biti kratki i izazivati određene emocije itd. Drugi element koji smo uzeli je bila razumljivost. I naziv i slogan i logotip tvrtke trebaju biti razumljivi onima koji su potencijalni kupci itd. Isto tako treći element koji smo uzeli bilo je prikladno značenje. I naziv i slogan i logotip neke tvrtke trebale bi imati značenje koje se odnosi na ono što tvrtka radi ili na njene vrijednosti, misiju, viziju itd. Četvrti element u našem istraživanju najvažniji je jedinstvenost. Jedinstvenost znači da naziv, slogan i logotip nove tvrtke moraju biti različiti od onih drugih već postojećih tvrtki u djelatnosti. Ne samo da bi bili uočljiviji, već i zato da se tvrtka ne bi dovela u niz problema pravne naravi itd. Vi ne smijete preuzeti naziv neke već druge postojeće tvrtke u tome. Ne? E sada, mi smo nastojali usporediti mogućnosti naših ispitanika u istraživanju i umjetne inteligencije u kreiranju tih glavnih elemenata prepoznatljivosti i percepcije brenda. Prvi kriterij je jednostavnost, znači gledamo da li je slogan i naziv, logotip kratak, jednostavan za izgovore pisanje, da li nema više od 5 riječi, to je jedan uvjet i tako dalje. Drugi element, razumljivost, je vezan uz to da li su naziv, slogan, logotip oblikovani od riječi i simbola, čije značenje opće poznato, jesu li na jeziku koje ciljna skupina razumije i tako dalje i tako dalje. Treći element, prikladno značenje, smo prosuđivali kroz to imaju li naziv, slogan i logotip značenje koje se odnosi na ono što tvrtka radi ili na njene vrijednosti, misiju i viziju. Ima li slogan značenje blisko i motivirajući za ciljnu skupinu i tako dalje. I četvrti element, jedinstvenost, smo jednostavno prosuđivali tako da smo uspoređivali da li su naziv, slogan i logotip tvrtke koje su ispitanici ili umjetna inteligencija predložili originalni ili su pak slični ili istovjetni onima drugih postojećih tvrtki u djelatnosti.
2: Istraživanje ste proveli u dva navrata, dakle vaše istraživanje se sastoji od dva dijela. Približite nam te dijelove istraživanja.
3: Istraživanje koje smo proveli je održano u dva navrata. U prvoj polovici svibnja 2023. i 2024. godine. Imali smo dvije grupe ispitanika. U prvoj grupi bilo je 22 ispitanika, u drugoj 17, znači ukupno 39. Naši ispitanici bili su naši studenti u dobi od 20 do 23 godine. Znači oni su svi pripadnici takozvane generacije Z. To su oni mladi koji su odrasli uz računala i internet. Odabrali su između polaznika, znači naše kolegije o brendiranju, a kriterij odabira ispitanika bilo je poznavanje korištenja umjetne inteligencije, odnosno generiranja promptova. Promptovi su forma postavljena pitanja umjetne inteligencije na pravi način. A bili su iz više zemalja, iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Kine, Japana, Uzbekistana, Portugala, Italije itd. U prvom tjednu našeg istraživanja ispitanici su trebali preuzeti ulogu osobe zaduženje za brendiranje znači nove imaginarne tvrtke koja proizvodi solarne panele. Proizvod te tvrtke je nov na tržištu i kvalitetniji od konkurencije. Proizvodi 50% više električne energije od postojećih sličnih proizvoda i 50% je izdržljiviji, no isto tako zato je i skuplji 20% proizvoda drugih proizvođača. I njihova dužnost ispitanika je bila odabrati i obrazložiti izbor naziva tvrtke, slogana tvrtke i logotipa, odnosno znaka tvrtke itd. U drugom tjednu istraživanja su naši ispitanici i istovjetni zadatak trebali napraviti koristeći umjetnu inteligenciju, to je bilo uglavnom onaj chat GPT 3.5 ili neki drugi oblik, i postaviti joj pitanja na koja su u prvom tjednu odgovore trebali dati sami. Rješenja koje je za njih napravila umjetna inteligencija su trebali dostaviti meni i priložiti kratki, duše neobavezno, i kratki esej u kome će usporediti vlastita rješenja s onim umjetne inteligencije te prosuditi mogućnosti umjetne inteligencije odnosno na vlastite. I došli smo do zanimljivih rezultata istraživanja.
2: Što su pokazali rezultati istraživanja? Najprije u vezi s prijedlozima imena tvrtke koje su iznijeli ispitanici i koje je iznijela umjetna inteligencija.
3: Evo, ja sam u svom radu i priložio tablicu sa tim rješenjima naziva tvrtke. Samo pripominjem da obzirom da se radi o imaginarnoj tvrtki koja djeluje na globalnom tržištu, to su ispitanici i umjetna inteligencija trebali naziv tvrtke, slogan tvrtke napraviti na engleskom jeziku, kao što je većina globalnih tvrtki koristi u svom nazivu. Ne? I rezultati su zanimljivi u smislu naša četiri kriterija. Većina ispitanika, pa i kod umjetne inteligencije i rješenja, za naziv tvrtke koriste neki oblik pojma sunce. Od 39 rješenja i tako dalje koje je ponudila umjetna inteligencija, u 35 se koristi naziv tvrtke s nekim oblikom pojma sunce, isto tako i u 32 naziva koji su oblikovali ispitanici. To je logično u tom smislu, ali i danas ako pogledate u stvarnom svijetu, većina tvrtki koje proizvode solarne panele u svom nazivu koriste neki oblik izvedenice riječi sunce, solar, sun i tako dalje. 7 naziva ispitanika nema u sebi taj pojam sunce, kod umjetne inteligencije 8 je naziva koji ne sadrži neki oblik pojma sunce i tako dalje. No prosudimo li kvalitetu ponuđenih naziva u svjetlu 4 kriterija koje smo ranije naveli, dolazimo do spoznaje da prvi kriterij jednostavnost, većina naziva i kod umjetne inteligencije i kod studenata naših, odnosno ispitanika, zadovoljava. Drugi kriterij, isto tako, velika većina zadovoljava i kod ispitanika i kod umjetne inteligencije. Treći kriterij, prikladno značenje, većina rješenja ispitanika je isto tako zadovoljava. No, kod četvrtog kriterija, a to je jedinstvenost, originalnost, dolazimo do velike razlike. Kod četvrtine ispitanika on je zadovoljen. Znači, pokazali su dovoljno kreativnosti da izmisle originalan naziv. A kod umjetne inteligencije niti jedno jedino rješenje nije izvorno originalno, odnosno jedinstveno.
2: Što su rezultati ispitivanja pokazali u vezi s prijedlozima slogana tvrtke ispitanika i umjetne inteligencije?
3: Tu je situacija slična onome kao i kod naziva. Postojeće tvrtke u djelatnosti obnovljene energije najčešće u svojim sloganima koriste riječi poput moć, snaga, kvaliteta, energije, budućnost, zeleno, čisto, svjetlost i slično itd. Tako je i u sloganima koje predlažu ispitanici i umjetna inteligencija. Te riječi prevladavaju itd. Neću sad da brati brojevi itd. No, gledano naša svjetlo, naša četiri kriterija, isto tako situacija je slična koja je kod naziva. Gotovo svi slogani zadovoljavaju prvi kriterij, to jest jednostavnost, jer su kratki, sadrže od 2 do 6 riječi, te su zato i lako pamtljivi. Kod umjetne inteligencije situacija je vrlo slična, kao i kod naših ispitanika i tako dalje. Ali opet, kod onog četvrtog kriterija, jedinstvenost, opet velika razlika između ljudskih ispitanika i i rješenja umjetne inteligencije i tako dalje. Nakon što smo provjerili na internetu jesu li predlozi slogana plagijati, ustanovali smo da nijedan od slogana koje je predložila umjetna inteligencija ne možemo smatrati originalnim. O čemu se radi? Mi smo rješenja koje su nam dali naši ispitanici i rješenja koja su nam dala umjetna inteligencija njima, mi smo svako od tih rješenja, ono što se kaže, proguglali. I provjerili smo na internetu da li postoje slična rješenja. I kod umjetne inteligencije vidjeli smo, uočili da su sva rješenja koje je dala umjetna inteligencija u biti plagijati. Ona su ili doslovce prekopirani naziv ili slogan neke od postojećih tvrtki, ili su izvedenica. Iz toga naime dodana je neka riječ ili oduzeta neka riječ iz postojećih naziva ili slogana.

0: U članku ste napisali da je, citiram, za dobar logotip ključno izabrati lako prepoznatljive vizualne elemente koji će odražavati vrstu djelatnosti kojom se tvrtka bavi, ukazivati na svojstva njezinih proizvoda i istodobno se razlikovati od konkurencije. Što su rezultati istraživanja pokazali u vezi s prijedlogom logotipa tvrtke ispitanika i umjetne inteligencije?
1: Kao prvo, mi smo zatražili od naših ispitanika da ne da

0: naslikati logotip, nego ga samo opisati. Znači nisu mogli generirati sliku, nego su mogli generirati samo tekst. Dobili smo opise logotipa, odnosno znaka, dosta opširno, 10 do 30 redaka teksta oko toga i onda smo ih usporedili. Prije toga smo pregledom na internetu postojećih logotipa tvrtke koje proizvode solarne panele uočili da ono logotip najčešće uključuje elemente poput sunca, svjetlosti, silueta solarnih panela, te koriste svjetle i tople boje poput žute i narančaste koje simboliziraju sunce i energiju kao i zelenu boju koja simbolizira skrb za okoliš. Slično tome, znači slično postojeći situaciji, su postupili ispitanici i umjetna inteligencija u svojim prijedlozima logotipa. Te većina prijedloga u biti vrlo slična i ne nudi ništa novo što već nije korišteno u logotipima postojećih tvrtki. I u ispitanika i umjetne inteligencije u većini slučajeva logotipom dominira prizor sunca, te najčešće korištena boja žuta, narančasta ili zlata. Vrlo učestala je i zelena boja, a ponekad se koristi i plava boja. U ispitanika je prikaz sunca ili sunčevi zraka, znači dio logotipa u većini, odnosno 32 od 39 prijedloga. U 7 prijedloga na logotipu nema ni sunca, ni solarnog panela, ni munje, već odrebar neki drugi vizualni element, od kojih su 2 prijedloga logotipa koji sastoje samo od naziva tvrtke itd. Kod umjetne inteligencije, osnovni dio logotipa, sunce kao osnovni dio logotipa, nalazimo u 34 od 39 prijedloga, sunce kao jedini element logotip nalazimo u 23 slučaje itd. Znači, u konačnici u svijetu naša 4 kriterija dolazimo do spoznaja koje su slične onima i kod drugih i kad smo pričali o nazivu i sloganu tvrtke. Prvi kriterij, odnosno jednostavnost, je zadovoljen. Većina prijedloga logotipa ispitanika i umjetne inteligencije ima po 2, niti jedan više od 3 vizualna elementa. I drugi kriterij je zadovoljen. Velika većina u logotipu uz naziv tvrtke koristi dobro poznate i lako prepoznatljive vizualne elemente. Treći kriterij, odnosno prikladno značenje, je zadovoljen, ali tek formalno. Velika većina prijedloga logotipa u sebi sadrži vizualne elemente poput sunca, sunčevi zrak ili sileta solarnih panela, koje izravno ilustriraju vrstu djelatnosti kojom se tvrtka bavi, ali i zato i većina rješenja i ispitanika umjetne inteligencije u biti slična, to jest prikladno u smislu ilustrirana djelatnosti tvrtke, ali je i zbog sličnosti s drugima stereotipna. Tako da četvrti kriterij, jedinstvenost, nije zadovoljna. Ni kod naših ispitanika, ni kod umjetne inteligencije u većini slučajeva. Iako je važno pronaći jedinstveni vizualni element koji će logotip učiniti uočljivim među tisućama drugih, u većini prijedloga toga nema. Izostala je doza kreativnosti potrebna da bi se napravilo novo rješenje logotipa koje nije nalik na postojeće. Po glavnim vizualnim elementima i odobrenim bojama, svi prijedlozi logotipa umjetne inteligencije su nalik na logotipe postojećih tvrtki u djelatnosti. Kod ispitanika ipak nalazimo na 7 rješenja koje se truda biti različite od postojećih po izboru vizualnih elemenata ili boje.
1: Kako biste usporedili rezultate ispitanika i umjetne inteligencije u zadovoljavanju kriterija kvalitete elemenata brenda?
0: Glede prva dva od naših 4 zahtjeva, odnosno jednostavnosti i razumljivosti, dolazimo do spoznaje da razlike između ispitanika i umjetne inteligencije gotovo da i nema. Nazivi, slogani i logotipi koje predlažu ispitanici i umjetna inteligencija u velikoj većini ispunjavaju ta dva zahtjeva i ne razlikuju se bitno po kvaliteti. Kod trećeg zahtjeva, odnosno prikladnog značenja, kod naziva i logotipa formalno zadovoljavaju gotovo svi prijedlozi ispitanika umjetne inteligencije, no kod kreiranja slogana zadovoljava tek mali broj prijedloga umjetne inteligencije ispitanika. Ipak u ispitanika je 6 prijedloga slogana prikladno značenje, a u UI imamo 5 prijedloga. Znači od 39, 5. Naziv i logotip imaju prikladno značenje u smislu

0: smislu je zgrovica tumačenja temeljnih odlika brenda, no slogan osim toga ima zadaću i poticanje emocija te motiviranje poticanje kupaca. Oblikovanje slogana koje potiče emocije, osim poznavanja psihologije i ljudskog ponašanja, zahtijeva i emocionalnu inteligenciju, pa i sposobnost empatije. Tu je umjetna inteligencija, možemo reći, u odnosu na ljudsko biće slabije. A na najveću razliku ljudske i umjetne inteligencije nailazimo kod ispunjavanja onog našeg četvrtog kriterija, to je jedinstvenost, originalnost. Taj kriterij zahtijeva stvaranje nečega potpuno novog, originalnog, različitog od svega postojećeg. Korišteni oblici umjetne inteligencije nisu bili u stanju izmisliti novi naziv, slogan ili logotip, već samo koristiti, to jest prepisati ili pak modificirati postojeće nazive, slogane i logotipe koje jasno umjetna inteligencija pronalazi na internetu. Iako većina ispitanika postupa slično umjetnoj inteligenciji, ipak kod četvrtine ispitanika nailazimo na izvorna rješenja. Ti ispitanici pokazali su sposobnost, kreativnost i potrebu za stvoriti nešto novo i originalno. To je u skladu i sa istraživanjima i sa opće prihvaćenim stavom da 10 do 30% ljudi, to smo rekli već prije u uvodu, ima sposobnost kreativnosti. Točno da vam kažem u brojkama, kod kriterija jednostavnosti 95% ispitanika i 92% rješenja umjetne inteligencije zadovoljava taj kriterij. U slučaju naziva tvrtke, u slučaju slogana tvrtke to je 97% isto tako, u slučaju logotipa gotovo sva rješenja i ispitanika umjetne inteligencije zadovoljavaju kriterij jednostavnosti. Kriterij razumljivosti isto tako, slična je situacija, sva rješenja i umjetne inteligencije i naših ispitanika glede naziva, slogan, logotipa tvrtke zadovoljavaju te kriterije. Kod prikladnog značenja u slučaju naziva svi nazivi i ispitanika i umjetne inteligencije zadovoljavaju kriterij, no kod slogana koje zahtijeva, to smo rekli, i emocije i tako dalje, 15% tek rješenja ispitanika i 13% rješenja umjetne inteligencije zadovoljava taj kriterij prikladnog značenja. Kod logotipa te postotak je znatno veći, 92% ispitanika i 95% u umjetnoj inteligenciji. No, opet dolazimo do kriterija jedinstvenosti. Jedinstvenost, originalnost zahtijeva kreativnost, stvoriti nešto novo. Tu 10%, odnosno 26% naših ispitanika, 10 njih od 39, zadovoljava kriterij jedinstvenosti, stvorilo je novi naziv tvrtke koji nije nalik ni jednom od postojećih tvrtki. Kod slogana taj je 28% naših ispitanika, odnosno 11 njih od 39 i zadovoljilo kriterij jedinstvenosti. Kod logotipa 18% ispitanika je stvorilo nešto novo. A kod umjetne inteligencije niti jedno jedino izvorno jedinstveno rješenje. Znači, umjetna inteligencija je tu pokazala dozu kreativnosti nula. Eto, toliko o tim razlikama koje su kroz ovo istraživanje jasno uočene.
1: Koja su stajališta ispitanika o mogućnostima umjetne inteligencije u brendiranju? Dakle, sada je riječ o stajalištima ispitanika o mogućnostima umjetne inteligencije.
0: Pa, mi smo naše ispitanike zamolili da napišu kratki esej u kojima prosuđuju mogućnosti umjetne inteligencije u odnosu na vlastite. Od njih 39 taj esej je dostavilo 30 ispitanika. A među njima, natpolovična većina, znači njih 17, smatra da je umjetna inteligencija ponudila lošija rješenja od onih njihovih. Znači, većina ih smatra da su bolji od umjetne inteligencije u procesu brendiranja. 9 ih je smatralo da je kvaliteta odgovora umjetne inteligencije podjednaka njihovom, a samo 4 je navelo da umjetna inteligencija odradila zadatak bolje od njih. I tu sad dolazimo i do problema ljudske taštine. Naime, kao nedostaci umjetne inteligencije najčešće se navode nedostatak kreativnosti i originalnosti. Znači, tu i sami naši ispitanici uočavaju ono do čega smo mi došli kao rezultate istraživanja. I kao nedostatke umjetne inteligencije navode nedostatak kreativnosti i originalnosti. Navode da su odgovori umjetne inteligencije šablonizirani, stereotipni. Neki od ispitanika navode kao nedostatak umjetne inteligencije i površnost. Neki i nedostatak ljudskog iskustva i emocionalne inteligencije. No ipak, ljudi su ljudi. I među 17 ispitanika koji smatraju da su kreativni od umjetne inteligencije te napravili bolja rješenja, ima čak 11 onih za čije smo prijedloge nazive tvrtke, pregledom na internetu, ustanovili da su istovjetni ili vrlo slični nazivima postojećih tvrtki, te ih ne možemo smatrati kreativni. Tako je u 8 od 9 ispitanika koji smatraju da je kvaliteta njihovih rješenja podjednak one umjetne inteligenciji. A zanimljivo je da među 4 ispitanika koji smatraju da je umjetna inteligencija dala bolja rješenja od njihovih, 2 ima uistinu originalnije i kreativnija rješenja od umjetne inteligencije. Glede koristi koje umjetna inteligencija može donesti u procesu brendiranja općenito, skoro svi ispitanici prepoznaju prije svega brzinu odgovora na pitanja i sposobnost analize velikih količina informacija. Uistinu, to jest velika prednost umjetne inteligencije za neke poslove koje mi danas obavljamo kad analiziramo podatke, statističke i tako dalje, za koje nam treba nekoliko mjeseci, možda čak umjetna inteligencija takve poslove može obaviti u nekoliko minuta, možemo reći. Tu je umjetna inteligencija bolja i brža od nas. Ne? Troje ispitanika iskazalo je zabrinutost poradi problema koje umjetna inteligencija može donijeti društvu. Spominje se mogućnost ukidanja brojnih radnih mjesta, kao i problem intelektualne lijenosti, odnosno posljedične moguće opadanja inteligencije samih ljudi zbog korištenja umjetne inteligencije. Naime, umjetna inteligencija nosi mogućnost dobivanja gotovih odgovora na razna pitanja koja bi trebali sami promišljati. Spomenuo sam da umjetna inteligencija u biti plagira rješenja. No, važno je spomenuti da na plagiranje nalazimo samo kod umjetne inteligencije, nalazimo i kod samih ispitanika. Ipak, uvjerenost većine ispitanika da su kreativni od umjetne inteligencije ukazuje na to da se možda ne radi o svjesnom plagiranju, već o površnosti, jer se nisu potrudili provjeriti postoje li već tvrtka naziva koje su odabrali. Spomenuo bih to primjer jednog ispitanika, to je bio kineski student koji je kao naziv tvrtke ponudio ime Sunstone, odnosno sunčev kamen. To je biti izvrsno rješenje za naziv tvrtke koja proizvodi solarne panele i tako dalje, jer sunčev kamen je u Kini se poima kao kamen koji sebi sadrži energiju sunca i onome koga posjeduje donosi zdravlje, energiju, svako dobro. Slično je bilo i u grčkoj mitologiji gdje je sunčev kamen vezan uz boga sunca Heliosa i tako dalje. No, kineski student je našao dobro rješenje kao logotip, ne? Tvrtke je odabrao, na primjer, da samo prikaz tog sunčeva kamena, Sunstone, ali smo pretragom na internetu došli do spoznaje da tvrtka istog naziva već postoji. Postavlja se pitanje ili on to namjerno plagirao ili je došao do rješenja, a da nije provjerio da li takav naziv već postoji.
1: I što biste zaključno rekli o vašemu istraživanju i o ovoj temi?
0: Pa, voljeli bi da smo imali veći uzorak, onda bi mogli tvrditi da su spoznaje do koje smo došli i znanstveno dokazane i tako dalje, ali ipak rezultati sugeriraju da umjetna inteligencija, za razliku od ljudi, nema mogućnosti za pravu kreativnost. A isto tako i da je teško rješavati zadatke koji zahtijevaju emocionalnu inteligenciju i empatiju. Zaključku da umjetna inteligencija, za razliku od ljudi, nema mogućnosti za pravu kreativnost, govori u prilog što na najveću razliku ljudske umjetne inteligencije nailazimo kod ispunjavanju 4. kriterija, onog jedinstvenosti, koje zahtijeva stvaranje nečega potpuno novog, originalnog. Naime, ona prva 3 zahtjeva, jednostavnost, razumljivost i tako dalje, one zahtijevaju logično razmišljanje, zahtijevaju kreativnost. Ne? Ispunjavanje tih zahtjeva ne traži kreativnost u tom smislu, već prije svega analitičko razmišljanje i tako dalje. I tu umjetna inteligencija i ljudi su podjednaki. Ali upravo kod te kreativnosti vidimo da korišteni oblici umjetne inteligencije ni u jednom jedinom slučaju nisu bili u stanju izmisliti novi naziv, slogan ili logotip, već su bili samo u stanju koristiti, to jest kopirati ili modificirati ono što već postoji i dostupno je na internetu. A naši ispitanici ipak su pokazali sposobnost kreativnosti u određenim postupcima. Kod logotipa 18%, kod naziva 26% i kod slogana 28%. Treće kriterija, prikladno značenje, smo uočili da u segmentu kreiranja slogana zadovoljava tek mali broj prijedloga umjetne inteligencije, 13%, i kod ispitanika 16%. To možemo pretpostaviti da umjetna inteligencija nije ništa lakše nego ljudima rješavati zadaća koje, osim poznavanja psihologije ljudskog ponašanja, zahtijevaju i emocionalnu inteligenciju, pa i sposobnost empatije kod toga. Ukratko rečeno, umjetna inteligencija je izvrsna u pronalaženju obrazaca, u tome često bolje i brže od ljudi, no ti obrasci se ne mogu smatrati kreativnošću. Umjetna inteligencija samo analizira, te potom modificira, kombinira, rastavlja i spaja ono što već postoji. Računala nam mogu pomoći u nizu poslova, pa tako oni kreativni. Umjetna inteligencija nam može koristiti u kreativnom postupku. Može nam dati niz prijedloga koje mi onda analiziramo i modificiramo da bi stvorili nešto novo i tako dalje. No sama umjetna inteligencija kreativna ne može biti oko toga. I tu je velika razlika između ljudskog bića i umjetne inteligencije. Općenito kad gledamo, ljudsko biće, ljudska osoba, ima s jedne strane, možemo reći, razum, no s druge strane ima i osjećaj. Ravnoteža našeg razuma i naših osjećaja stvara u nama osjećaj i samospoznaje i svijesti. Umjetna inteligencija ima, možemo reći, ako ćemo nazvati tu sposobnost analize razumom, ima razum. Ali umjetna inteligencija nema osjećaj i nema u sebi sposobnost za ravnovjesje osjećaja i razuma koje onda stvara svijest o nama samima, koje stvara savjest oko svega toga. I tu je ta velika razlika. Umjetna inteligencija se vodi algoritmima, znači računalnim operacijama i tako dalje. Čovjek se ne vodi samo razumom, čovjek se vozi osjećaj. I ako zaključno mogu reći, ono što nam umjetna inteligencija pozitivno donosi u svemu tome je to da suočeni s njom postajemo ponizni. O čemu se radi? Svjesni smo da je današnja zapadna kultura i tako dalje uvelike oblikovana kroz povijest gledano 18. stoljeća i tako dalje takozvanim procesom prosvjetiteljstva. Znamo i sami da je u Europi 17. 18. stoljeća i tako dalje, u ozračju u Francuskoj revoluciji i tako dalje, prevladavao kult razuma, racionalizma. Razum se poimao kao vrhovno božanstvo oko toga. Umjetna inteligencija, ukazujući da stroj može biti razuman, nas uči poniznosti. Da razum nije naša najveća vrijednost, da uz razum u čovjeku postoje i druge sposobnosti. Sposobnost empatije, sposobnost suosjećanja, postoje emocije, postoji svijest, postoje i sposobnost ljubavi. Znači niz svojstava i vrijednosti koje nas čine različitim od strojeva i boljim od strojeva u svemu tome. Umjetna inteligencija je tek plod računala, odnosno mašine. U nama osim inteligencije postoji i niz drugih sposobnosti na koje moramo biti ponosni i kojima se moramo okretati. Ako mašina može biti pametna kao i mi, ono što nas čini različitom od mašine su te druge sposobnosti. Empatije, svijesti, ljubavi, savjesti. I na tim vrijednostima trebamo graditi sebe kao osobu.
1: Poštovani profesore Haramija, hvala vam lijepa što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskoga radija.
0: Hvala vama što ste mi omogućili da se obratim vašem slušateljstvu.

Dospjeli smo do kraja ovotjedne emisije. Govorili smo o kreativnosti i umjetnoj inteligenciji, te smo usporedili sposobnosti za kreativnost u ljudi i umjetne inteligencije. Tražeći odgovor na pitanje, može li umjetna inteligencija biti kreativna, dali smo prikaz radova i stajališta na temu te rezultate istraživanja u kojima se uspoređuju sposobnosti ljudi i umjetne inteligencije u brendiranju tvrtke. Rezultati istraživanja pokazali su da je oko četvrtine ispitanika napravilo izvoran, odnosno originalan prijedlog imena, slogana ili logotipa, a kod umjetne inteligencije izostao je prijedlog koji udovoljava tomu kriteriju, što govori u prilog stajalištima da je kreativnost kao mogućnost darovana samo ljudima. Kroz ova složena pitanja, svakim danom sve aktualnija, vodio nas je naš gost, koji je bio na telefonskoj vezi, profesor doktor znanosti Predrag Haramija sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga četvrtka bili s nama. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je za 7 dana u isto vrijeme. Ostanite na trećemu programu Hrvatskog radija. Danas su s vama bili, srdačno vas pozdravljaju majstorica tona Katarina Račić, speaker Antonio Rašpolić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
2: Kristina Kegljen.
1: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
2: Pukotine.
1: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
2: Danas od 18 na trećemu programu Hrvatskog radija.
1: Dok ste vi njoj bili potpuno...

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

0: riječi i riječi.
1: Dorta Jagić, Nepobjedive.

Napokon sam se odlučila na rez, pravi. Ustala sam od radnoga stola s kojeg me i dalje gledao postumni rukopis Sindrom sućuti. Zatvorila bilježnicu s crtežima i natuknicama. Oprala sam kosu da ušparam koju kunu i spustila se do frizeraja. Prošla sam kraj Petrine kuće, prozor je bio otvoren. Kod Božene je bila gužva, penzičke, studentica i ja. Mašući crnim fenom kao pištoljem, Božena je puhala u izlakirane šiške, dlanom otirala znoj. Na radiju je zavijao Zečić. Kod vrata je venuo fikus. Odmah me locirao njezin pušački alt. Koke? Pa di si, nije te dugo bilo. Bok, evo putovala sam, a i pustila sam kosu. Neka, vidim mrtva slama. Kako hoćeš? Reži nakratko, sigurno? Da. Novi početak. Onda, početnice, sjedi tu i pričekaj. Sjela sam. Na ovalnom stolu čamila je hrpa ženskih časopisa. Na zidu je još visio cvjetni kolaž koji sam joj poklonila za godišnjicu. Latila sam se za neki stari ženski časopis i izgubila se kod debelo otisnutog naslova. Glasine su se potvrdile. Rastaju se Herion i Marena. Opet rastava, bacila sam časopis. Sastave pa rastave. Prene me dozivanje. Halo, koke, ima koga doma? Oprosti, odlutala sam. Ništa, idemo te rezat. Odjednom sam na stolici. S dugih crnim platnom vezenim tjesno oko vrata, a Božena prsti u punih prstenja i škarica, sjecka i reže, pramenovi padaju na tlo. Svuda oko mene zure golema ogledala. Gdje su svi? Ostala sam jedina u salonu. Vidi je, a što si se ti jadna tako zamislila? Pitam se nešto. Znaš, sretno sam se rastala od jednog tipa s mora. Jeli? Ako je sretno, koke, super. Što se onda pitaš? Sunce. Zašto su njegove oči zamrzile sunce? Kopnjenje urođenog vitalizma moralo je negdje krenuti. Kao i od čega? Bože draga, mislim se da nije možda vlastitoj materi poslužio kao avatar pokojnoga muža, proksi maza. Čuj nje, proksi koke na hrvatski ili barem frizerski. Božice, to znači zamjena, nadomjestak za muža, kužiš? A valjda kužim, takve uloge umaraju, sirotan. Kako će se radovati suncu? Au koke, svati je ispucana, zapetljana, što si to radila, valjala se u travi? Cak, cak, cak, cak, odložila je škare i na radiju pojačala Jasmina Stavrosa. I, koke moja, šta sad? Bila si slijepa, te kad

0: pa čitam one knjige koje su mi sad u ovom trenutku života trebale doći. Ostale ne priznajem, šoder koji smeta. Tek je sad po mene trebao doći trajekt na rubu pameti Miroslava Namkrleže. Prije 20 godina je uranio, kao i mirni Amerikanac Grahama Greena. Orači mora. Što me gledaš? Hoćeš da ti kažem odakle su taj roman izvukli meni u knjižnicu? Stojim Gromova u skladište i otpise. Podigli ga iz depoa. Davni prijevod na srpski. Ali milost je mudrija, ona me vodila do mrtvačnice knjiga i tamo sam je uskrsnula za sebe. Krupan roman je to koji je dospio u krug mojih omiljenih romana. Puno mi Viktor kaže u Oračima mora. In your face, nakon što sam otrio u zrcalu Viktor Hugo, evo napiše ove redove za antijunaka kapetana Klibena. Bio je smatran pobožnim, pa što? U licemjerju postoje jame. Ili bolje rečeno, sav je licemjer jama. Kad se Kliben zatekao sam, jama se u njemu otvorila. Načas je osjetio blaženstvo, provjetrio dušu. Otužnost lažnog dobrog glasa dovodi do žudnje za sramotom. Zločinac toliko prezire ljude da poželi njihov prezir. Biti poštovan izaziva izvjesnu dosadu. Čupavi Viktore, davni trogloditu psihijatrije u pravu si. Bare meni zvuči razumno. Licemjerove rupe kao karijesi kutnjaka, ma tko ih vidi? I onaj koji ih vidi pretvara se da je slijep. Razmišljam zašto taj ženski niz ne prestaje i pokušavam se sjetiti, dozvati što su sve psovale, preklinjale moje babe, tetke, sestre. Anti kukavice, rđo đavle, pijanduro prokleta, govno jedno, maršu u materinu, sve si spiskao, govedo linjalo, raspi kućo bačvo.
1: Došlo vreme da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: Prošla sam kraj Petrine kuće, prozor je bio otvoren. I Go je iza njezinog prozora poznavao Petru, iako je nikada nije sreo. Ona je bila junatkinja derišta. Ideal. Stišćem uza se torbu punu izlizanih tramvajskih karata. Još izlizanijih i jeftinijih zbirki poezije i previše debelih knjiga o pisanju. Nervozno se probijam, umišljam da sam elegantna profesorica kroz gužvu na tramvajskoj stanici. Žuljaju me fine cipele. Nema veze, važno je da su lijepe i da su gotovo sve što imam. Malo je falilo da mi izbije vilicu sudar s blijedim visokim crnoputim mladićem. Ha? Futurističkim utjelovljenjem Karavađeova bolesnog bakusa. Bakanđo mi je zgazio nogu, već žuljavu, i odjurio niz ulicu, ne osvrćući se. Hopla, bakusova osveta. Kao da nemam pametnijeg posla u dvorani nedaleko Tomislavca, danas vodim dvije radionice pisanja poezije. Prva prije podne, a druga na večer. Baš me briga kad. Uglavnom, dajem budućim influencerima i genijalnim pjesnicima trudbeničku zadaću. Napiši pjesmu koju čini samo 50 pridjeva o kavi. Ako se usuđuješ, a sebi pod pauzom dajem zadatak pridjevi za alkoholičara. Evo ti na blaga hrvatskoga jezika. Notorni, zakleti, rođeni, okorjeli, teški, anti, propali, mortus. Prefrigani, dragi, krastavi, baždareni, izliječeni, neliječeni. Mamuran, bespomoćan, ozaren, funkcionalan, nasilan, naoružan, anonimni, izliječeni, obiteljski, gradski, naš, vaš, bivši. Budući, živahni, pokajni, oprošteni i slapjeli, prerano preminuli. Dok gledam kroz prozor učionice dolje u tramvaj, recitiram polaznicima najbolje definicije što je pisanje. Ovaj i ona je rekao ovo, zapiši, ah, mudro. I lamatam rukama uz duboki glas, čak i derem se da budem sebi uvjerljivija kao predavačica, jer ja zapravo nisam tu s njima. Šutim u svojoj sobi i razmišljam. nisam uvijek bila takva solistica, ali evo, salo tuge. Najviše volim blizu neke lisnate biljke čmrljiti sama, kao i ona. Kad se pogleda nakon smrti, i neće to biti neki urnebesto od ljudskog života. Djeco pjesnici, a imenica za Alkosa, osobito podkategorija umjetnika, napišite. Najpreciznija imenica za sve te trpne pridjeve bila bi Baudelaire i onaj fejker Dylan Thomas, Alkos, Boem, Cuger, Mokri brat, Drinker, Ispij čutura, Smuk, Spužva, Istraživa čaše, Podmazivač grla, Pijač s nogu, Akrobat, Pijana životinja. Fitzgerald zapišite Malcolm Lowry i svi su oni ispod vulkana.

Na povratku s radionice razmišljam o znaku. Prelazeći Ilicu kod Frankopanske uočim u velikom izlogu ružičasti neon nepobjedive. Da, mi smo žene sve ružičaste i nepobjedive. Do vrata dućana stoji krupna žena u uniformi, zaštitarka, nepobjediva. Muško banjasto čuva hram uljepšavanja. Zuri, dojavljuje i više od toga. Koju li snagu nosi rad kao znak, žig i broj čovjeka i simbol, logo firme? Rad kao najvažnije mjesto identiteta u globalnoj građanskoj gramatici small talka. Bok, di si, što radiš? Evo svašta, trenutno čuvam trgovinu kozmetikom, ojoj, nije ti lako. Ili ona, bok, što se radi? Ma ništa, evo šetam psa, imam burnout. Ma daj, sigurno nije ništa, ti uvijek nešto radiš. Pa zapravo ne radim, ako nemaš neko drugo pitanje, idem, vidimo se. Jednom je Felix na kavi dok smo još bili samo prijatelji moj sestri otpovrnuo s lisičim osmijehom. Pitaš me čime se bavim? Ničim. Ja sam profesionalno bolestan.

0: U razmišljanju me prekine dozivanje.
1: Hej, Tajna! Gospođo Tajna!
0: Okrenem se, gle, lijepa Matea. Djevojka koja je prije par godina u mene pohađala tečaj čitanja i pisanja poezije. Gledam te žive crne oči na bijelom licu ispod tamne valovite kose. Utjelovljenje snjeguljice. Pa? Kakvo iznenađenje! Zagrli me pa se odmakne da me promotri. Bože, kako ste se promijenili! Kratka kosa! Jedva sam vas prepoznala. Pa, svašta mi se dogodilo, život, znaš. Zastidim se vlastitih riječi. Meni se svašta dogodilo. Stisnem krajeve jakne i prekrižim ruke. Pa kako si mi, draga moja Matea? Dovoljno dobro, a vi još vodite školu poezije? Tako nekako. Baš idem s radionice. Pišeš li još? Ne baš. Selim se, judajem se, gužva, sva sam u tome. Divno, je li za Marka? Je, je, sve znate. Pozvala bih vas na kavu, ali jurim na posao. Samo ti juri. Javi se kad budeš od volje da odemo na naše mjesto. Mahala mi je dok je prelazila na drugu stranu ulice, hvatajući tramvaj. Kad me više nije mogla čuti, viknula sam za njom: ti ćeš uvijek biti moj heroj. Ta mala Matea punila je samo 16. kad je njezin otac ispucao u njenu majku 6 metaka. Pijan. Da bi, kad se uvjerio da je umrla, upucao sebe. Za tragediju sam saznala nakon jedne vježbe pjesničke empatije. Nikada neću zaboraviti tu radionicu s izazovom iz nastavne jedinice angažirana poezija. Napisati pjesmu od novinskih naslova koje sam složila iz raznih domaćih portala i dnevnih listova. Pijan ženu usred raskida izbu nožem u garaži na Kvaternikovom trgu. Pijanim ubio sina, sad im Hrvatska mora platiti odštetu. Pijani mladić BMW-om ubio ženu na mopedu. Pijan nožem ubio kćer i dobio 40 godina zatvora. Policajac koji je ubio suprugu bio je pijan. Pijan baratao pištoljem, ustrijelio sebe i dijete. Muškarac koji je pijan ubio ženu na Viru, poznat je maneken, bio je pijan. Supruzi je pucao u glavu iz ilegalne bojne puške. Ubio nju pa sebe. Znao ju je pijan tući, ali ga nije prijavljivala. Pijan, autom bez registracije, zgazio ženu. Jer je, kao metkom pogođena, Matea izjurila iz učionice. Sutra mi je sve ispričala. Jedan od naslova bio je njezin.

Slušali ste kratku priču Dorte Jagić, Nepobjedive. Čitala spikerica Lidija Kardum. Emisiju snimio Srđan Nogić. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Na pragu uspjeha, u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove uspjehe i nastupe. Od 7. do 9. studenog 2025. u Osijeku je održan memorijal Darko Lukić, međunarodni susret mladih pijanista. 24. izdanje te ugledne manifestacije Duge tradicije, koja svake druge godine u Osijeku okuplja uspješne mlade pijaniste od osnovnoškolske i srednjoškolske preko studentske dobi do mladih glazbenih umjetnika s karijerom u usponu, održano je u Arheološkom muzeju u Osijeku u organizaciji Glazbene mladeži Osijek. Oslonivši se i ovom prigodom na provjerenu trodnevnu programsku koncepciju, 24. izdanje memorijala prve je večeri pružilo priliku za nastup najmlađima, nagrađenim učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola. Druga večer protekla je u znaku koncerta studenata glazbenih akademija, a posljednji koncert tradicionalno rezerviran za nastup mladog umjetnika respektabilne karijere održao je pijanist Petar Klasan. U današnjoj emisiji slušat ćemo izvedbe studenata glazbenih akademija u Osijeku i Zagrebu Ane Topalović i Vitomira Janeza Zagode. Ana Topalović studentica je prve godine diplomskog studija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi profesora Konstantina Krasnickog. Sa snimke koncerta studenata održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. za početak ćemo čuti tokatu u e-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha, etidu u Asturu opus 8 broj 8 Aleksandra Skrjabina i dvije bajke opus 20 Nikolaja Metnera, Allegro con espressione i Campanella pesante minaccioso. Za klavirom je Ana Topalović.

U izvedbi pijanistice Ane Topalović, studentice prve godine diplomskog studija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi profesora Konstantina Krasnickog, čuli smo tokatu u e-molu, Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha, etidu u Asduru opus 8 broj 8 Aleksandra Skrjabina i dvije bajke opus 20 Nikolaja Metnera. Sa snimke koncerta studenata glazbenih akademija održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku u sklopu 24. memorijala Darko Lukić slijedi nastup Vitomira Janeza Zagode. Student četvrte godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Daniela Detonija izvešće je sonatu u Asduru Josefa Haydna sa stavcima Allegro moderato, Adagio i Presto, Intermezzo u bemolu opus 117 broj 2 Johannesa Brahmsa i Polichinelle opus 3 broj 4 Sergeja Rahmaninova.

Slušali smo sonatu u As-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro moderato, Adagio i Presto, Intermezzo u B-molu opus 117 broj 2 Johannesa Brahmsa i Polichinelle opus 3 broj 4 Sergeja Rahmaninova. Izveo ih je Vitomir Janez Zagode, student četvrte godine klavira na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesora Daniela Detonija. Njegovim je izvedbama završio prvi dio koncerta studenata glazbenih akademija održan u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. u sklopu 24. memorijala Darko Lukić. Koncert je snimio Branimir Bošnjak. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada vas na kraju još jedne emisije Na pragu uspjeha srdačno pozdravljaju snimatelj Luka Pavelić i urednica Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.

Dva stavka iz male suite Claude Debussyja izvali su pijanisti Daniel De Toni i Srđan Čaldarović. Slijedi serenada za trubu, klavir, gudače i udareljke Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro, Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Nastupaju Vedran Kocelj truba, Daniel De Toni klavir, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

0: portreti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo engleskog kemičara Henrya Moseleya, koji je otkrio način na koji poboljšati slaganje elemenata u periodnom sustavu elemenata.
2: Prije malo više od 100 godina, mladi engleski fizičar Henry Moseley dao je novi život periodnom sustavu elemenata i pomogao je riješiti nekoliko problema u kemiji i fizici. Vrlo vjerojatno niste nikad čuli za njega. Ubrzo nakon što je Moseley objavio svoj rad, počeo je Prvi svjetski rat i 27-godišnji domoljub osjećao je obvezu dobrovoljno se javiti u službu na ratištu, gdje je ubijen hicem iz snajpera. Unatoč njegovu kratkom životu, Moseleyev rad i danas utječe na svijet kemije. Zapravo, njegov je rad danas utjecajniji nego ikad, dok se sintetiziraju novi elementi i dodaju periodnom sustavu, kao što su elementi 115 i 118, koji tek trebaju dobiti imena. Moseley je otkrio način kako upotrijebiti rentgenske zrake u vakumu da identificira atomski naboj elemenata. Ključno mjerenje njihovih kemijskih svojstava, za koje se sada zna da odgovara broju elektrona u svakom elementu. Njegov je rad omogućio konačnu identifikaciju tvari i otkrio je da nekoliko elemenata nedostaje u periodnom sustavu toga vremena, što je istraživače nakon njega potaknulo da naprave prijelomna otkrića o sastavu svijeta. Njegove su metode također pokazale logiku današnjega standardnog poretka elemenata u periodnom sustavu. Moseley je radio s velikanima fizike, kao što je legendarni Ernst Rutherford, koji je otkrio strukturu atoma. Moguće je da bi Moseley dobio Nobelovu nagradu da nije prerano umro.
1: Činilo se da je Henry Moseley predodređen ostaviti svoj trag u znanosti. Rođen je u grofoviji Dorset u Engleskoj 1887. u obitelji s vrhunskim znanstvenim zaleđem. Oba djeda, kao i njegov otac koji umro kad je Henry imao samo 4 godine, bili su članovi kraljevskog društva. Jedan je djed bio matematičar, a drugi djed i Henryjev otac bili su zoolozi. Godine 1901. mladi Moseley dobio je stipendiju za studij na Etonu, jednom od najuglednijih engleskih fakulteta. On je postigao odlične rezultate i u akademskom radu i u sportu. Također su ga proželi domoljubni osjećaj koji su ga na kraju stajali života. Godine 1906. Moseley je dobio još jednu stipendiju, ovaj put na Trinity College na sveučilištu u Oxfordu. Međutim, bio je razočaran nedostatkom interesa, posebice za akademski rad na fakultetu. Zaključio je da se utrka za užicima, kao što je primjerice lov na lisice, smatrala mnogo važnijom od akademske izvrsnosti. Nakon što nije uspio dobiti najbolje ocjene iz fizike, vjerojatno zbog toga što je bio više zainteresiran za teme predmeta nego za tehnike koje će mu pomoći da prođe ispite, Moseley je promijenio studij i otišao na sveučilište u Manchesteru raditi s Rutherfordom. Rutherford je odmah dao Moseleyu da radi na pokusima s radioaktivnim izotopima, očito prepoznajući njegov talent. No to što je stvarno uzbuđivalo Moseleya bilo je drugo novo područje fizike koje je počelo nešto prije, otkrićem radioaktivnosti.
2: Godine 1897. njemački fizičar Wilhelm Röntgen otkrio je neke zagonetne zrake koje je nazvao X zrake, koje su odmah pronašle primjenu u medicini kao i u temeljnom znanstvenom istraživanju. Godine 1912. drugi njemački fizičar Max von Laue predložio je da bi kristali anorganskih spojeva, tvari koje se ne temelje na molekulama ugljikovih i vodikovih veza, mogli biti u stanju difraktirati X zrake. To su predviđanje gotovo odmah potvrdili neovisni istraživači koji su otkrili da difraktirane zrake stvaraju zasebne linije na fotografskom filmu. Difrakcija X zraka razlikovala se na temelju kristala koji su korišteni. Uzorak linija mogao je biti precizno izmjeren da se dobiju precizne informacije o udaljenosti između ravnina atoma koje čine kristal, razotkrivajući njihovu strukturu. Nadalje, britanski fizičar Charles Barkla otkrio je da je svaki element raspršivao X zrake u različitom rasponu, stvarajući zasebne linije i time indicirajući sastav raspršivača. Dva druga britanska fizičara, Henry Bragg i njegov sin William, otkrili su da se čak refleksija iz kristala može upotrijebiti da se dobiju korisne informacije o udaljenostima između ravnina atoma. Istovremeno se vodila velika rasprava o tome jesu li X zrake valovi ili čestice. Istraživanje X zraka bilo je jedno od prvih područja fizike u kojem je svoj oblik počela poprimati dualnost val čestica. Gledište da neki fenomeni možda nisu ni jedno ni drugo, nego oboje zajedno. To isto shvaćanje poslije je izneseno za elektrone, tako otvarajući mogućnost tretiranja elektrona kao vala, kao što je radio Erwin Schrödinger. Moderne ideje o kvantnoj fizici proizašle su iz toga.
1: Henry Moseley pomno je pratio sve te razvoje i pitao je Rutherforda može li početi s programom istraživanja X zraka. U početku Rutherford nije bio voljan dopustiti Moseleyu da prekine svoj rad na izotopima, ali popustio je nakon što je Bragg stariji pozvao Moseleya u listopadu 1912. na sveučilište u Leedsu da ga obuči u radu sa X zrakama. Vrativši se u Manchester nakon mjesec dana, Moseley se udružio u tim s matematičarom Charlesom Darwinom, unukom pravog Darwina, kako ga je jednom poslije opisao danski fizičar Niels Bohr. Zajedno su Moseley i Darwin ponovili rad Braggovih i pokušali su ga proširiti u novim smjerovima. Nakon što su zajedno objavili nekoliko radova, Moseley je prilično tajanstveno odlučio vratiti se u Oxford, gdje bi radio kao neovisni znanstvenik, možda čekajući na mjesto na sveučilištu. Bez obzira na razlog, preseljenje u Oxford pokazalo se osobito plodonosnim. Upravo je nakon povratka Moseley proveo svoj epohalni rad, koji je riješio zagonetku o poretku elemenata u periodnom sustavu i koji se osjeća do današnjih dana. Moseley je počeo svoj ključni pokus s početkom 1900-ih u vrijeme kada su se u fizici događala velika otkrića o atomu. Nekoliko linija istraživanja počelo je rasvjetljavati odnose između električnog naboja jezgre i atomske težine svakog elementa. Barklini pokusi, na razini do koje su uzorci različitih elemenata raspršivali X zrake, upućivali su na to da je nuklearni naboj približno jednak polovici atomske težine bilo kojeg elementa. Rutherford i njegovi kolege došli su do točno istog zaključka iz svojeg rada bombardiranje elemenata visokoenergetskim radioaktivnim alfa česticama, za koje se sada razumije da je to jezgra atoma helija koja se sastoji od dva protona i dva neutrona, koje također raspršuju u uzorcima ovisno o elementu.
2: Sljedeći dio zagonetke da se razumiju elementi došao je iz vrlo malo vjerojatnog izvora, ali pokazao se vrlo utjecajnim za Moseleya i druge istraživače. Nizozemski ekonomist i amaterski znanstvenik Anton van den Broek dugo se zanimao za periodni sustav i pokušavao je poboljšati klasični sustav Dmitrija Mendeljeva o popisivanju kemijskih elemenata. Van den Broek pokušavao je poboljšati periodni sustav na temelju rezultata koje su dobili Barclay i Rutherford. Pretpostavljao je da postoji nova fundamentalna čestica koju je nazvao alfon, koja je trebala imati naboj plus 1 i masu od 2 jedinice, ili dvostruku masu atoma vodika. U tom trenutku još nisu bili otkriveni odvojeni pozitivni protoni i neutralni neutroni u atomskoj jezgri. Odatle je van den Broekova uporaba čestice alfona umjesto toga. Većina periodnih sustava u to vrijeme redala je elemente prema njihovoj atomskoj težini. Van den Broek je nastavio rad i objavio verziju periodnog sustava koja je uključivala sve poznate elemente, sve do uranija, za koji je uzeo da ima atomsku težinu 240. U toj tablici svaki se element razlikovao od sljedećeg za 2 jedinice atomske težine ili za 1 česticu alfona. Štoviše, zbog toga što je alfon imao naboj plus 1, svaki element razlikovao se od sljedećeg za 1 jedinicu pozitivnog naboja. Odatle potječe ideja da se elementi mogu poredati s pomoću povećanja nuklearnog naboja ili jedinica od plus 1 umjesto s pomoću težine, što je Moseley nastavio i potvrdio eksperimentalno.
1: Atomske težine također su stvorile 3 mjesta u periodnom sustavu u kojima je bila tajanstvena anomalija koja je dugo mučila kemičare. U slučajevima argona i kalija, kobalta i nikla, te telurija i joda uočeno je nešto neobično. Prvi element u svakom od tih parova imao je atomsku težinu koja je bila viša od sljedećeg elementa. No zbog kemijskih svojstava tih elemenata, u skladu sa svojstvima njihovih okolnih elemenata, bilo je nužno obrnuti njihov poredak i prekršiti načelo poretka prema atomskoj težini. Takva preokretanja parova, kako je to nazvano, upućivala su na to da nije sve u redu i da bi mogao postojati drukčiji način slaganja elemenata. To je gledište također počelo nicati u umovima fizičara kao što su Rutherford i Bohr, ali postalo je eksplicite izraženo tek nakon što je u priču ušao neki outsider, van den Broek. Možda su se fizičari više usredotočili na pojedinačne elemente, dok je van den Broek proučavao stvari iz šire kemijske perspektive, uključujući sve elemente u periodnom sustavu. Koji god da je točan slijed događaja, Mosley je upotrijebio vještine baratanja pokusima s X zrakama koje je naučio od Brega i u Rutherfordovu laboratoriju, te je počeo provjeravati van den Broekovu hipotezu.
2: Mosleyevi rezultati bili su njegovo prijelomno otkriće. Otkrio je da je van den Broek imao pravo kad je pretpostavio da su elementi pravilnije poredani koristeći se atomskim nabojem ili atomskim brojem, kako je to poslije nazvano, nego koristeći se atomskom težinom. U slučaju atomske težine, varijacija između sukcesivnih elemenata je prilično nepravilna, što čini nejasnim mogu li novi elementi negdje vrebati neotkriveni između već poznatih elemenata. Dobar primjer daju dva prva elementa, vodik i helij, koji imaju približno atomsku težinu od jedne, odnosno četiriju jedinica, i prazninu od triju jedinica. U drugim dijelovima periodnog sustava praznina u vrijednostima atomske težine između sukcesivnih elemenata je obično oko dvije jedinice, što je mnoge kemičare i fizičare navelo da pretpostave da se jedan ili čak dva elementa mogu nalaziti između vodika i helija. Rezultat Mosleyeva istraživanja pomogao je da se riješe mnoge rasprave o tome koliko točno elemenata još treba otkriti u periodnom sustavu. U srpnju 1913. Mosley i Bohr, koji je posjetio Rutherfordov laboratorij u Manchesteru, vodili su barem jedan razgovor o preokretanju parova. Bohr je sugerirao Mosleyu da u slučaju kobalta i nikla stupanj raspršivanja X zraka mogao bi biti proporcionalan atomskom naboju svakog od ta dva elementa umjesto njihovoj atomskoj težini. Ta je misao povezala ideje periodnog sustava, atomskog broja i X zraka. Mosleyev odgovor je bio: vidjet ćemo.
1: Mosley je potkrijepio svoj komentar koji je dao Bohru i napravio opremu da provede prikladne pokuse. Njegov se aparat sastojao od ispražnjene staklene žarulje koja je omogućila prolazak snopa X zraka da udari u ciljni uzorak i fotografske ploče da snimi nastali položaj reflektiranog snopa rentgenske zrake kada je došao do zaslona detektora. Iz znanja o položaju snopa Mosley je mogao izračunati frekvenciju zraka. Također je smislio metodu mijenjanja uzoraka bez otvaranja žarulje, jer je želio ispitati učinak rentgenskih zraka na raspon elemenata pod točno istim tlakom. U to vrijeme smanjivanje tlaka nije bila dobro razvijena tehnika i počinjanje ispočetka svaki put za zasebne uzorke elemenata još bi više zakompliciralo pokuse. Mosleyev pokusni sklop sadržavao je mali vlak na koji su se mogli postaviti različiti uzorci i jednostavan uređaj omogućavao je kretanje vlaka da donese sljedeće uzorke na udar snopa rentgenskih zraka. Nakon provođenja svojih pokusa, Mosley je otkrio neočekivano jednostavan odnos između reflektiranih rentgenskih zraka i elemenata koji se sada zove Mosleyev zakon. Drugi korijen frekvencije rentgenskih zraka reflektiranih iz nekog elementa bio je proporcionalan Z minus 1, gdje je Z cijeli broj koji predstavlja naboj na jezgri atoma bilo kojeg određenog elementa. Simbol Z iz njemačkog Zahl, što znači broj, postao je poznat kao atomski broj za neki element i iznimno je važan u kemiji i fizici.
2: Rezultat je riješio dugogodišnje pitanje o preokretanju parova. Sada je postalo jasno da je preokretanje elemenata, kao što su jod i teluri, bilo savršeno opravdano na temelju toga da teluri ima niži atomski broj nego jod. Preokretanja koje su kemičari radili na kemijskim osnovama sada su dobila svoju fizikalnu osnovu i, kao što je poslije otkriveno, atomski broj je u odnosu s brojem elektrona u elementu, tako dajući osnovu za smještanje elemenata po rastućem redu naboja, što utječe na kemijska svojstva elementa. Mosley je potvrdio van den Broekovu hipotezu da je atomski broj bolje načelo redanja elemenata u periodnom sustavu nego atomska težina. No, Mosleyeva metoda išla je mnogo dalje od toga da samo potvrdi van den Broekovu ideju i pruži fizikalnu osnovu. Također je dala jednostavnu eksperimentalnu metodu za identificiranje bilo kojeg elementa, mjerenjem valne duljine linija rentgenskih zraka koje je proizveo i provjeravanje odgovara li promatrana vrijednost izračunatoj vrijednosti koristeći se Mosleyevim zakonom. Naprimjer, Mosley je mogao dobro upotrijebiti svoju novu metodu zato da pokaže da određeni novi elementi o kojima se izvješćivalo zapravo ne postoje. To je bio slučaj s elementom za koji je francuski kemičar Georges Urbain tvrdio da ga je pronašao.
1: Mendeljev, glavni rani tvorac sveobuhvatnog periodnog sustava, predvidio je da bi se jedan element trebao nalaziti odmah ispod cirkonija u tom sustavu. Urban ga je nazvao Kelti i dao mu je simbol CT. Taj se simbol čak pojavio na objavljenim periodnim sustavima u nekoliko zemalja. No, nisu svi prihvatili Urbanovu tvrdnju, zbog čega je ugrabio priliku nakon što je čuo da je Mosley razvio jedinstvenu metodu za identificiranje i vrednovanje novih elemenata. Urban je otputovao u Oxford i ponio je nekoliko uzoraka za koje je vjerovao da sadržavaju Kelti. Mosleyu je trebalo samo nekoliko sati da zaključi da uzorak ne daje nikakve spektralne linije koje su se očekivale od nekog elementa koje prije nisu bile zapažene. Uočio je da je to bila mješavina već poznatih, rijetkih zemljanih metala. Srećom, Urban je dobrohotno reagirao, unatoč svom nesumnjivom razočaranju. Osim toga, Mosley je prepoznao da najmanje tri neotkrivena elementa postoje između vodika s atomskim brojem 1 i zlata, čiji je atomski broj 79. Nije mogao ekstrapolirati dalje od elementa zlata, jer je to bio posljednji element za koji je napravio mjerenja, tako da nije bilo jamstva da će se njegov zakon održati za više atomske brojeve. Osim toga, nedostajalo mu je uzoraka za neke od tih elemenata, tako da je propustio nekoliko praznina. Tri elementa koje je otkrio da nedostaju imali su atomski broj 43, 61 i 75. Nešto poslije, drugi znanstvenici upotrijebili su Mosleyevu metodu i utvrdili da su zapravo bila još četiri elementa koje je tek trebalo otkriti između atomskog broja 1, vodik, i 92, urani. Dodatni elementi koji su nedostajali, osim onih koje je identificirao sam Mosley, bili su elementi 72, 85, 87 i 91. To je značilo da je ukupno bilo 7 praznina na popisu sastavnih atoma koji čine sav prirodni svijet.
2: Što više, Mosley je mogao odlučno odbaciti moguće postojanje elemenata koji se nalaze između vodika i helija. Unatoč velikoj praznini u atomskoj težini koja postoji između tih dvaju elemenata, nema praznine između njihovih atomskih brojeva. Jednim udarcem Mosley je uspio odbaciti predviđanja za postojanje takvih međuelemenata koje su iznosili Mendeljejevi sljedbenici, među kojima i švicarski anorganski kemičar Alfred Werner, švedski spektroskopist Johannes Rydberg i nekoliko drugih. Tragedija je da je Mosleyeva smrt prekinula njegov rad baš kad je trebao imati velike znanstvene odjeke. Poznavanje cjelovitog periodnog sustava bilo je nužno za puno razumijevanje prirodnog svijeta i otkriće samo jednog elementa jamčilo bi otkrivaču mjesto u povijesti. Netko bi mogao pomisliti da je znanje da je preostalo točno 7 elemenata koje treba otkriti, kao i Mosleyeva metoda rentgenskim zrakama koja je omogućila njihovu eksperimentalnu identifikaciju, pokrenulo utrku za otkrićem tih elemenata koja je bila relativno jasna i izravna. No, nije bilo tako. I pokušaj da se otkriju elementi koji nedostaju bili su prožeti teškoćama i izazvali su mnoge burne rasprave o priznavanju prednosti među znanstvenicima koji su sudjelovali. Međutim, u svakom otkriću, Mosleyeve metode s rentgenskim zrakama bile su ključ za dokazivanje ili odbacivanje dokaza o otkriću.
1: Prvi element koji je identificiran bio je element s najvećim atomskim brojem od njih 7 koji su nedostajali, element 91, koji je poslije nazvan protaktini, kemijski simbol Pa. Otkrilo ga je nekoliko fizičara i kemičara i prilično je teško odlučno tvrditi tko ga je prvi otkrio. Prvo je poljski kemičar Kazimir Fajans otkrio kratkotrajan radioaktivan izotop elementa koji ima isti atomski broj, ali različit broj neutrona te tako promijenjenu atomsku težinu. Fajans ga je nazvao Brevi zbog njegova kratkog vremena poluraspada, vremena koje je potrebno da se polovica njegovih radioaktivnih atoma raspadne ili pretvori u nešto stabilnije, od samo 1,2 minute. Nešto poslije, mnogo dugotrajniji izotop elementa 91, otprilike u isto vrijeme otkrila su dva neovisna tima. Godine 1917. u Berlinu Lise Meitner i Otto Hahn, koji je poslije otkrio nuklearnu fiziju, otkrili su jedan izotop elementa 91 s poluraspadom od 32.500 godina. Isti su izotop prepoznali John Cranston i Frederick Soddy u Glasgowu, ali nisu ga uspjeli kemijski karakterizirati. I Fajansu i timu iz Glasgowa služi na čast jer su dali prednost Otu Hahnu i Lise Meitner. Fajans je slijedio pravilo da, ako se otkriju izotopi bilo kojeg novog elementa, prednost bi trebalo dati otkrivaču najdugovječnijeg izotopa. Očito ovaj slučaj nije značio nadmetanje s obzirom na veliku razliku u vremenima poluraspada spomenutih dvaju izotopa. Što se tiče britanskog tima, oni su prihvatili da nisu uspjeli dati kemijsku potporu za pravo na prednost u otkriću elementa koji se nalazi jedno mjesto prije uranija. Usput, naziv protaktini dolazi iz činjenice da je element 91 preteča za stvaranje elementa 89 ili aktinija. Ako protaktini izgubi jednu alfa česticu, prolazi kroz smanjenje u atomskom broju od dvije jedinice, što potiče nastanak aktinija.
2: Sljedeći element među sedam što ih je trebalo otkriti bio je element 72, koji su otkrili Dirk Hoster i George Hevesi, koji su radili u Institutu za fiziku Nilsa Bohra u Kopenhagenu 1923. Dobio je ime Hafni, kemijski simbol HF, prema latinskom imenu za taj grad, Hafnija. No prije nego što je otkriće tog elementa bilo ustanovljeno, vodila se jedna prilično oštra rasprava o pravu na prednost među sudionicima i njihovim sljedbenicima. Urban, čiji je uzorak Keltija Mosley osporio 1914. sada je tvrdio da je otkriće elementa koji nedostaje s atomskim brojem 72 njegovo. Rasprava o elementu 72 poprimila je gotovo komične nacionalističke prizvuke kada su britanske novine stale na stranu Urbena na temelju toga što je Francuska bila saveznik Engleske tijekom nedavno završenog Prvog svjetskog rata. U međuvremenu u francuskom tisku izašao je članak pod naslovom Smrdi na Hune, u kojem se opisuje otkriće u Kopenhagenu. Ironično, Danska je bila neutralna tijekom rata i ni Koster, niti Hevesi nisu bili ni Nijemci, niti Danci. Unatoč tome, dvojica iz Kopenhagena imala su zadnju riječ, jer su uočili nekoliko spektralnih linija rentgenskih zraka točno prema učestalosti koju je predvidio Mosleyev zakon za element s atomskim brojem 72.
1: Element 75, reni, bio je sljedeći. To je metal što ga je 1925. godine otkrio tim koji su činili bračni par Walter i Ida Nodak i Otto Berg, njemački kemičari, nakon mukotrpnog posla na njegovoj ekstrakciji. Iako otkriće tog elementa nije uzrokovalo nikakvu kontroverziju, Nodakovi i Berg također su tvrdili da su otkrili element 43, koji su nazvali mazuriji. Ta druga tvrdnja nije uspjela izdržati eksperimentalne dokaze dobivene u drugim laboratorijima, no ipak Nodakovi su odbili povući svoju tvrdnju. Za razliku od drugih, element 43 nije otkriven u prirodi zbog svojeg vrlo kratkog vremena poluraspada, već je umjetno sintetiziran 1937. i s vremenom je dobio ime tehneciji, TC, zbog svojeg umjetnog ili tehničkog podrijetla. Prvi je element dobiven umjetnim putem. Talijanski fizičar Emilio Segre proveo je neko vrijeme radeći na sveučilištu Kalifornije u Berkeleyu. Nakon što se vratio u svoju matičnu instituciju u Palermu na Siciliji, dobio je pločicu napravljenu od molibdena koja je ozračena. Pri analiziranju te tvari uz pomoć kemičara Karla Perijea otkrio je da je stvoren potpuno novi element. To je bio prvi od danas gotovo 30 elemenata koji su umjetno proizvedeni i koji su dobili svoje mjesto u periodnom sustavu.
2: Element 87 lažno je prisvajalo nekoliko ljudi koji su vjerovali da su ga izolirali. Konačno ga je 1939. otkrila francuska laboratorijska tehničarka Marguerite Perret, koju je poučavala Marie Curie, jedna od pionirki istraživanja radioaktivnosti, koja je također bila zaslužna za davanje imena tome polju. Poslije je Marguerite Perret obranila doktorat i uzdigla se do položaja profesora nuklearne kemije. Njezini rad uključivao provođenje pažljivog i brzog rukovanja radioaktivnim izotopima. Kako se pokazalo, element 87, koji je nazvala Franci, FR, u čast svoje domovine Francuske, bio je posljednji prirodni element koji je otkriven. Procjene o količini Francija sugeriraju da ima samo oko 30 grama tog elementa u cijeloj zemljenoj kori i njegov najdugovječniji izotop ima vrijeme poluraspada od samo 21 minute. Posljednja dva od sedam elemenata također je prisvajalo nekoliko kemičara i fizičara, ali su zapravo identificirani tek nakon što su bili umjetno sintetizirani. Element 85 su 1940. sintetizirali Dale Corson, Kenneth Ross McKenzie i Emilio Segre u Sjedinjenim Državama. Nazvali su ga astat, AT, prema grčkoj riječi astatos, za nestabilan, nepostojan. Doista, element nema stabilnih izotopa, ali nekoliko godina poslije drugi su istraživači otkrili da je prirodni proizvod nekoliko radioaktivnih procesa raspada.
1: Posljednji element od sedam bio je atomski broj 61, Prometij, PM, koji su 1945. sintetizirali Amerikanci Jacob Marinsky, Lawrence Glendening i Charles Coryell. Kao astat i tehneci, Prometij nema stabilnih izotopa. No, Prometij je pronašao neke specijalizirane primjene, posebice u proizvodnji atomskih baterija koje traju 5 godina ili više. I tako se koristi za napajanje uređaja u kojima su promjene baterije opasne ili nemoguće, kao što je u pacemakerima i svemirskim letjelicama. Čak prije nego što je otkriven posljednji od tih elemenata godine 1940. Edwin McMillan sa sveučilišta Kalifornije u Berkeleyu uspio je sintetizirati element iza uranija. I tako je počelo proširenje periodnog sustava od atomskog broja 93 do zasad atomskog broja 118. Iako su mnogi od tih elemenata nestabilni da imaju komercijalnu vrijednost, njihova sinteza daje novo razumijevanje nuklearne stabilnosti i radioaktivnosti, posebice pod ekstremnim uvjetima vrlo visokog naboja, i mogu se koristiti za testiranje relativističkih kvantnih teorija atoma. Međutim, neki od tih elemenata koriste se u industriji. Primjerice, Kalifornija se koristi u medicinskom skeniranju, a Americi u kućnim detektorima dima.
2: Taj rad također je dijelom prožet kontroverzijama i raspravama o pravu na prednost. Primjerice, tijekom vrhunca hladnog rata, dvije od samo nekoliko institucija koje su bile u stanju stvoriti te elemente, jedna u Berkeleyu u Kaliforniji, a druga u Dubni u Rusiji, počele su dugogodišnju raspravu o tome tko je prvi proizvao niz transuranskih elemenata, elemenata s atomskim brojem višim od 92. Čak sporniji možda je bio slučaj još neimenovanog elementa 118, koji su prvo prisvojili Amerikanci, ali su to poslije povukli, prije nego što je konačno stvarno bio otkriven 2006. u Dubni. Neslužbeno je poznat kao UNU NOCTI, kemijski simbol UUO. Međutim, godine 2003. ruski znanstvenici iz Dubne radili su zajedno s Amerikancima u nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore i tražili su pravo na prednost da su otkrili element 115, neslužbeno nazvan UNUNPENTI, UUP. To je pravo odbijeno kao nepoduprto, sve dok druge dvije skupine nisu potvrdile sintezu 2013. Najdulje izmjereno vrijeme poluraspada elementa je oko 200 milisekundi.
1: U današnjem dobu u kojem se čini da je visokotehnološka sinteza jedino sredstvo za otkrivanje novih elemenata, prikladno je sjetiti se da kriterij atomskog broja Henrya Moseleya još služi za identificiranje svakog elementa. Njegova nesretna smrt, tako brzo nakon njegova ključnog otkrića, oplakana je na objema zaraćenim stranama u Prvom svjetskom ratu. Između ostalog, potaknula je primjenu propisa da se spriječe znanstvenici da se šalju na bojište za vrijeme rata. Ne bi li bilo prikladno priznanje Moseleyevoj ostavštini da se prema njemu nazove neki novi element? Nažalost, trenutačno postoji propis Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju, koji nalaže da se svako ime koje je već dano nekom elementu, iako se poslije pokaže da element ne postoji, ne može nikad više poslije upotrijebiti. Godine 1924. dvojica kemičara, Bosanquet i Keeley, vjerovali su da su ekstrahirali element 43 i predložili su da se nazove Moseley. Uskoro se pokazalo da njihov element zapravo ne postoji.
2: No, propisi se mogu promijeniti. Primjerice, kad je prvo sugerirano da bi se element 106 trebao nazvati Siborgi prema američkom kemičaru Glenu Siborgu, javio se znatan otpor, jer bi to također značilo kršenje jednog službenog pravila koje se odnosi na to kako se elementi nazivaju. Prema tom pravilu, element se ne može nazvati prema osobi koja je još živa, a Siborg je još bio živ u to vrijeme. Međutim, on je bio uključen u otkriće 10 transuranijskih elemenata i to je možda pridonijelo tome da Međunarodna komisija za imenovanje konačno popusti i službeno nazove jedan od tih elemenata po Siborgu. Periodni sustav elemenata dobio je novi život Moseleyevim radom, zbog kojeg je postao znatno egzaktniji i potpuniji sustav nego što je bio kada se temeljio samo na makroskopskim, kemijskim i fizikalnim svojstvima. Bilo bi prikladno da se njegovo ime upotrijebi za jedan od elemenata koji još nisu službeno imenovani, među kojima su elementi 113, 115, 117 i 118, ili neki koji tek treba sintetizirati.
1: Slušali ste emisiju Portreti znanstvenika. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić, snimio Dalibor Piskrec. Hrvatska radiotelevizija, odjel obrazovanje i znanost.
2: Hrvatska radiotelevizija.

0: i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Doba je godine u kojem sve više slušamo glazbu obitelji Strauss, pa ćemo tako i u današnjoj emisiji u povodu nedavne 200. obljetnice rođenja Johana Straussa mlađeg, 25. listopada 1825. Repriziramo emisiju U svijetu opere i baleta od 18. prosinca 2025. Slušat ćemo njegovu i glazbu njegova oca, Johana Straussa starijeg, te njegove braće Jozefa Straussa i Eduarda Straussa. Počinjemo Perzijskom koračnicom, opus 289, u izvedbi Češkog simfonijskog orkestra.

0: Oca je Richard Wagner nazivao demonom bečkoga glazbenog duha i čarobnim vođom orkestra. Sina je nazivao najmuzikalnijom glavom 19. stoljeća. Njegove valcere, kao i čarobne drame Ferdinanda Rajmunda, smatrao je najizvornijim i najljupkim pojavama na području javne umjetnosti u Beču. Sin je za oca u predgovoru izdanja očevih sabranih dijela 40 godina poslije njegove smrti rekao da je njegova umjetnost raspršila mnoge brige, izgladila mnoge bore, uzdigla hrabrost, vratila životnu radost, utješila, razveseljavala, usrećivala i zato će mu čovječanstvo sačuvati uspomenu. Time je zapravo Johann Strauss mlađi nehotice opisao samoga sebe, jer što može biti veće negoli pružanje radosti svijetu.
1: Zahvaljujući valceru, Beč je poslije 1840. godine postao svjetskim središtem najelegantnije plesne glazbe, kao što su oko 1800. dijela Mozarta i Haydna širom Europe pronijela slavu bečke simfonijske glazbe. Valcer se razvio iz seoskog plesa Lendlera, koji potječe iz alpskih krajeva. Josef Laner i Johann Strauss otac ubrzali su tempo polaganog Lendlera, što se plesao u kolu s naglašenim stankama, pri kojima bi plesači zastali. Valcer je ispunio te praznine vrtložnim pokretima. Podjednako obljubljen na carskom dvoru među aristokracijom, građanstvom i najširim pukom u najskromnijoj plesnoj dvorani,

0: a valcer je bio sve prije nego li nemoralan ples kakvim su ga isprva smatrali, jer su se partneri, kako bi tijekom okretanja održali ravnotežu, morali zabaciti unatrag i odmaknuti jedno od drugoga. Bilo je ipak nečeg opojnog u tom neprestanom brzom okretanju, koji put u naručju neznanca ili neznanke. Vrijeme kao da bi u plesu stalo, simbolizirajući životni polet zaustavljen u vremenu. Johann Baptist Strauss, stariji, i njegova žena Anna Marie, koju će kasnije napustiti, imali su trojicu sinova. Johann mlađi rođen je 25. listopada 1825. i istoga dana kršten u crkvi u kojoj je svojedobno kršten Franz Schubert. Josef, odnosno Pepi, rođen je 1827. a najmlađi Eduard, odnosno Edi, 1835. Svi su skladali plesnu glazbu, ali je Bog s talentom bio najizdašniji prema Johanu, odnosno Šaniju. Svi će ga prijatelji kasnije zvati Žan. On već u 7. godini improvizira na glasoviru i sklada prvi valcer.
1: Iz opusa Johana Strausa starijeg čućemo Jelačićevu koračnicu opus 244 u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mire Belamarića. Zatim galop Karneval u Parizu opus 100 u izvedbi Bečkog orkestra iz Londona. Zatim Bečki karnevalski valcer opus 3 u izvedbi solista Bečke narodne opere i koračnicu Radeckog opus 228 u izvedbi Berlinske filharmonije.

0: Otac je branio sinovima da se bave glazbom. Shani ne posustaje, uči potajno, zato će se neminovno sukobiti s ocem. Postaće suparnici na glazbenom polju i u bečkom glazbenom životu. Unatoč svim životnim teškoćama, duha i optimizma nije im nedostajalo, pa su ga neštedimice tkali u svoje skladbe. Johann Strauss otac postao je otac valcera, jer je tom plesu dao konačni klasični oblik. Njegovi su valceri harmonijski jednostavni. Melodika im se oslanja na bečku pučku glazbu i odlikuje profinjenim smislom za ritam. Jean je postao kraljem valcera unatoč očevu protivljenju da mu sinovi postanu profesionalni glazbenici. Valcer je razvio do savršenstva. Dao mu je nov polet i svježinu, dinamičnost, novu i originalnu melodiku koja se proširila i izjednačila s omiljenošću narodnih napjeva.
1: Stvorio je razvijeni tip valcera s duljim uvodom, često drugačijega ritma i melodijskog materijala, na koji se nadovezuje valcer s efektnom i razrađenom kodom. Iz opusa Jozefa, odnosno Pepija Strausa, čućemo valcer seoske lastavice iz Austrije, opus 164, i valcer Veseli život, opus 272, u izvedbi orkestra Johana Strausa iz Beča.

0: Pepi je u svoje skladbe unosio melankolična raspoloženja, tako strana njegovu starijem bratu, dok je Edi pao u najveću sjenu oca i braće. Obitelj Strauss pratila je u svojim skladbama život, upijala utjecaj i sve tumačila na vlastiti bezbrižan način, u suton 19. stoljeća koji je poprimao sve ozbiljnije tonove. Polkama, valcerima, galopima i koračnicama častili su careve i vojskovođe, kvadriljama iskazivali štovanje kolegama, obrađujući njihove originalne melodije, tumačili pojave i tehnička dostignuća, ocrtavali dokolicu, približavali egzotiku, veličali prirodu, slavili ljubav. Sva četvorica zajedno skladala su oko 1500 plesnih skladbi, među kojima će svatko naći nešto za vlastitu dušu.
1: Iz opusa Eduarda, odnosno Edija Straussa, čućemo valcer Pretplatnici, Diabonenten, opus 116 u izvedbi orkestra Johana Straussa. I valcer Veo i Kruna, opus 200 u izvedbi Bečkog orkestra iz Londona.

0: Johann Strauss mlađi usavršio je orkestralni oblik valcera, uzdižući jednostavan model na razinu dekorativnog remek djela. Obuzet naizmjence napadajima depresije i kreativnog žara, razmetao se svojim ekscentričnostima. Najviše od svega užasavala ga je pomisao da bi mogao zaboraviti i izgubiti melodiju ako je odmah ne zapiše. Jednom je notirao melodiju na plahtu u hotelu, ali se ona nepovratno izgubila u praonici. Prvi je odlazio na velike turneje izvan Beča. 10 godina vodio je ljetne koncerte u Petrogradu. Sa svojim orkestrom obišao je sve evropske metropole, a 1872. dirigirao je u Njujorku i Bostonu uz basnoslovan honorar od 100.000 dolara. U tom je smislu prototip i pandan današnjim globalnim glazbenim zvijezdama. Poslije 1870. posvetio se opereti, a kao uzor poslužila su mu Offenbachova djela. Njegovom zaslugom valcer je postao sastavni i neizbježni dio operete, najprije bečke, a zatim i drugih vrsta, dajući im posebno obilježje i šarm.
1: Poslušajmo valcer Ti i ti, opus 367 iz operete Šišmiš u izvedbi Češkog simfonijskog orkestra.

0: Nitko nije skladao valcere poput Johana Strausa mlađeg i nitko nije skladao operete u znaku valcera poput njega, iako su mnogi to pokušavali. Nema sumnje da je sa Strausom bečka opereta dosegnula vrhunac i doživjela zlatno doba. 4 Strausove operete od ukupno 16 što ih je napisao, uz daljnjih 15 koje su nastale prema njegovim motivima, zadržale su se do danas na repertoaru. Barun Ciganin glazbeni je spomenik Austro-Ugarskom carstvu, Noć u Veneciji zlatna je palača neodoljivih melodija, a postumni pastičo Bečka krv popularno prisjećanje i zazivanje slavnih dana. Ta dijela na čelu sa Šišmišom višestruko premašuju samo po jedno do dva dijela drugih autora istog razdoblja kojima je uspjelo zadržati se na repertoaru, primjericu Karlu Mühlekeru sa Đakom Prosjakom i Gasparoneom, Karlu Celeru s Ptičarom ili rođenom Spličaninu Francu von Zupeu s Bokačom i Lijepom Galateom. Šišmiš je najavio novi žanr koji je odgovarao senzibilitetu tadašnjeg Beča, što ga je karakterizirala nova središnja gradska ulica Ringstrasse. Libreto je portretirao aristokrate, poslovne ljude i poslugu u bezbrižnoj atmosferi koja je trebala prikriti razočaranja liberalne ere. Pomirujući klasne razlike, opereta je satirički pokazala aristokraciju i njen dobročudni šlamperaj. Prožeta je narcisoidnom ljubavlju prema Beču, primjenjujući dijalekt i mađarski naglasak kako bi prikazala obilje društvenih tipova. Šišmiš je neiscrpno djelo čiji naslov definira i simbolizira čitav žanr, pružajući ujedno njegove najbolje trenutke.
1: Poslušajmo finale prvog čina operete Noć u Veneciji.

0: Poštovani slušatelji, današnju emisiju posvetili smo nedavnoj 200. obljetnici rođenja Johana Strausa Mlađeg, 25. listopada 1825. Umro je 3. lipnja 1899. također u Beču. Slušali smo njegovu i glazbu njegove obitelji, oca Johana Strausa starijeg, te njegove braće Jozefa i Eduarda Strausa. Bila je ovo repriza emisije U svijetu opere i baleta od 18. prosinca 2025. Spikerica Ivana Vukić. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
3: Kristina Kegljen.
2: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na
3: pukotine.
2: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
3: Danas od 18 na 3. programu Hrvatskog radija.
2: Dok ste vi njoj bili potpora.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Tri jahača apokalipse, bolest, siromaštvo i klimatske promjene govorit ćemo o realističkoj i postrealističkoj perspektivi globalnog upravljanja. Pitat ćemo se je li i zašto država rješenje ili prepreka u efikasnom upravljanju globalnim zdravstvenim režimom, to jest treba li država prepustiti dio nadzora nad globalnim upravljanjem zdravljem i nekim drugim nedržavnim akterima. Razgovarat ćemo o tome je li u teoriji i praksi zdravlje temeljno ljudsko pravo ili tek privilegij, odnosno koje su nadležnosti Svjetske zdravstvene organizacije u globalnom upravljanju zdravljem. Raspravljat će se i o tome tko treba ukinuti ekstremno siromaštvo i nejednakosti ako se to ne uspjeva postići kroz mehanizme slobodnog tržišta i kakva je uloga države u tome, odnosno je li odgovornost bogatih država prema siromašnijima isključivo moralna ili treba biti i u obliku ekonomske pomoći. Na kraju razgovora pitat ćemo se kakve su razlike u realističkom i postrealističkom pristupu klimatskim promjenama te što trebamo činiti da uredimo bolji, zdraviji, pravedniji i ravnopravniji svijet. Povod našem današnjem razgovoru dijelo je Finis Afrike, realističke perspektive globalnog upravljanja, koji su napisali i objavili u izdanju Disputa politolog Petar Popović te filozofi Stipe Buzar i Damir Mladić. Autori su u knjizi iz postrealističke perspektive pokušali objasniti tri izazova globalnom upravljanju: bolest, siromaštvo i klimatske promjene. A jesu li spomenute pošasti uistinu suvremeni jahači apokalipse, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom su u studiju dva draga i cijenjena gosta, politolog Petar Popović, izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje predmete iz međunarodnih političkih odnosa, teorija međunarodnih odnosa i modernu političku povijest. Autor je monografija Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa i kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća, te suautor knjige Finis Afrike, realističke perspektive globalnog upravljanja, objavljene u izdanju nakladničke kuće Disput 2021. godine. Filozof Stipe Buzar izvanredni je profesor na Libertas Međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Njegovo područje istraživanja obuhvaća etiku, političku filozofiju i teorije međunarodnih odnosa. Autor je dijela Realizam i teorija pravednog rata, te suautor spomenute knjige Finis Afrike, koja će biti u središtu našeg razgovora. Pravi gosti za razgovor o globalnom upravljanju, zdravljem, siromaštvom i klimatskim promjenama, poštovani Petre i Stipe, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Drago mi je da smo zajedno u studiju. Profesore Popović, u prvom dijelu knjige pišete o odnosu svjetske politike i globalnog zdravlja. Je li i zašto države rješenje ili prepreka u efikasnom upravljanju globalnim zdravstvenim režimom, odnosno treba li država prepustiti dio nadzora nad globalnim upravljanjem zdravljem i nekim drugim nedržavnim akterima kao što su civilno društvo, privatni sektor ili nevladine institucije, kako se pritom spomenuta problematika očituje na primjeru fenomena poput pandemije, o čemu također u knjizi pišete. Čini mi se da globalisti s jedne strane i realisti s druge imaju sasvim drugčije stavove o tom pitanju. Izvolite.
2: Hvala na pozivu i evo, vaše pitanje u stvari pogađa bit motiva glavnog zbog kojeg smo se mi upustili prije 4 godine u tu avanturu istraživanja i pisanja ove knjige. Dakle, da, to je jedno kompleksno pitanje jer država već je to napravila, međutim, cijela debata oko uloge države i njezine moći, pitanje suvereniteta pod globalizacijom posljednjih 40 godina je dosta politizirano i tu se onda gubi realna transformacija i proces preobrazbe samog pojma suvereniteta. Što hoću reći, država je sama prepustila dio svojih ingerencija nedržavnim privatnim akterima kako bi s njima upravljala u sklopu tog globalnog upravljanja zdravljem. I tu se recimo vidi, dakle država je što se toga tiče iz ove realističke perspektive još uvijek, mislim, neizostavni akter, glavni akter, ali stvar je u tome kako se ona postavlja u tom upravljanju zdravljem. I sada prije nego kažem kako je sustav, recimo konkretno o čemu sam i pisao, dakle u doba korone, funkcionira i kako promatra državu u sustavu međunarodnom ili globalnom, konkretno u ovih, kad smo imali dakle pandemiju, jedna usporedba bi bila dobra, to je recimo usporedba države na zapadu nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, Rooseveltova administracija i kasnije Trumanova administracija je svakoga koji je u kontekstu rata imao neki određeni profit, znači bilo da su davali oružje, bonove za hranu, što god da su radili, ako je imao višak profita od onoga što je imao prije rata, bio je oporezivan do 90%. Znači to je bila odluka države, radi socijalnih programa, zajednice i tako dalje. Mi smo došli u jednu situaciju gdje je potpuno dopušteno u posljednjih 40 godina privatnom sektoru, pogotovo kad je riječ o korporativnom svijetu, da zauzme veliki dio globalnog upravljanja i to je država svjesno prepustila. Pogotovo nakon 2008. godine, zbog mjera štednje, zbog krize koja je izbila, zbog mjera štednje, to nije samo prepušteno njima, nego i filantropskim organizacijama, kao što je recimo od Billa Gatesa, Globalni savez za cjepiva, da velikim dijelom prepusti odgovornost njima za upravljanje globalnim zdravljem. I posljedice toga smo recimo konkretno vidjeli kada su proizvedena cjepiva, koje recimo proizveo Pfizer, nakon godine dana, znači kroz čitavu 21. godinu do početka 22. oni su u Fortune magazine ušli u među 500 najbogatijih korporacija. Pritom morate imati na umu da je cjepivo jedno od najneprofitabilnijih aspekta poslovanja i proizvodnje kad je riječ o farmaceutskoj industriji. Znači to mora dolaziti od države, to mora dolaziti od filantropa koji tu ulažu. I onda ste imali recimo situaciju u kojoj je nakon što su ušli u tih 500 najbogatijih i najuspješnijih korporacija imali šefa Pfizera koji se javno hvalio kako je de facto zaradio na ljudskoj tragediji. Za običnog promatrača to bi moglo zvučati kao da je izgubio moralni kompas i da je to u stvari, mislim, jedna perverzija sistema gdje se čovjek hvali naprosto zaradom na tom pomoru. Ali ako gledate iz perspektive sustava, logike međunarodnog sustava i ovog globalnog upravljanja, njegovo hvaljanje je u stvari hladni pragmatizam. On poručuje investitorima konkurencija ne valja, sam najbolje, ulažite kod mene.
0: Da, dakle, to je taj problem koji ste naveli ovdje, što je država prepustila taj dio, ali tako, upravljanja i tom privatnom sektoru. Odlično za uvod, Stipe, u drugom poglavlju knjige pod naslovom Državni interes i globalno siromaštvo progovarate o ponovnom porastu siromaštva nakon četvrt stoljeća, te pitanju odgovornosti i ulozi države u borbi za smanjenje siromaštva. Moje pitanje je vama, tko treba ukinuti ekstremno siromaštvo i nejednakosti ako se to ne uspjeva postići kroz mehanizme slobodnog tržišta i kakva je pritom, naravno, uloga države u tome? O tome također pišete u knjizi.
3: Hvala, Kristijane. Nemamo sasvim jasan odgovor. Pogledajmo prvo kako je s početka našeg desetljeća izgledalo stanje sa globalnim ekstremnim siromaštvom. Nakon negdje četvrtine stoljeća, bar 25 godina stabilnog opadanja ekstremnog siromaštva, negdje od ranih 90-ih pa gotovo do 2020. je prvi put od 2020. zabilježen njegov rast zbog složenog utjecaja pandemije, COVID-a, postojećih sukoba koji su i značajno pojačani od 2022. godine i zbog naravno i klimatskih promjena, da obuhvatimo nekako sve tri stvari iz knjige. Samo kao rezultat pandemije je navodno dodatnih 120 milijuna ljudi u 2020. se našlo u stanju ekstremnog siromaštva s dodatnim rastom trenda u 2021. godini. U, dakle, vremenu pisanja knjige. Trend se nije relevantno obrnuo u međuvremenu, jel? Ili do danas. Radi šireg konteksta bi rado podsjetio na dvije stvari. Prvo, dokidanje ekstremnih nejednakosti siromaštva i gladi prednjači na popisu UN-ovih 17 ciljeva održivog razvoja, koje su se postavili do, koje su si, koje smo si, kako god, postavili do 2030. godine u famoznoj Agendi 2030. I ove prednjače među njima, te se može očekivati da će nastojanja da se realiziraju ti ciljevi, koliko god bila usporena, nastaviti bez obzira na nove izazove našeg desetljeća. Drugo, bez obzira na porijeklo COVID-a, bilo da je potekao s neke mokre tržnice u Wuhanu, što njegovo porijeklo zanimljivo vezuje uz prakse siromašnih, ili da je nastao u laboratoriju, njegovo širenje i utjecaj su dodatno pogodili životni standard siromašnih. Dakako, nagore.
0: Nagore, da.
3: E sad, nastavljajući se na raniju milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda iz 2000-te, ova Agenda 2030, u kojoj su definirani ciljevi održivog razvoja, je prihvaćena jednom rezolucijom Opće skupštine i definirana je kao akcijski plan za boljitak ljudi, za boljitak planeta i za ukupno povećanje prosperiteta. Ima ciljeve jačanja mira uopće i osiguravanja većih sloboda za sve. A dokidanje ekstremnog globalnog siromaštva, i mislimo na dokidanje, ne samo redukciju, nego eradikaciju, vidi uvjetom sine qua non održivog razvoja u kojem govori kroz svih 17 velikih ciljeva. Jel? E, u četvrt stoljeća od 90. do 2015. je globalno ekstremno siromaštvo smanjivano u prosjeku, prema nekim izvješćima Svjetske banke, u prosjeku 1% godišnje, pa je palo s više od 35% na početku ovog perioda na manje od 10%. Ali između 2013. i 2015. je trend usporen, pa nije više redukcija od 1% svaki put, nego je bitno manja. S obzirom na ovaj opadajući trend, cilj redukcije globalnog ekstremnog siromaštva na manje od 3% do 2030. godine je već i prije COVID-a bio ugrožen.
0: A sad pogotovo.
3: Da, i onda je zbog utjecaja pandemije, zbog različitih sukoba i slično, postao daleko teže ostvariv, u stvari nemoguć za ostvariti u tom vremenskom roku. U tom smislu sad više govorimo o pokušajima da se vrati koliko toliko jasan trend redukcije ekstremnog siromaštva radije nego li njegove potpune eradikacije. Sad, tvoje pitanje, Kristijane, čija je odgovornost ukinuti ekstremno siromaštvo i ekstremne nejednakosti? Ako se ukidanje ekstremnog siromaštva ne uspijeva postići djelovanjem slobodnih tržišta, tko onda može ili tko treba ili mora snositi teret redistribucije dobara da bismo postigli stanje barem minimalno zadovoljene međunarodne distributivne pravednosti, kako bi se nazivala u filozofiji. Sad, jedan jako plitak i pojmovno neodređen i rubno kukavički odgovor bi bio nekakva međunarodna zajednica, kao da je bjelodano što se pod time podrazumijeva ili pod takvim pojmom. U realizmu, iz kojeg danas progovaramo, glavni su akteri države. Onda je pitanje koje eksplicitno postavljamo poglavlju, s obzirom na državno-centrički i anarhijski opis međunarodnih odnosa koji nalazimo u realističkoj tradiciji, postoje li redistributivne obveze koje bogate države trebaju preuzeti ili njihovu pomoć siromašnima treba tretirati samo kao oruđe njihove vanjske politike, a ne kao obvezu? Ako takve obveze postoje, jesu li one univerzalne ili ovise o povijesnom ili geopolitičkom ili geoekonomskom kontekstu u kojem bogate države djeluju, to jest je li bilo koja bogata ili moćna država dužna pružiti pomoć svima kojima to može ili samo u okvirima vlastite sfere interesa i utjecaja.
0: Da, o tome ćemo moći kasnije popričati više, je li tako? Petre, fenomen globalnog upravljanja zdravljem javlja se na prijelazu s međunarodnog realističnog na globalni postrealistički zdravstveni režim, napisali ste u prvom poglavlju knjige Finis Afrike. Recite nam nešto o sferama nadležnosti u globalnom zdravstvenom režimu. Koji su primjerice ovlasti nadležnosti Svjetske zdravstvene organizacije u globalnom upravljanju zdravljem, odnosno bolesti? Usto, je li u okviru tog novog globalnog zdravstvenog režima koncept spomenute vodeće zdravstvene organizacije dovoljno osuvremenjen, da tako kažem, ili je ipak zastario i preladan? Što mislite o tome? Vi ste to lijepo objasnili u knjizi, ali evo ovdje malo
2: da, mislim,
0: u ovom vremenu.
2: Dakle, ovako, prvo, pitanje uloge države i međunarodne organizacije u ovom kontekstu upravljanja globalnim zdravljem je pogotovo na zapadu veoma politizirano pitanje, koje se dijeli na lijevo-desne klasične prijepore, s jedne strane globalisti i kozmopoliti koji tvrde da bi trebala Svjetska zdravstvena organizacija imati još više autoriteta i ovlasti na račun suverenosti države, s druge strane imate realiste i suvereniste koji tvrde da bi zapravo ne bi trebala imati nikakve ove
0: derogative.
2: Ali to je, mislim, jedno veoma površno razumijevanje jednog puno dubljeg problema. Jer kad pogledate povijesno, dakle, jedini puta kada je Svjetska zdravstvena organizacija doista dobila znači moć delegiranu od strane država je bilo na samom početku. Dakle, 50-ih godina kada je pokrenut program iskorjenjivanja malarije. To je naravno bio jedan veliki fijasko. Sad ne mogu ulaziti u detalje, ali u veoma kratkim crtama, umjesto da su mislili globalno i djelovali lokalno, oni su mislili lokalno i djelovali globalno i to i program bio, mislim, na kraju zatvoren, ali poslije toga je Svjetska zdravstvena organizacija, našavši se na kritici, i od onda je to njezin modus operandi, da prebacuje odgovornost državama. Najbolji primjer toga, i to se vidjelo otvoreno, su to oni izrazili kad oni, mislim, se skrivaju i traže utočište u ustanovljenim protokolima, kada je bilo fijasko na rješavanja ebole u Zapadnoj Africi 14. i 15. godine. Tada su pod udarom kritike predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije rekli, mi nemamo autoritet, to je autoritet država, mi samo možemo davati preporuke, logističku pomoć, raditi na terenu, ali mi nemamo te ovlasti. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija je međunarodna organizacija u pravom smislu riječi, što će reći međudržavna organizacija. Ona može služiti samo kao instrument država. I one države koje najviše, pogotovo kad je riječ o velikim silama, koje ulažu u nju, toliko će ona biti uspješna. I to možemo vidjeti u posljednjih 25 godina. 90. godina je pokrenuta reforma Svjetske zdravstvene organizacije i tu su doista velike stvari napravljene, kao što je mehanizam za rano otkrivanje epidemija i brzi odgovor na izbijanje epidemija, što je, mislim, bilo apsolutno veliki uspjeh, ali razlog zašto je glavni, zašto je reforma bila uspješna, je zato što se ta reforma poklopila sa ratom protiv terorizma. Nemojte zaboraviti jednu stvar. Kada je i Al-Qaida napala Ameriku, to su bila tri napada. Dva su bila 11. rujna na Washington i New York, a treći je bio napad antraksom. I tada je 2002. godine George Bush, predsjednik američki, u govoru u kongresu rekao da je javno zdravlje nacionalno sigurnosno pitanje za koje se treba boriti protiv prijetnji, bilo, kako je on to formulirao, namjernim ili nenamjernim prijetnjama. Stavljajući u istu rečenicu namjerno i nenamjerno, on je zapravo spojio epidemije i recimo kemijsko i biološko oružje koje mogu koristiti teroristi. To je bio signal Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da će njihova reforma biti potpomognuta ukoliko će podupirati rat protiv terorizma. I kada je reforma privedena kraju 2005. godine, jedna od najkontroverznijih, najpripornijih točaka je bila odredba koja je trebala biti stavljena u novi pravilnik, a to je da Svjetska zdravstvena organizacija dobije potpunu slobodu i odrešene ruke da ulazi na suvereni teritorij neke zemlje i uzima patogene i kontrolu nad njezinim virusima. Što je naravno, protiv toga su se pobunile mnoge zemlje, uključujući Iran, ako uzmete činjenicu da je nakon Iraka idući trebao biti Iran. I samo kratko bi još završio da, dakle, danas je američki utjecaj u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji više. Amerika je u ostalom sada već u procesu izlaska iz Svjetske zdravstvene organizacije. Jedan od razloga je zato što tu organizaciju je preuzela Kina i širi svoj utjecaj. 2017. godine je potpisan sporazum o razumijevanju između Svjetske zdravstvene organizacije i Kine, gdje je Kina u kontekstu pojas put projekta ubacila inicijativu koja se zove zdravstveni put svile. I kada uzmete 16 zemalja kroz koje prolazi pojas put, koje zajedno imaju 2,5 milijarde stanovnika, gdje haraju i HIV, i malarija, i tuberkuloza, Svjetska zdravstvena organizacija surađuje s Kinom i na terenu i radi dobar posao nečega što možemo slobodno reći je dio neoimperialne politike Kine. I to je jedan od razloga zašto je bio tako blag i mlak odgovor na kineske vlasti kako su u početku reagirale na izbijanje pandemije u Wuhanu i da s time završim, kako je rekao sam ministar vanjskih poslova Japana, to više nije Svjetska zdravstvena organizacija, to je Kineska zdravstvena organizacija.
0: Da, onda složit ćemo se zapravo da tom globalnom prostoru o kojem vi pišete u knjizi upravljanje zdravljem zapravo postaje jedan od prioriteta visoke politike, je li tako?
2: Apsolutno. I u tom smislu je Svjetska zdravstvena organizacija u sve njezine manjkavosti još uvijek sastavni dio, mislim, neizbježan, mislim, to tako. Neizostavni faktor globalnog upravljanja. Da.
0: U emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu skladbu današnje emisije. Petre, što ćemo poslušati na početku?
2: Pa evo, izbor je dakle od Handsome Family from Far From Any Road, jer dok smo Stipe, Damir i ja zajedno radili u Dubrovniku, Liberto Sonde, to bio leitmotiv davne 2014. godine našeg druženja dolje i rada.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o globalnom upravljanju zdravljem i siromaštvom u suvremenom svijetu. Sa mnom su dalje u studiju filozof Stipe Buzar i politolog Petar Popović. Stipe, je li odgovornost bogatih država vezana prije svega za pomoć siromašnim zemljama isključivo moralna ili treba biti i praktična u obliku ekonomske pomoći? Koje je vaše mišljenje o ovom pitanju, o ovom praktičnom teorijskom pitanju, je li tako?
2: Zgodno i nezgodno pitanje. Govorimo u stvari o različitim oblicima ekonomske pomoći i raspravljamo o tome koje se legitimno mogu bilo sugerirati ili nametati državama kao oblik pomoći koje bi trebali provoditi prema siromašnijima, jel? Za oblikovanje bar nekakvog odgovora se utječem Petrovom miljeniku Hansu Morgenthalu, koji je još 1960. godina, 63. konkretno u tekstu A Political Theory of Foreign Aid, dakle, gdje iznosi skicu za realističku teoriju o međunarodnoj ekonomskoj pomoći. Jeli? I tamo upozorava da ne treba klasično govoriti, a što se u stvari još uvijek čini često, o samo dvije vrste ekonomske pomoći, one humanitarne i one za ekonomski razvoj ili razvitak, već o šest vrsta na kojima on temelji svoj stav i ori se svoje teorije o međunarodnoj ekonomskoj pomoći. Kod ovih šest vrsta koje opisuje, riječ je uvijek o nekakvom transferu novca ili dobara ili usluga od jedne zemlje prema drugoj. No to je ujedno i jedina zajednička karakteristika kojih svi šest imaju. One su kod Morgenthala humanitarna pomoć, pomoć za uzdržavanje, kako zove jednu drugu vrstu, budem ih kratko definirao, dobro staro mito, vojna pomoć, pomoć za prestiž, zanimljiva kategorija, i onda zadnje, pomoć za ekonomski razvitak. Možemo ih nekako kategorizirati kod njega. Humanitarna pomoć je ona vrsta kod koje je i on koliko toliko sklon reći da, ok, to bi stvarno trebalo. Ako smo upotrijebili neko trebanje u jeziku, već smo u kategoriji moralne obveze, ako ne već nekakve druge. A humanitarna pomoć se nudi u onim situacijama ili pruža u onim situacijama u kojima se događa ozbiljna humanitarna katastrofa. Bilo zbog prirodnih katastrofa, bilo zbog ljudski uzrokovanih katastrofa ili kako god. I ona je privremeni oblik pomoći da se ublaži u najgore učinke neke trenutne katastrofe. S druge strane imamo ovu pomoć za ekonomski razvoj kao često spominjanu kategoriju, ali kaže Morgenthal, rijetko možemo uistinu govoriti o pravoj pomoći za ekonomski razvoj, a često se, ili češće možda, pod njom skrivaju drugi oblici pomoći. To može biti pomoć za uzdržavanje, ali koga ili čega? Nekih vlasti koje, recimo, populaciji neke države ne odgovaraju. Dakle, podržavanje, na primjer, nekog diktatora.

0: starog aristokratskog vođenja vanjske politike, gdje mi to kad kad diplomatu druge države gotovo bilo osiguranje dijela mirovine i nije se previše osuđivalo. Imamo naravno vojno pomaganje koje donekle očito samo po sebi na što bi mislio. I zanimljivo onda ova pomoć za prestiž. I tu imam super primjer gdje govori kako je u hladnoratovskom natjecanju između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza jedna od zanimljivih država u nekom smislu i u nekom periodu bio i Afganistan. Jeli? Sad govori tamo kako kasnih 50-ih godina vlasti u Kabulu žele asfaltirati ceste, jer je cijela država neasfaltirana, jeli? Žele asfaltirati bar glavni grad. I pitao je Amerikance hoće li ovi to učiniti, i Amerikanci ozbiljno naprave procjenu ekonomskih koristi takvog projekta za Afganistan i odluče, ne, ovo im nije od neke stvarne velike koristi, više je riječ o prestižu nekakvom za tamošnju vlast, ajmo mi njima u zabačenijem dijelu zemlje izgraditi neku ozbiljnu elektranu koja, ono, kao i u našem stoljeću još uvijek funkcionira i generirala je ozbiljne ekonomske dobiti za tu zemlju kroz duga desetljeća. Sovjeti su drugčije razmišljali. Ajmo mi njima asfaltirati Kabul, jel, i tako se zbližiti sa vlastima. Jedno je za prestiž, drugo je za stvarni ekonomski razvitak. Morgenthau iz ovakve podjele i daljnjeg razmišljanja izvlači tri važna, kako se kaže, policy zaključka. Jedan, da svako konkretno razmatranje ekonomske pomoći mora biti identificirano u svjetlu ovih šest vrsta. Ako ih možemo identificirati više, onda i više. Ali bez jeftine redukcije na manji broj koji prikriva neku drugu stvarnost. Pri čemu treba odrediti kakvoću i količinu pomoći prikladne određenoj situaciji. Drugo, da različite vrste ekonomske pomoći trebaju biti međusobno usklađene u svjetlu sveukupnih ciljeva vanjske politike države koja šalje pomoć. Jel? I treće, da ekonomskom politikom treba upravljati kao da je integralni dio vanjske politike. Najvažnije, možda u svemu ovom, je što Morgenthau kao klasični realist se postavlja protiv tehnokratskih ideja o tome kako bi trebalo ekonomski pomagati. Ne svesti na čisto ekonomske čimbenike, već zadržati u središtu promišljanja ono političko.
1: Dobro, Petre, sad jedno pitanje koje je zanimljivo i srednjoškolcima, gimnazijalcima na nastavi etike i filozofije, ali naravno mi ćemo ući u to koliko možemo duboko. Je li u teoriji i praksi zdravlje prema vašem mišljenju temeljno ljudsko pravo ili tek privilegij? I ako jest temeljno ljudsko pravo, smije li biti ograničeno bilo kakvom strukturom, pa makar i državnom ili ne? Na neki način i toga se dotičete u onom svom prvom dijelu knjige.
2: Da, u teoriji i praksi. Znači, da, sami ste rekli, u teoriji, mislim, načelno, ako gledate, apsolutno sve države na svijetu se slažu i one su pristale na to da je, dakle, zdravlje temeljno ljudsko pravo. Ako samo pogledate osnivački akt Svjetske zdravstvene organizacije 46. godine, gdje je definirano da je zdravlje odsustvo bolesti, što znači ne samo ono što je formalno nekad bilo kolera, kuga, žutica, nego
1: mislim,
2: opće
1: zdravlje.
2: Mislim
1: da je to definicija koju je podržavao Štampar, ili tako?
2: Apsolutno, da, da, pa to je on i radio na to. Da. Ali i onda imate Almatu 78. deklaracija koja uvodi doktrinu zdravlje na sve. E, prakse sad ono gdje mi dolazimo, da, u sferu upravo, politike, da, jer se postavlja pitanje kako ideju, načelo, sprovesti u praksi. Dakle, da li je država rješenje ili problem, to je taj sukob globalista i realista, gdje jedino što je interesantno da zapravo pravi sukob se vodi unutar globalizma, jer globalizam nije uniformna pozicija. Imate kozmopolite koji su socijalno osviješteni i stavljaju naglasak na UN-ove specijalizirane agencije, od Svjetske zdravstvene organizacije do NDP-a, i imate neoliberale koji imaju tržište i korporativni svijet kao rješenje za sve. Realizam je fascinantan u tom pogledu, jer je to potpuno, barem ovaj konvencionalni, potpuno jedna intelektualno siromašna perspektiva, koja zapravo pitanje je da li uopće to jest perspektiva, i to je razlog zašto mi idemo u postrealizam, zbog toga što pitanje je, ako je država ta koja doista jedina može upravljati globalnim zdravljem,

0: pravite nove tehnokratske, medicinske, transnacionalne institucije. Znači, samo država. Ono što realizam ne odgovara, što smo mi upravo vidjeli u doba pandemije, da različite države odgovaraju na krizu na različite načine. Vi ste imali tako radikalne lockdown ove režime u Brazilu, Filipinima, Izraelu, Šrilanci, Bangladešu, dakle, negdje gdje su doista bila otvoreno kršenja ljudska prava, dakle, u pojedinim tim državama je vojska bila slana na cestu, a na drugom spektru ste recimo imali Ameriku, gdje je vlast, sama vlast, predsjednik Trump, govorio da to uopće nije bolest, govorio da se ne treba nositi maska, govorio protiv cijepljenja i došli ste u poziciju da jedna od država koja po indeksu sigurnosti najspremnija za pandemiju je na kraju imala najveću smrtnost i to. Dakle, i tu, ali sad se moram vratiti na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, jer to je svrha njezinog i to morate pogledati te pozicije u širem kontekstu. Znači, to nas vodi u sredinu 19. stoljeća kada je sazvan prvi međunarodni sanitarni kongres. Kada tada je bila val kuge i kolere u Europi, ove nerazvijene zemlje, kao što su papinske države Sardinija, su bile za karantenu, i to strogu karantenu, jer su bile polufeudalne, pa su se koristile srednjovjekovnim metodama. I imali ste Britaniju, koja desetljećima na tim kongresima uopće nije htjela ni priznat da je kolera zarazna bolest koja se prenosi. I ona je sabotirala svaku dogovor oko neke suradnje, i zbog čega, jer je to bila globalizirana ekonomija na vrhuncu moći. Do Drezdena, znači sanitarnog kongresa, međunarodnog sanitarnog kongresa u Drezdenu 1892. godine, kada je donesena deklaracija koja kaže, i to je svrha svog režima, dakle, da se treba spriječiti pandemija, ali da se u njezinom obuzdavanju pazi da se ne poremeti međunarodna trgovina i promet. To je, znači, bilo kroz sve sanitarne kongrese do početka 20. stoljeća, u zdravstvenoj organizaciji Lige naroda, u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u svim njezinim verzijama pravilnika do ovog reformiranog 2005. godine, što vam piše na prvim stranicama. I, evo, najbolji dokaz te doktrine, te logike, vam je odgovor glasnogovornika Svjetske zdravstvene organizacije na onaj porazni način kako su rukovodili sprječavanjem pandemije ebola u Zapadnoj Africi, kada je rekao, mi ne možemo ugroziti ekonomski sistem radi 123 slučaja mrtvih ljudi.
1: Da, znači, ekonomija i biznis iznad etike.
0: Ali to je političko pitanje. I to, da. I to,
1: da. Da, odlično. Ste to objasnili. Stipe, stalno plovimo nekako između tih priča i povezujemo siromaštva i zdravlja. Ako obveze bogatijih država prema siromašnima postoje, jesu li one univerzalne ili ovise o povijesnom i geopolitičkom, odnosno geoekonomskom kontekstu u kojem bogate države djeluju, to jest ili bilo koja bogata i moćna država dužna pružiti pomoć svima kojima to može, ili samo u okvirima vlastite sfere interesa i utjecaja. Evo, došli smo do te teme interesa.
2: Jasno. Govoreći na primjer iz kozmopolitske perspektive, granice država ne bi ništa značile za moralnu obvezu. Jel? Ali ovdje govorimo iz nešto drugčije, ove realističke. A jedan od dokumenata od kojih sam kretao je upravo ova Agenda 2030. U njoj stoji zanimljivo, iako je dokument koji često u kozmopolitskoj maniri govori o stvarima, ipak u njemu stoji da je primarna odgovornost svake zemlje njezin gospodarski i socijalni razvoj. Države prema tome preuzimaju odgovornost za vlastiti gospodarski razvoj, a ne za razvoj drugih zemalja, a to vrijedi jednako i za gospodarski razvijene i za gospodarski nerazvijene zemlje. I pitanje o odgovornosti za pomoć onima koji ne uspijevaju samima sebi pomoći ostaje neodgovoreno, dok argument za obveznu ekonomsku pomoć u potpunosti izostaje u takvom kontekstu. To znači da obveza pomoći za ekonomski razvoj ne može biti nametnuta razvijenim državama, već može jedino biti samo nametnuta. Mogu to činiti jedino dobrovoljno. Naravno, možemo se pitati o eventualnim razlozima zašto bi to uopće činile. I pala su mi na pamet, hajde, dva. Jedan je, ako bi se pitanje globalnog ekstremnog siromaštva kod velikih sila, ili barem jedne od njih u nekom kontekstu, bitno sekuritiziralo, što bi značilo da ga se proglašava na neki način egzistencijalnim problemom za državu o kojoj je riječ, za državi koja želi ponuditi pomoć za ekonomski razvitak drugima. do sada nemamo naravno takvu situaciju i nije ju lako zamisliti. Možemo zamisliti situacije u kojima se pleše po rubu takve mogućnosti, kao što je Petar rekao u slučaju Busha i govora vezanog uz zdravlje i slično, ali to je opet jako daleko od punog razvoja takve koncepcije. Druga eventualna mogućnost je u kontekstu razmišljanja o sferama utjecaja, on i povratku starih ili starom razumijevanju geopolitičkih sfera utjecaja, obogaćenih sad sa jednim novim elementom, a to je sa pomaganjem drugima kako bi ih se bolje uključilo u vlastitu sferu utjecaja i možda bitno u nekom kontekstu isključilo iz sfere utjecaja nekog našeg rivala. Ne znam, u suvremenom dobu se znalo govoriti o nešto drugčijem Scramble for Africa od onog koji se događao kasnom 19. i ranom 20. stoljeću, što naravno ne znači da velike sile imaju osobito benevolentne namjere prema Afrikancima, a znači da vidimo javljanje drugčijeg modela. Pokušaja uključivanja čitavih većih teritorija u vlastitu sferu utjecaja tako da se u njih ulaže. Dakle, javlja se kao nekakav novi modus operandi, donekle barem novi, ali naravno u skladu sa vanjsko-političkim težnjama i interesima onih koji šalju pomoć.
1: Dobro, malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Stipe, sada ste vi DJ, što ćete nam zasvirati?
2: Čujte, imamo mi još važnih nam zajedničkih pjesama iz vremena dubokog prijateljstva. Dok vrijeme još nije bilo vrijeme, dok je svijet bio mlad, dok Bog nije potopio zemlju i spasio samo jednu obitelj i slično. Jedna od njih je od famoznog Dona McLeana, By the Waters of Babylon. Izvolite.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o globalnom upravljanju zdravljem, siromaštvom i klimatskim promjenama. Naši gosti su politolog Petar Popović i filozof Stipe Buzar. Treće poglavlje u knjizi Finis Afrike, naslovljeno Realizam, postrealizam i klimatske promjene, napisao je filozof Damir Mladić, koji danas nije s nama u studiju, ali ga dakako pozdravljamo. Petre, možete li nam ipak ukratko objasniti razlike u realističkom i postrealističkom pristupu klimatskim promjenama?
2: Da, dakle, ovako, ja bih odmah rekao i prešao na stvar kako je u stvari postrealizam opet ovdje možda najpogodniji za gledati ovu problematiku, jer kao i sve drugo, opet i to je pitanje klimatskih promjena jako duboko politizirano pitanje na zapadu.
1: Točno.
2: Između ovih opet kozmopolitskih i etatističkih, suverenističkih perspektiva, gdje su jedne radikalno za održivi razvoj, a druge za industriju staru fosilnih goriva. Ali povijest uči i povijest pokazuje da kada vi uzmete povijest nekog resursa koji je stvarao energiju na kojemu se temelji određeni sustav, nikada nije došlo do zamjene potpune. Recimo, kada je prije 130 godina nafta preuzimala industriju, to nije značilo da je ugljen nestao.
1: Naravno.
2: To znači da će fosilna goriva ovdje ostati. I dok se mi trošimo na zapadu na ove političke prepirke, recimo u Kini, to jako dobro razumiju. Uzmite 2015. godinu. 2015. godine već tada je Kina najviše uvozila nafte i bila definitivno jedan od najvećih svjetskih zagađivača. Te godine je lansiran projekt Made in China 2025. koji je 10 godina kasnije doveo do toga da je Kina danas ima apsolutni monopol na novim tehnologijama, od naravno izrade proizvodnje solarnih panela do električnih vozila, koje su, mislim, druga dimenzija recimo u odnosu na Teslu koja je nama domet. I to samo pokazuje u principu koliko smo mi na zapadu u problemu zbog politizacije ovih pitanja i kontradikcija u koje vidimo. Recimo, pogledajte Ameriku. U Americi je Donald Trump najavio na ovim zadnjim izborima da će poništiti Bidenovo nasljeđe kao predsjednika zelenog plana, tako što će, i to je bila njegova parola, drill baby drill, dakle neograničeno bušenje nafte. Da bi, evo, godinu dana kasnije imao i dalje inflaciju, do toga nije došlo. A zašto nije došlo? Zato što pod Bidenom je već oboren rekord u ekstrakciji nafte. Dakle, 13,5 miliona barela dnevno, što je, mislim, Saudijska Arabija je 12 miliona. A recimo u Europi isto tako. U Europi zbog ove situacije naravno da se moralo prilagođavati usprkos svim političkim prijeporima realnosti. Zato smo u lipnju ove godine imali situaciju da je Europski parlament izglasao novi plan o čistoj industriji s kojim je odbačen zeleni plan. Ovo je plan koji je i dalje na tom tragu, ali koji bi zapravo zastupao potpunu deregulaciju. I sada ljevica to napada i govori, to je pogodovanje desnici, može biti, ali to je isto tako i o prilagođavanje realnosti koja je naprosto strukturalnoj realnosti svijeta u ovom doba tranzicije.
1: Da, i zapravo postrealizam ima drugu perspektivu toga, ali tako, da. Pogled na to. Stipe, ekološki realizam kao dio tog postrealističkog narativa, kao središnju točku programa nacionalnog interesa, uvodi borbu protiv klimatskih promjena, ili upravo na pitanju klimatskih promjena vidljiva zastarjelost, odnosno neadekvatnost, da tako kažem, realističkog pristupa u kojem se države mogu isključivo osloniti na same sebe, odnosno ili ovdje potrebna kooperacija svih kao što predlaže taj postrealistički pristup?
3: Razumijem. Ne mislim da je vidljiva zastarjelost, ali je gotovo po definiciji, već ili iz definicije vidljiva neadekvatnost. Ko je kriv za neadekvatnost može biti jedna i druga strana. Uvriježeno mišljenje je da su klimatske promjene ne samo ozbiljan međunarodni izazov, nego i potencijalna buduća kataklizma koja bi promijenila, ugrozila način života na našem planetu, za našu civilizaciju ili civilizacije, i da naravno je za suočavanje s takvim izazovom potrebna kooperacija mnogih. Takvo uvriježeno mišljenje je bez daljnjega razborito. Međutim, gledano realistički, iz perspektive neke pojedine države, koje god, koja razmišlja o formuliranju vlastitih vanjskih politika, stvari nisu tako jasne. I odatle dolazi ova neadekvatnost u stvari o kojoj govorimo. Zašto? Se možemo sjetiti one stare Pervanove fore, kad pita kak znamo za ribicu, je li muško ili žensko? Pa nahranimo je, pa ak se najeo je muško, ak se najela je žensko. Jel? S takvim problemom su u stvari suočene države i s takvim problemom su suočeni državnici. Ne znaju hoće li biti nečeg u istinu kataklizmičkog, a dok možda ulažu svoje napore u nešto krajnje kooperativno, druga strana to možda ne čini. Možda gleda na svoje interese. Dapače, u nekoj mjeri će određen broj država profitirati u klimatskim promjenama, jer će neku situaciju rješavati na jedan način, rivalu će biti teže zbog toga na nekom određenom polju i tome slično. Ukratko, nije riječ toliko o neadekvatnosti realizma u onome što nastoji opisati, nego zaista u razmatranju onoga što je državama važno i zanimljivo u formaciji vanjskih politika. Toliko.
1: Dragi gosti, jedno zajedničko kantovsko pitanje za kraj, vezano za promišljanje, je li i gdje je globalni sustav zakazao. Ukratko, što trebamo činiti da ispravimo postojeće pogreške, te uredimo bolji, zdraviji, pravedniji, ravnopravniji svijet? Petar, izvolite vi prvo.
2: Evo, kratko, ako već govorimo o budućnosti, mislim da je varijabla koja je neizbježna je tehnološki napredak i umjetna inteligencija. Tako, ako ćemo razmišljati u kantovskim terminima, mislim da bi trebalo slušati kako budućnost vidi Elon Musk. Dakle, mi doista, ako recimo pređemo na obnovljive izvore energije, na reciklažu, vi ste time riješili imperializam jednom zauvijek, jer nema više drugih resursa zbog kojih vi morate osvajati druge zemlje. Bez obzira što takva budućnost, hipotetski da dosegnemo neto nulu do 2050. godine, ja ipak mislim da se treba držati one Tukididovske, da će svijet nažalost uvijek biti takav kakav je i da koliko god tehnologija nama omogućava divne stvari i poboljšava kvalitetu života, mi ipak sa tom tehnologijom u sferu društvenih odnosa unosimo ljudsku prirodu. A to nikada ne završi uvijek na dobro. Da.
1: Da. Stipe?
3: Sa svime ću se složiti, ako me pustite da ja najavljam zadnju pjesmu.
1: Može, to se možemo dogovoriti. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etičke taše u kojoj smo danas razgovarali o globalnom upravljanju, zdravim siromaštvom i klimatskim promjenama. Poštovani Stipe i Petre, zahvaljujem na sudjelovanju i zanimljivom i poučnom razgovoru.
3: Hvala.
2: Hvala najljepše.
1: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti. Ostaje nam, dakle, ta pjesma za kraj. Stipe, što ćemo čuti u ovoj emisiji?
3: Pa za danas odsutnog suautora i našeg prijatelja i ljubljenog mi učitelja od njegovog omiljenog benda, a nekako u skladu s temom njegova poglavlja, Beatlesi i Here Comes the Sun. Damire, uživaj.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etička taše u kojoj smo razgovarali o globalnom upravljanju zdravljem, siromaštvom i klimatskim promjenama. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Stjepan Bičanić, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: Poštovani slušatelji, evo s taktovima iz filma Veliko plavetnilo Luca Bessona, koje je skladao Erik Serra. Ušli smo u emisiju pomalo na neobičan način, u emisiju Na treći pogled, jer je naša gošća večeras Milana Vuković-Runjić, a njezin se roman zove Delfin. Dobar večer, Milana.
1: Dobar večer.
0: Evo, nadam se da tu u studiju čujete zvukove ovog velikog plavetnila.
1: Čujem.
0: I da će ta čarolija tog filma, ali i umjetnosti, čarolija same umjetnosti biti s nama dok razgovaramo koliko god je moguće to koncizno o jednoj ovako lijepoj knjizi, tako lijepog naslova kao što je Delfin. Evo, za početak, možete li nam ukratko, ja mislim da vas, Milana, ne trebam posebno predstavljati, da ste vi dovoljno poznata osoba naše javnosti, ali evo, reći ću da imate iza sebe oko 30 knjiga proze i poezije i da je Delfin na neki način plod dugogodišnjeg spisateljskog, ali i vašeg životnog iskustva, a djelomice povezani s vašim doktoratom iz književnosti Dubrovačke i općenito starije hrvatske književnosti. Delfin se tiče zapravo Ivana Gučetića. Ali najbolje da nam vi zapravo kažete onako dubinski što taj Delfin znači. Nadam se da u podlozi još uvijek imamo veliko plavetnilo. Evo, izvolite.
1: Kad sam počela pisati Delfina, razmišljala sam o tome kako bi lijepo bilo napisati renesansni Big Blue. Jer iz nekih meni neznanih razloga uvijek sam bila vezana za taj film o ljubavi žene i čovjeka koji je povijesno zaista postojao. Jacques Maillot je bio jako poznat u svoje doba sa svojim neviđenim sposobnostima dubokog ronjenja na dah. Međutim, u filmu je barem prikazan gotovo kao nešto između čovjeka i delfina. Naravno, to je možda bila filmska mašta. I kada sam slučajno, izučavajući jednog davno zaboravljenog latinista koji se zove Ilija Crijević i koji je držao govor nadgrobni svome prijatelju, još jednom jako zaboravljenom čovjeku koji se zove Ivan Gučetić, premda njemu možemo zahvaliti Ljetnikovac u Trstenom kojeg je on sagradio i za kojeg vjerujem da su ljudi i više čuli nego za Ivana Gučetića. I tu je Ilija na sprovodu Gučetićom spomenuo da je on napisao roman Delfin i da je u tom romanu, kaže on na sprovodu, riječ o ljubavi čovjeka i morske beštije. I bio je to poziv moje mašti da se razigra, jer kako roman nije nikada nigdje nađen, što ne znači da neće i biti, zato što mnogo starih tekstova izranja po raznim arhivima u Firenci, u Dublinu, u Rimu, pa tako su još neka urotnička pisma, znamenita Marina Držića relativno nedavno su još neka dodatna pronađena. Pronađene su i pjesme Đore Držića u Dublinu, negdje nas možda čeka u nekom rukopisnom kodeksu i Delfin. No dok ga ne nađemo, imamo sada jednog fiktivnog Delfina gdje sam eto dopustila si da uokvirim onako priču kao šećem jesenjim Dubrovnikom i nalazim jednoj staroj prastaroj palači napuštenoj na tavanu u stolu u ladici rukopis u kojem prepoznajem da je riječ o Gučetićevom Delfinu.
0: Da, jako zanimljiva ideja i meni je posebno interesantno što ste spojili znanje i strast. Zapravo to je nekako dobitna formula s kojom se ne može pogriješiti i mislim da je Delfin jedna nevjerojatna sinteza tog vašeg istinskog interesa i znanstveno naravno potvrđenog za, kažem, stariju hrvatsku književnost, odnosno baš konkretno što je bio vaš doktorat, kako je tema bila njegova?
1: Moja tema je bila ovako nezahvalnog malo imena kad se ovako izgovori na radiju, znači stoljetne preobrazbe Arkadije i Arkadijskog u hrvatskoj književnosti, međutim skraćeno će biti objavljen kao knjiga Hrvatska Arkadija. A bavi se Arkadija, to je jedna idilična, izmišljena zemlja u kojoj teče med i mlijeko i pastiri se zaljubljuju u vile i sve je začarano, mirno, tiho, ima puno prirode, nema puno novogradnje. I svakako pratila sam tu nit Arkadije od gotovo pa samih početaka, onih najranijih pismenih ostataka, od doslovca od Plominske ploče gdje je prikazan šumski bog, pa do hrvatskog narodnog preporoda. Vrlo jedna široka i zahtjevna tema koja me jako zamorila, ali istovremeno sam u tim rudnicima otkrila neviđena blaga i pronašla sam tražeći Arkadiju i tu ljepotu starije hrvatske književnosti koja je, nažalost, čini mi se uopće prilično danas zaboravljena i zanemarena.
0: Da, vi ste našli jedan vrlo domišljat način da ju aktualizirate. Delfin, između ostalog, zaista aktualizira vrijeme Dubrovnika 16. stoljeća, zlatno doba, Dubrovačka republika, ima dosta fusnota na kraju knjige, što kaže, što samo svjedoči o vašoj upućenosti u to povijesno razdoblje i književno povijesno razdoblje. A s druge strane postoji ta crta koja je iracionalna, ta crta ljubavi prema toj književnosti koju, i očito i prema Arkadiji koju vi imate. Mislim, postoje neke teme koje proganjaju čovjeka, pa onda ajmo reći da se to reflektira na njegove znanstvene i umjetničke interese. Recimo, ta tema Arkadije ili tema Delfina ili tema umjetničkog nadahnuća, inspiracije, jer možemo se vratiti samoj knjizi Delfin i reći što taj Delfin Gučetiću predstavlja, kad ste rekli da je beštija.
1: Istina je to što ste rekli. Mislim da je svaki pisac zarobljen u jednom svojem svemiru, njemu znanih i dragih pojmova i riječi. Meni je to neka idila, Arkadija, vrt. Cijeli život sam u istom vrtu na izlazu iz grada gdje sam i većinu svojih knjiga napisala. On više nije ni najmanje idiličan jer su sad oko njega niknule stambene zgrade, vrlo ružne, no i dalje je taj vrt negdje u meni i on neće nikad nestati. Gučetić pak s druge strane me silno zainteresirao kao prototip renesansnog čovjeka, jer danas je doista nezamislio da netko bude uspješan biznismen ili trgovac, istovremeno nježan, melankoličan i romantičan pjesnik na tri jezika. Znači, Gučetić piše na latinskom, hrvatskom i talijanskom, istovremeno plovi do Egipta, osvaja nove svjetove, vodi silno pustolovan život. Dubrovnik je zaista na vrhuncu prosperiteta i moći. Pragmatično balansira između Mlečana i Osmanlija, pritom papi se predstavlja kao svjetionik kršćanstva, održava dobre veze sa zaleđem. Dakle, u tom i takvom Dubrovniku biti vlastelin, jer je to vrlo podijeljeno društvo gdje vi, ako niste plemić, ćete jako teško dobiti neke dobre poslove i dobre funkcije u gradu. Znači, Gučetić iz vrlo ugledne vlastelinske obitelji, Goce ili Gučetići. On je pritom jako bogat trgovac, ima više kuća u gradu, divno se odjeva i gradi taj prekrasan ljetnikovac u Trstenom, koji mislim da je možda jedina gravitacijska točka koja je šire poznata. Mislim da je mnogo naših slušatelja čulo za Trsteno i koliko je lijep taj kraj kojeg je Gučetić postavio. I zato sam i odabrala Trsteno kao pozornicu na koju, nažalost, Gučetić sa svojih nešto malo više od 50 godina umire. I ono što je već čista fikcija, da on svojem prijatelju i suvremeniku, latinistu Ilije Crjeviću, koji je pak u Rimu dobio Lovorov vijenac, što je ekvivalent danas Nobelove nagrade, recimo Petrarka je dobio Lovorov vijenac, mm-hmm, kao Ilija Crjević. Za Petrarku smo svi čuli, za Iliju Crjevića nitko, što je šteta ako imamo svog Nobelovca renesansnog, da ne znamo to ovako malo i više o tome. I zamišljala sam da Gučetić, znajući da će umrijeti u tom nekom smiraju i tom sažimanju svog života, svom prijatelju govori što bi se htio da on, jer ti su nadgrobni govori bili dosta dugački i oni su u autografima Crjevića im sačuvani, možete ih čitati u Vatikanskoj biblioteci na latinskom ili zamoliti nekog prijatelja da vam ih prevede kao na primjer ja. I zamislila sam da Gučetić na samrti Crijeviću govori reci ovo, priča kako sam eto brodio posuda, imao razne avanture, kako sam se i oženio, imao je ženu Dekušu, kako sam imao kuće, novac, sve. Ali da onaj pravi ja je nešto sasvim drugo doživio, to je da sam se zaljubio neutješno u neko eterično biće za koje ni sam ne znam da li postoji ili ne postoji, a to je ta nimfa ili vila, morska delfa koju on jednog dana na plaži ugledao i koja je postala njegova obsesija. Da li je delfa metafora ljepote, pisanja onih muza o kojima su sanjarili renesansni pjesnici ili doista delfa postoji kao neka morska ljepotica za kojom naš Gučetić poludi, to je ovako roman balansira između te dvije mogućnosti.
0: Da, to je jako lijepo da ste zadržali taj balans i da niste eksplicirali zapravo, ostavili ste taj moment pa malo iracionalnog i čarobnog i taj moment da mi imamo osjećaj kad čitamo tu knjigu da smo zaronili u neki, ne bih rekla slatkasti svijet, ali drukčiji svijet. Prvo, on je jako daleko, to je 500 godina unatrag i čestitam vam na tome, jer možda smo i svi siti suvremenosti, knjiga o suvremenosti i knjiga o sadašnjosti, i mislim da je ova knjiga stvarno za preporučiti, za čitanje, ne samo ako se želimo malo umiriti i onako eskapističke zahtjeve imati od književnosti, nego i ako želimo malo produbiti svoje razmišljanje o umjetnosti. Jer ovo je u biti roman o umjetnosti. Jest da je riječ o poeziji i da je riječ o jednom pjesniku, ali tu su i vi imate vrlo često u tekstu i dosta tvrdnji koje bi se mogle nazvati mudrosne. Uspjelo vam je pomiriti tih nekoliko razina teksta, znači samu faktografiju povijesnu Dubrovnik 16. stoljeća, zatim fabulu koja nije dominantna, ali je mislim priča postoji, koju ste nam upravo ispričali o Gučetiću na umoru, kako daje savjete Crijeviću za nadgrobni govor. I treća razina je ta da ima jednostavno mudrih rečenica. Sad ih ne mogu ovog časa reproducirati, ali u čitanju su mi neke ostale u sjećanju. Evo, to su te neke stvarno kvalitete romana. Jel se vi s tim slažete? Jel vama želja bila da isto tako nešto saznate bitno o naravi umjetnosti i što ona čini čovjeku, umjetniku?
1: Ono što ste stvarno lijepo rekli, Gučetić zaista dolazi k nama iz dosta dalekih i dubokih i zaboravljenih davnina. To me podsjeća gotovo na plavetnilo morskoga dna otkud on izranja pred nas sa tim delfinom ili delfom. Međutim, koliko god roman nije svakodnevan i ne tiče se možda naše neposredne svakodnevice, on se tiče, ja mislim, nečeg svevremenog u nama. Jer svi smo mi okrenuti tom nečem što nosimo u sebi. Kao prvo, imamo neke svoje strahove koji se često tiču bolesti, samoće, umiranja, bivanja i odlaženja s ovog svijeta. Znači, nije se čovjek baš tako strašno promijenio. To je ono što sam htjela ovim romanom pokazati. Da se možda ja u svojoj spavačoj sobi pribojavam istih stvari kao i Gučetić u svojoj sobi ili vi u svojoj sobi prije spavanja. Znate da uvijek imamo neke misli koje nerado mislimo. Isto tako, umjetnost Gučetićova vremena, premda je to vrijeme kada renesansa cvate kako na Apeninskom poluotoku, tako u fragmentiranoj Hrvatskoj, naime u Dubrovniku koji je samostalan, u Dalmaciji koja je pod mletačkim protektoratom, pod otocima koji su pod mletačkim protektoratom i u Zagrebu i tako dalje. Međutim, ta umjetnost koja tada cvate nije ništa radikalno drukčija od umjetnosti koja se i danas rađa u ljudima koji su umjetnici i koji je proizvode. Umjetnik je po svojem biću jedna prilično usamljena osoba i koliko god se čini da umjetnik zna biti malo egoističan i opsjednut sobom i svojim knjigama, on je jedna usamljena, tugaljiva osoba koja čak i da se proslavi, o tome sam baš razmišljala prije ove naše emisije, svi će vam umjetnici više manje, poput Orhana Pamuka ili Haruke Murakami, znači današnji najslavniji književnici današnjeg vremena će govoriti o samoći, o tome kako. Pamuk će pričati kako ima poseban stan u kojeg se zatvara da bi pisao, Murakami. Isto kao što Gučetić ima svoje studiolo u kojem piše i čita, samo što se tada podrazumijevalo, jer je nešto prije Gučetića Benko Kuturjević napisao na talijanskom, isto Dubrovčan, finu knjigu o trgovcu, kakav bi trebao idealan trgovac biti, trebao biti takav da nakon cijelog dana posla sa trgovačkim knjigama i računima se opere, podreže bradu, počešlja se, Dubrovčani su znali muški imati lijepe duge kose i navodno da su govorili talijanski bolje od Toskanaca i jako su se lijepo odjevali oni koji su to mogli si priuštiti, da odjene znači svoju najbolju odjeću i krene čitati po mogućnosti klasike, Ovidija, Vergilija, Propercija i potom naravno iz tog čitanja da i nešto svojega napiše, obilato se oslanjajući u klasike. Znači jedino što u renesansi ne poznaje, renesansa ne poznaje plagijat. Vi znači možete, da. Ako što ste bolji imitator velikih uzora, to ste bolji pjesnik, a danas se ipak dosta bavimo time da li je netko nekoga plagirao, da li je netko možda previše u svom znanstvenom radu nečega uzeo, proglasio svojim. U renesansi je pojam plagijata bio krajnje pozitivno gledano, mislim pozitivno, bilo je lijepo da se vidi koliko ste na čitanju upoznati s drugim autorima i koliko posuđujete od njih, to se tako zvalo.
0: Uglavnom jedno lijepo razdoblje. A ovo što ste rekli da bi neko ko radi ko trgovac, ajmo to prevesti na suvremeni jezik, dakle neki poduzetnik danas, liječnik, možda odvjetnik, nije važno, trebao na večer čitati možda Milanu Vuković Runjić, njezinog Delfina, a jedan ružni pogled, mislim ružni, tamni pogled bi rekao da je to podvojenost. Da to, renesansa to nekako lijepo uobliči, to sve nekako je definirano skladno. A možda bi vam neko na takvu preporuku da tako se živi, da preko dana se obavlja neki pragmatičan posao, a noću se prepuštamo čarima umjetnosti, filmske, glazbene, literarne, da je to posrijedi onda neki homo duplex, da je to neki podvojeni život. Znači, suvremenost kao da inzistira na tom nekakvom rascjepu, dok je u renesansi, takva je i vaša knjiga, sve nekako jako skladno. Pa i vi ste takav dosta osoba koja to sve nekako lako pomiruje. Nema rezova, cijepova, razrezotina.
1: Pa mi živimo u vremenima u kojima ne znam i zašto postoje takve podjele da će ljudi reći, joj znaš ja sam ti eto čovjek koji živim u realnom sektoru i zaista ne stignem čitati knjige. Danas se kao to isključuje ukoliko vi nešto radite i vrlo ste aktivni u svom poslu, gotovo da je samo razumljivo da nećete čitati knjige. Mogu donekle razumjeti jer knjiga je spora. Ona je kao neki stari španjolski ples, kao neka sarabanda. Vi morate za knjigu zaista biti usporeni, imati vremena ili barem imati osjećaj da imate vremena. Danas je kao neka urota da čak ni mi pjesnici nekad mislimo da nemamo vremena, a kamoli onda netko ko se možda bavi ko zna čime i mora brinuti o ne znam nekim zaposlenim ljudima koji za njega rade i tako dalje. Znači, pitanje je vremena uvijek. Može li se ući u neku vremensku petlju u kojoj vrijeme ne prolazi, a to nam se obično dogodi kad se strašno zaljubimo, znate one možda srednjoškolske ljubavi kad potpuno izgubite glavu za nekim. I kad vrijeme ne prolazi, kad se ništa ne događa, osim da li ste se čuli i vidjeli s tim nekim, znači to su te neke čarobne vremenske petlje, takva je ljubav, takva je poezija, to je umjetnost, znači to su petlje u kojima vrijeme stane i cijeli se fokus prebaci na nešto drugo. dovesti se u takvo stanje danas je kao, rekla bih, malo teže nego što je to bilo možda Vučetićim suvremenicima.
0: Da, evo sad ću nešto citirati što piše na koricama knjige Delfin, a razgovaramo sa autoricom i autoricom knjige Delfin i književnicom Milanom Vuković-Runjić. Spomenuli ste sami, pa ću se nadovezat, odnosno još pojačat tu misao. Ljubav i poezija služe kao ljepilo koje pisce, njihove misli i doživljaje drži na okupu među istim koricama. Evo, ponovila sam ono što ste vi malo prije rekli.
1: Kao da sam ja to napisala.
0: Da. Dobro, sami ste autorica teksta na koricama.
1: Mislim da. Da.
0: Da. U biti, to je ta samorefleksija koja je zapravo jako dobra. I ja uvijek cijenim autore koji znaju i reflektirati o vlastitom dijelu. Ne očekuje da to napravi baš, recimo, evo danas to radi umjesto njih često umjetna inteligencija. Jeste se vi ikad poslužili njome?
1: Pa ja što pitam umjetnu inteligenciju za neki recept ili ne znam, za neki... Ne mogu reći da imam jednu krajnju odbojnost u svakodnevnom životu, nešto se kao malo raspitati, jer odgovor stigne dosta brzo i bude prilično točan. No ne znam na koji način bi pisala svoje knjige umjetnom inteligencijom ili pjesme i ne znam uopće zašto i postoji ta strepnja da bi eto nešto kao umjetna inteligencija koja je ipak jedna ogromna baza podataka, ali tu nema invencije, kreacije, ako ćete muze ili Marulić je zazivao Boga, Vergil je zazivao muze, znači tradicija je pisanja da se mi oslanjamo u nešto, htjeli ili ne, nevidljivo, u nešto nadnaravno, u nešto što kroz nas progovara u tim pričama. Stariji književnici su to voljeli tako alegorijski doživljavati, ali i danas mislim da je književnik itekako svjestan da se priča nekako kroz njega priča, da on kao neki provoditelj priče, da je priča možda već negdje u zraku postojala, samo je on trebao ispričati. A sve to skupa ne postoji s umjetnom inteligencijom. Ona jednostavno je, tu su prikupljeni svi podaci koji šetaju internetom i oni vam se prema potrebi otvore i ponude kada vam zatrebaju. Mislim da umjetna inteligencija kao alat može biti savršeno bezopasna do onog trenutka kada vi svoju osobu i ono što mislite i radite ne počnete nadomještati tim alatom i steknete iluziju da će taj alat u stvari biti nadomjestak za sve ono što od čega se vi suštinski sastojite i što vi zapravo radite. Znači to je jedna fina linija koju ja vrlo jasno osjećam, a vjerujem da ljudi znaju se tu malo pogubiti i reći pa zašto više uopće bi neko napisao pjesmu, pa evo gledaj kako je lijepu pjesmu napisala umjetna inteligencija, samo sam ubacio nju kao ko što kad radite frape pa ubacite razno voće pa izađe sok, tako vi ubacite neke riječi i umjetna inteligencija sastavi pjesmu, ali nekako ipak se to jako vidi. Da to nije ljudskih ruku djelo.
0: Da, srećno, za sad se još vidite kako. A ja mislim da će se vidjeti dalje, to je moj taj optimizam. A htjela bi nešto suprotno umjetnoj inteligenciji sad prebaciti malo težište na ono što je njoj stvarno jako suprotno. A to je, ajmo reći, mitologija, koja je jako važna u vašem dijelu Delfin i opće možda i tom renesansnom svijetu. I htjela bi još istaknuti jednu duhovnu dimenziju, nije ona nužno kršćanska, jer tu je rimski politeizam, tu je monoteizam, tu je svega ima u tom vašem romanu Delfin, odnosno u tri verzije priče ili romančića koje je Gučetić napisao, a nije htio iz svojih razloga, koje nismo baš eksplicirali, nije htio da se objavi za života, te je stoga to djelo izgubljeno, a vi ste svojim romanom ponudili moguće simulacije tog Gučetićevog Delfina. Znači, pitanje se odnosi na to mitološko, pa i na duhovno.
1: kako ne postoje čvrste granice, to naravno nije moja ideja, smislo je puno, puno prije mene Curtius kad piše svoju europsku književnost, latinsko srednjovjekovlje, on divno piše da se negdje između antike i srednjovjekovlja vode Rajne počnu pretakati u vode Tibra. Znači, uvijek povijesti uvijek svjedoči pretakanju nečega u nešto. Nema čvrstih granica. Ne možemo reći, evo, sad je prestala antika, sad je počelo srednjovjekovlje, sad je prestalo srednjovjekovlje, sad je počela renesansa, gotova je renesansa, počeo je barok. Sve su to puno finiji prijelazi, tanahniji nego što se to nama čini. I naravno da renesansa još uvijek poznaje srednjovjekovno školovanje koje se potpuno temelji na klasičnim autorima, na poznavanju retorike i velikih retoričara poput Cicerona. Znači, poznavanje brojnih nama danas potpuno nepoznatih autora, reći ću samo jednog, Venancije Fortunat, mislim da to ime nije nikad izgovoreno u eteru Hrvatskog radija. Dakle, jedno široko znanje koje srednjovjekovlje u svojim katedralnim školama diktiralo, nastavlja se i dalje na sveučilištima gdje odlaze mladići s naše obale Jadrana na susjednu studirati. I oni su silno educirani u mitologije, u mitologiju oni su čitali Ovidija, njegove metamorfoze, znaju sve, što bi rekao Chesterton, poznati im je cijeli telefonski imenik bogova i njihovih doživljaja. A to vidimo i u renesansnom slikarstvu gdje se iznova nakon jednog perioda u kojem je ono bilo samo sakralno, odjednom se pojavljuju Venere, Kupidi, nimfe, Zeus, Ganimed, znači izgovor da se prikaže golo tijelo je bilo da ćete naslikati neko božanstvo. Tako da Vučetić odrasta u svijetu koji premda prigrlio kršćansku vjeru i sam Crijević na sprovodu spominje Krista, ali vi vidite kako je to malo neobično jer osjećate da je Crijević, koji je pak bio zakleti latinist koji nije napisao ni jedne riječi na hrvatskom u životu, da je njemu ipak Zeus malo stvarniji, odnosno Jupiter ako ćemo tako, da on ove najobičnije možda neke lijepe djevojke pastirice u dubrovačkoj okolici se njemu priviđaju kao pastiri iz Vergilijevih pastorala. Dakle, ta antika je bila silno živa u renesansi zbog srednjovjekovnog obrazovanja, da tako kažem. Znači, to su silno obrazovani i načitani i potkovani ljudi. Crijević je i predavao u Dubrovačkoj gimnaziji, on je bio zaljubljen u Plauta i opravdano se sumnja da je upravo antičkom komedijom, recimo, zarazio Marina Držića, Nalješkovića, znači udario temelje dubrovačke drame i najvećih dramatičara. Tako da nema renesanse bez dobrog poznavanja antike i bez dobre upućenosti u mitologiju, što je danas opet postalo predmetom zaborava. Ako baš, ne znam, ne idete u klasičnu gimnaziju, nećete vjerojatno znati te razne mitske zgode, koje su sve u svojem temelju poprilično duboko ljudske, pa čak i kad su nasilne, progovaraju opet o nečemu što bismo mogli gledati i kroz optiku današnjeg nasilja u svijetu. Znači, postoji uvijek način da vi mit nije prošlost, on je u stvari uvijek aktualan, ali iz nekog razloga i mit smo nekako potisnuli i zaboravili, tako da se eto to nekako dogodilo. I takav je Vučetićev svijet i tako je on formiran, znači, tim velikim za današnje pojmove glomaznim humanističkim obrazovanjem koje se nudilo baš svakom čovjeku koji si ga je mogao priuštiti.
0: Hvala lijepa, Milana Vuković-Runjić. Evo, nadam se da smo zainteresirali naše slušatelje za vašu knjigu, vaš roman od koji nema čak ni 100 stranica tu negdje, Delfin. I želim vam uspjeh u daljnjem pisanju i radu.
1: Hvala na pozivu i na lijepom razgovoru.
0: Eto, poštovani slušatelji, bila je ovo Milana Vuković-Runjić, emisija Na treći pogled. S vama je za tonskim pultom bio Luka Pavelić, a ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja. U zvuke, naravno, glazbe iz filma Veliko plovetnilo.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Život glazbe.
3: Život glazbe.

Bila je to simfonijska pjesma Don Juan Richarda Strausa, opus 20. Bruno Walter dirigirao je Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom. Za kraj današnjeg života glazbe, Adagietto, četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera. Bruno Walter dirigira Bečkom filharmonijom.

U izvedbi Bečke filharmonije kojom je dirigirao Bruno Walter slušali smo Adagietto, četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera. I time završava današnji Život glazbe. Urednica Bojana Plečeška-Lebota odabrala je dirigentske izvedbe Brune Waltera.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Kristina Kegljen. Pukotine.

0: Idem preko.
1: Što ćeš preko? Daj, ne idi. Jasmine, duboko je.
0: Tata je rekao da im odem reći.
1: Jasmine, ne, nemoj ići.
0: Ali tata je rekao da će mi izbiti zube ako im ne kažem.
1: Jasmine, vrati se. Jasmine!
2: A gdje su ostali?
3: Mi smo sami.
4: Više za nas.
3: Čega?
1: Nema drugih, samo mi.
2: Nisam se uredila za krećenje.
3: Ma šta se imaš uređiva za krećenje?
4: A koju bi boju metnila?
2: Ne mogu ja ovako. Sva ću se zaflekat.
4: Šta ima veze? Kao da te itko vidi.
1: Bijela. S crvenim nanosima.
4: Ma neće ti to proći.
3: Ma kud baš crvena?
2: Meni je crvena lijepa, onako strastvena.
1: Da, boja krvi.
4: Baš je uz kuću. A to ti mogu reći.
1: Ili tako?
3: Evo, ovdje je nešto bilo.
2: Što?
4: Ko neka lokva meni izgleda.
1: Znate što je to bilo? Moja mama.
3: A ino rupa.
4: Vidi stvarno. To bi ja mogao zagletat.
3: Dosta je velika.
2: Nama je prošla jesen i krov prokišnjavo.
3: Pa smo stavljali lavore da ne kapa po podu. Aha.
4: A od čega je rupa?
2: Ko da ne znaš.
3: Joj, neka si stvarno tupson.
4: Može biti od bilo čega. Vas dvije ste otrovnice.
1: Tu je bila mama, moja mama.
3: Pa čekaj. Ma di?
1: Ovako je visjela. Moja mama.
4: Jel je stvarno?
3: Pa ja sam je vidjela kad je izašla iz trgovine.
2: Da, zadnji put. I tri su se mačke muvale oko njenih nogu.
3: Kupila je najskuplji WC papir.
2: A pa u trgovinici ni nema drugog.
3: Pokradaju nas.
4: A gdje je bio tata?
2: A brat gdje je bio?
3: A gdje si ti bila, Luce?
1: Ovdje je bio Jasmin. Ovako je sjedio i tresuckao nogom. Tato je gledao. Tata je gledao mami u oči.
4: Kakve je imala oči?
1: Plavo-zelene. Na svjetlu su se mijenjale.
3: Ko ona jedna mačka. Jedno zeleno, drugo plavo.
2: Dobro, i dalje.
1: Jasmin je gledao tatu i tresuckao nogom. Tata je gledao mamu u oči dok ju je držao rukama za vrat.
4: I onda?
2: Moja mama.
1: I onda mu je sjevnulo. Nešto mu je sjevnulo tu negdje. Tu negdje iza očiju.
2: A mogu se to zamisliti.
3: Da, kao nešto bijelo.
4: A kome je sjevnulo?
2: Pa bratu!
3: Bratu, gah.
1: Tata je mislio da je mama čovjek u crnom kaputu sa perom zataknutim za šešir. Mislio je da u ruci drži knjigu koja će otkriti sve njegove pakosti. Prvo ju je škropio rakijom, a onda iskidao listove iz te knjige s narodnim pjesmama, ali to nije bila knjiga. To su bile njezine ruke, izgrabao ju je do krvi. I onda ju je poškropio rakijom.
2: I u oči?
1: Da.
2: I onda?
3: No, Luce!
2: Hej, Luce!
5: Htio sam ti pokositi ispred ku... Ej, malena, pa...
1: Sjetila sam se pjesmice što ju je mama pjevala.
5: Ona je znala puno pjesama.
1: Potoku i plavom dečku.
5: Znam tu, da. To je naša stara seoska.
1: Da, tu to. Oni su mi ju pjevali.
5: Tko, Dušo?
1: Njih troje.
5: Dušo nema više ni mame ni Jasmina.
1: Jasmina je odnijela voda?
5: Da.
1: A mame nije bilo da ode po njega. Ja nisam znala plivati. Mama je bila s vama.
5: Mama je bila s tatom u bolnici.
1: Da. Ne.
5: Da, bila je s njim. Hitna je došla po njega. A ti si otrčala po mene.
1: Zar...
5: Da. Krenuo sam za Jasminom, ali ga nisam više vidio.
1: Ne.
5: Nisam ga više vidio. Prevelik mulj je bio.
1: Ja sam ga trebala...

0: Baladu za klavir i orkestar opus 19 Gabriela Forea izveli su pijanist Robert Cazadesus i Njujorška filharmonija. Dirigirao je Leonard Bernstein.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji bavimo se razvojem plesne suite, jedne od ključnih formi barokne instrumentalne glazbe.

Pokušat ćemo pratiti njezine korijene u europskim narodnim plesovima te objasniti kako su se ti plesovi postupno transformirali u stilizirane dvorske oblike. Također ćemo vidjeti kako su iz plesne prakse prešli u područje umjetničke slušane glazbe te kako su se širili između europskih dvorova.

Na početku je važno razumjeti kontekst iz kojeg dvorski plesovi nastaju. U ranijim razdobljima ples je bio sastavni dio svakodnevnog života i društvenih okupljanja. Izvodio se kolektivno, često u krugu ili lancu, uz jednostavnu i ponavljajuću glazbenu strukturu. Primjer koji slušamo, Branle, tipičan je predstavnik takvih plesova. Upravo takvi oblici, iako vrlo rašireni, većinom nisu ušli u standardni oblik suite. Glavni razlog leži u načinu izvođenja. Kolektivni plesovi nisu odgovarali dvorskom idealu plesanja u paru, koji podrazumijeva jasnu strukturu i kontrolu pokreta. S druge strane, plesovi poput Alemand, koji imaju linearnu strukturu i izvode se u paru, bili su pogodniji za prilagodbu.

Dodatni primjer je saltarello. Riječ je o brzom i skokovitom plesu s naglašenom ritmikom. Takav karakter otežava njegovo uklapanje u dvorski kontekst, gdje se traži stabilnost tempa i kontrola kretanja.

Plesovi poput šakone pokazuju prijelazni slučaj. U početku su smatrani neprikladnim zbog izražene tjelesnosti i improvizacijskih elemenata, ali su kasnije prihvaćeni u stiliziranom obliku. Iz ovih primjera može se zaključiti da su u dvorski repertoar ulazili plesovi koji su izvedivi u paru, metrički jasno definirani i pogodni za formalnu organizaciju.

Nakon što su pojedini plesovi prihvaćeni u dvorski kontekst, slijedi njihovo širenje između različitih europskih regija. Od 16. stoljeća nadalje, plesna moda više nije lokalna pojava, nego se prenosi između dvorova. Veliku ulogu imaju dinastički brakovi, ali i kretanje glazbenika. Kraljevski brakovi često su uključivali dolazak stranih dvorskih glazbenika i učitelja plesa, koji su sa sobom donosili repertoar i stilove iz svojih matičnih sredina. Posebno važnu ulogu ima Francuska u 17. stoljeću. Na dvoru Luja XIV. Razvija se standardizirani sustav dvorskog plesa koji postaje uzor u Europi. Standardizaciji su pridonijeli i priručnici za ples. Francuski stil courant karakteriziraju umjeren tempo, jasnoća strukture i ritmička preciznost. Autori poput Toanoa Arboa već u 16. stoljeću zapisuju plesne korake i strukture, čime omogućuju njihovo širenje izvan lokalnog konteksta. U 17. i 18. stoljeću tu ulogu preuzimaju i notni zapisi te tiskana glazba. Skladatelji i izdavači distribuiraju zbirke plesova koje cirkuliraju između gradova i dvorova. Važnu ulogu imaju i putujući glazbenici i plesači koji prenose praksu izvođenja. U tom procesu dolazi do postupne standardizacije. Iako postoje lokalne varijante, osnovni tipovi plesova, alemand, courant, sarabande i žig, postaju opće prihvaćeni u većem dijelu Europe. Na taj način dvorska plesna moda prelazi iz regionalne prakse u međunarodni stil.

u njemačkom prostoru dolazi do kombiniranja tih utjecaja. Skladatelji poput Johana Sebastiana Baha razvijaju stil koji objedinjuje formalnu jasnoću i pokretljivost. Osvrnut ćemo se na 4 osnovna plesna tipa koji čine jezgru barokne suite. Svaki od njih ima svoje podrijetlo u narodnoj ili ranoj dvorskoj praksi, ali u suiti dobiva jasno definiranu i stiliziranu formu. Standardizirani oblik plesne suite, kakav poznajemo, s redoslijedom Allemande, Courant, Sarabande, Gigue, oblikuje se tijekom 17. stoljeća. Najširu primjenu ima između približno 1650. i 1750. godine. Važno je pritom razlikovati dvije razine. Na dvorovima se ples i dalje aktivno izvodi, ali sama suita sve više postaje glazbeni, a ne plesni oblik. Drugim riječima, dok su pojedini plesovi i dalje prisutni u društvenoj praksi, njihovo povezivanje u fiksni niz prelazi u područje instrumentalne glazbe. Allemande je umjerenog tempa i često služi kao uvodni ples. Karakterizira ga kontinuirano kretanje i stabilna metrička struktura.

S vremenom suita prestaje biti niz plesova za izvođenje i postaje glazbeni oblik. Plesne karakteristike ostaju, ali funkcija se mijenja. Glazba se sve više sluša, a manje koristi za ples.

Od sredine 18. stoljeća dolazi do promjene plesne mode. Menuet postaje dominantan zbog svoje jednostavnosti i prilagodljivosti. Razlozi za promjenu plesne prakse su višestruki. Prvo, dolazi do promjene društvenog konteksta. Ples se postupno širi iz strogo dvorskog okruženja u šire građansko društvo. Drugo, estetski kriteriji se mijenjaju. Naglasak se pomiče s formalne reprezentacije i hijerarhije prema većoj pristupačnosti i društvenoj funkciji. Treće, glazba se sve više razvija kao autonomna umjetnost. U tom procesu plesna suita ostaje važna kao instrumentalni oblik, ali gubi svoju izravnu povezanost s plesnom praksom. Istodobno se šire i takozvane kontradance, osobito engleski country dance i francuski contredanse. Za razliku od starijih plesova, oni uključuju veće skupine plesača, raspoređene u linije ili kvadrate. Naglasak je na koordinaciji i interakciji među sudionicima, a ne na individualnoj prezentaciji para. Ovi plesovi odražavaju promjene u društvu, osobito rastuću ulogu građanskog sloja.

kontradance uvode veće plesne skupine i naglašavaju društvenu interakciju. Nazivi u svim jezicima zapravo dolaze iz francuskog kontradans, koji se širio Europom zajedno s plesnom praksom. Na njemačkom kontratanz, na talijanskom kontradanca.

U ovom kratkom pregledu mogli smo čuti kako u 16. stoljeću dominiraju raznolike plesovi bez standarda. U 17. stoljeću oblikuje se suita koja između 1650. i 1750. doseže vrhunac. Nakon toga dolaze menueti i kontradanca, zatim valceri.

Završava emisija Etno klasiku koju smo danas govorili o razvoju plesne prakse koja odražava šire društvene promjene. Od dvorskog sustava prema otvorenijem društvu i od funkcionalnog plesa prema umjetničkoj glazbi. Suita ostaje važna kao glazbeni oblik, ali ples nastavlja svoj razvoj u novim kontekstima. Današnju emisiju tonski ostvario Luciano Straga, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. Večeras vas vodimo u Torino u auditorijum Arturo Toscanini Rai, gdje je Simfonijski orkestar Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa izvodi program nazvan Španjolska noć, prožet španjolskim bojama, ritmovima i temperamentom. Koncert je održan 18. lipnja u sklopu ljetnog ciklusa Rai Orkestar Pops, čiji programi spajaju simfonijsku glazbu s džezom, swingom, filmskom glazbom i sličnom glazbom laganijih žanrova. Koncert otvara Međučini ples iz opere La vida breve, kratak život Manuela de Falle, nakon čega slijedi jedno od omiljenih dijela gitarističke literature Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Solističku dionicu tumači jedan od najistaknutijih gitarista današnjice, Pablo Sainz Viegas, poznat po toplom tonu i virtuoznosti i predanosti širenju gitarističkog repertoara. Drugi dio koncerta donosi orkestralne stranice nadahnute španjolskom, nešpanjolskih skladatelja, Bizeovu svitu Carmen i živopisni Capriccio Espanjol Nikolaja Rimski-Korsakova, a glazbena večer završava intermecom iz Zarzuele La Boda de Luis Alonso Jeronima Jimeneza. Koncert otvara Manuel de Falla, skladatelj koji je španjolsku tradicijsku glazbu spojio s profinjenim skladateljskim jezikom europske moderne. Opera La vida breve nastala je početkom 20. stoljeća, a intermezzo i ples koji ćemo čuti među njezinim su najizvođenim ulomcima. Glazba je to puna andaluzijskog žara, ritmičke energije i živopisnih orkestralnih boja. Slušamo Nacionalni simfonijski orkestar Rai pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa.

Čuli smo koncert od Aranjuez Joaquina Rodriga. Solist je bio Pablo Sainz-Illegas uz Simfonijski orkestar RAI pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa. Oduševljenju publike gitarist je zahvalio dodatkom i izabrao je virtuoznu Gran Hotu Francisca Tarege, skladatelja i gitarista koji se smatra utemeljiteljem moderne škole klasične gitare. Djelo se temelji na tradicionalnoj španjolskoj hoti i pokazuje tehničke i izražene mogućnosti instrumenta koji u završnici skladbe postaje i perkusivan.

Kao dodatak nakon koncerta de Aranjuez, Pablo Sáinz Viegas izveo je granjotu Francisca Targe. Drugi dio koncerta započinje glazbom koja je Španjolsku učinila besmrtnom u opernom svijetu. Premda Georges Bizet nikada nije živio u Španjolskoj, niti je za svoga kratkog života ikada posjetio, njegova Carmen ostala je jedno od najpopularnijih glazbenih djela inspiriranih tom zemljom. U suiti su okupljeni najpoznatiji orkestralni ulomci od Aragoneza i Intermeca do glasovite glazbe Toreadora i ciganskoga plesa.

Bila je to suita iz opere Carmen Georgesa Bizeta u izvedbi simfonijskog orkestra Rai pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa. Ruski skladatelj Nikolaj Rimski-Korsakov nikada nije skrivao svoje oduševljenje narodnom glazbom različitih zemalja. U skladbi Capriccio Espanol nastalo je 1887. posegnuo je za španjolskim narodnim melodijama i plesovima te ih pretvorio u blistavu orkestralnu fantaziju. Djelo je ujedno demonstracija njegova iznimnog umijeća instrumentacije, zbog čega se smatra jednim od najsjajnijih primjera orkestralne virtuoznosti. Slušamo simfonijski orkestar Rai pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa na koncertu održanom 18. lipnja u torinskom auditoriju Arturo Toscanini pod nazivom Španjolska noć.

Capriccio Espanol Nikolaja Rimski-Korsakova bila je službeno posljednja skladba koncerta Španjolska noć Simfonijskog orkestra Raija pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa, koji je održan 18. lipnja u sklopu ciklusa koncerata, odnosno festivala Rai Orkestra Pops, a održan je u auditoriju Arturo Toscanini. Na kraju ovog koncerta orkestar je za publiku priredio dodatak, riječ je o intermecu iz Zarzuele la boda de Luis Alonso Jeronima Jimeneza, jednog od najvažnijih predstavnika tog osebujnog španjolskog glazbeno-scenskog žanra. Vedra, plesna i duhovita glazba prikladan je završetak ove večeri posvećene španjolskom glazbenom nadahnuću.

0: Za kraj koncerta Španjolska noć Nacionalnog simfonijskog orkestra RAI čuli smo intermezzo iz Zarzuele La boda de Luis Alonso Jeronima Jimeneza, glazbeni pozdrav simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa. Bio je to koncert održan 18. lipnja u torinskom auditoriju Arturo Toscanini. Bilo to ujedno sve za večeras u emisiji Koncert četvrtkom. S vama su bili Jurica Novosel i Zrinka Matić. Do slušanja.
1: U nastavku poslušajte slike za orkestar Claude Debussy-a orkestrom Konzervatorijskog društva Ravna Andre Clitans.

Darija Žilić, pisma. Da estetska kvaliteta nije uvijek i racionalna kvaliteta razmišljanja, da za dobru poeziju nije dovoljno imati znanje, upornost i želju za pisanjem i da je poezija u dobroj mjeri stvar talenta, dokazuju novi stihovi Darije Žilić. Riječ je naime o autorici koja se okušala i dokazala u eseistici i književnoj kritici, u analitičkim i racionalnijim diskursima, ali kad piše pjesme, Žilić ima vrlo ležeran odnos prema racionalnosti. Utoliko njezini stihovi stalno igraju na samom rubu racionalnog i iracionalnog. Njezine pjesme se doimaju kao da su izašle iz predsvjesnog, odnosno nesvjesnog sloja, prije racionalizacije, i da su utoliko morale biti napisane baš u formi i sadržaju u kojem su nastale. Nemamo osjećaj da Žilić radi na svojoj poeziji, u onom klasičnom smislu prepravljanja riječi, izbacivanja viškova, zalihosti itd. Čitatelj kad pročita njezinu pjesmu ima nesvakidašnji i rijedak osjećaj da je riječ o samoj inteligenciji pjesme kao forme koja vodi naše misli i emocije. U tom je aspektu Darija Žilić možda jedna od najuvjerljivijih autorica na suvremenoj domaćoj pjesničkoj sceni. Ona piše iz posvemašnje otvorenosti i iskrenosti prema sebi i svijetu i otuda joj se možda otvaraju neke spoznaje koje nas osvježe jer nisu nešto na što smo već nailazili. Ali presudan je sam konzistentan oblik pisma pjesme. Žilić najbolje piše kad ima konkretnog adresata. Za zbirku Pleši, modesti, pleši svojedobno je bila dobila nagradu Kiklop, a sad gotovo 20 godina kasnije Žilić pokazuje da se razvijala, da se nije zaustavila u manirizmu sebe same, ali i da nije izgradila neki čvrst svjetonazor koji bi željela prenijeti. Nikakav misaoni, idejni sustav je nije pridobio, niti učinio od nje poslušnicu. Ona stvara, a stvaranje je iznad svega sloboda, a sloboda znači i neposluh. Darija Žilić piše pisma poglavlja, pokazujući majstorstvo i kratke forme i intimnog obraćanja, koje ni u jednom trenutku ne otkriva ništa konkretno o toj intimi. Njezina je poezija tako duboko poetična da nema mjesta autobiografskim detaljima života. I ta poezija živi, rekli bismo od čiste čežnje za susretom s riječima, čitateljima, s bliskim prijateljem ili ljubavnim partnerom. Možda je ta njezina komunikativnost također razlog popularnosti poezije Darije Žilić, koja ni po čemu nije hermetična, a nije površna, nego roni u dubine postojanja. Kad pjesnik odabere pismo kao lirsku formu, jasno je i nama i njemu da je to istinski komunikativna poezija koja zna prevesti drugima svoj subjektivni doživljaj svijeta i teksta jer se želi svidjeti, jer želi impresionirati. Ipak, možda više od svega, želi čuti vlastite misli koje su potaknute otvaranjem prema tom drugome, koji je katalizator brojnih kreativnih procesa, pa možda i tajna visoke estetske vrijednosti novih stihova Darije Žilić.

0: Pismo. Zahvalila bih se na daru. Nisam očekivala. Poklon s istoka. Kasidu bih napisala. Bila kao Beh Bahani, smjerna putnica, zatvorena na aerodromu. Preplavljena sam. Krv kola kao da vrije na zadnjoj ljetnoj peći. Uzdah se prelomio na mojim plećima i morski cvijet još uvijek pušta nježne latice do mog tjemena. Dar samo takav za gazele i ode koje sam pisala, stihovima previjajući ranu nakon pogreba. Tvojoj majci, dragi moj Faetone. Pismo 2. Pišem ti iz daljine, ali svejedno je gdje si, i onako odmaknut ekranom i riječima koje lete eterom. Jagoda je na brzinu pojedena i jaslice u šumi kraj puta stoje kao da su tamo same nastale iz ničega. U ništa možda i svijet ide. Ruke leže ispod jarbola. Sve te vode opiru se svemu, kao da je nemoguće pročistiti planete, svemir. Pismo je fragment, nježnost bez poruke. Budućnost koja je prasak i pustinja za umove. Djeca na rubovima i tirkiz u očima bića koja leže na tlu, kao da nisu ničija. Skulpture posute lješnjakom i davanje bez kraja. Umakanje udova u oceanu i plovidba natrag. Pismo za krila. Anđeli nikad ne spavaju. Nose u njedrima jaje. Iz njeg će nastati novi svijet, drugačiji i mek. Kao toplina koja putuje prstima dok pišem.
1: Pismo 4. Sva pisma su zatvorena. Pečat na poleđini. Adresa nepoznata. Leži na stolu neotvorena koverta nevidljivim papirom omotana. Ako se rastrga okvir energičnom rukom, ostaje ispod palca otisak. Ipak zauvijek, kao dokument za vječno traganje. A sve ovo sada je već u sanduku. Čeka otvorenje, kao da je bal ili shopping centar s balonima i street food hranom za pse. A ljudi će doći kad jednom naša tijela prohodaju gradom kao jedno. Pismo 6. Pisati u autobusu dok prelazi preko ležećeg policajca. Postaja otok. Blizu je more i tišina jutra kojim s jedne strane na drugu prelaze putnici. Tko je Haron danas kad je sunčani dan? Pišem ti dok odlaziš svojom rutom prema hodu kroz terminale. Brodovi prema sjeveru, visoki talin, drvo, cvijeće i zimske cjepanice. I dah. Tu si, u neprisutnom dijelu, kao onaj koji otvara vrata, daje pečat, odlazi put Dženeta s Narom, ili daleko u neki svijet kojem ne pripadamo.
0: Pismo 7. Kupila sam svijeće u Nami, žute, starinske, za kamenita vrata, na koja ipak danas nismo otišli. Grad je bio kao kafić koji se brzo zatvara. Moje noge na masaži i leđa bez naslaga, tišina. Poslagujem stvari. Na kavi iz tvog lica čita se sve. Tvog lica. Prepoznaje se kraj i plave oči, mentalitet graditelja. Različiti svjetovi. Borova iglica. Strah je nestao u duplji. Vjeverica. Nema više patine na drvetu, ni krvi na prostirkama. Brzo se osušio veš na jesenjem vjetru. Zaspao. Krik tribalne boginje. Glas, tišina. Pismo 7, ne i zadnje. otočni ribari, tvrđava i opet tišina. Vlak na zadnjoj prugi, pisanje, spavanje. Pismo 8. Kesteni i sapun od ruže, sve dalja obala, bicikli presavijeni napola i duge šetnje uzbrdicom. Sve teče kao duga cesta kroz planine, nema nikog na autoputu. Svjetlo, tišina i daleki farovi prolaze kao skriveni pokrovi, dodiri i tišine. Kad okrenem stranicu, ostaće 3-4 slova i grad. I uzda si uvijek tu, na uzglavlju sačuvani.
1: Pismo 9. Treba duboko zaroniti u nesvjesno, kao da je kakvo more bez kraja. I sve što nađemo, zvijezda ili tisuće školjaka, to je samo slika neba unutra, ispod plazme, na reveru. Samo pismo s pečatom, prazno. Kao da kaže, sve je samo lov i igra. Ganjaju te zbog svojih priča, a životinje su vile koje te spašavaju kad sve prođe. Pismo 10. Na nišanu ime tvoje majke. Oporavci dugo traju. Rastrganosti tijela na zemlje, odvojene rijekama. Na jednoj smo plovili. Usput uljeva se u more, kod jedne klupe gdje stoje muškarci i uzaludno love ribu. I pusto je u rano ljeto. Još nema najezde. Oronule kuće još se miču. Prekrivaju ih bugenvilije. Život ide i u jesen. Samo obala je posve pusta. Bez ikoga. A bure odnose sve od zemlje. Sol ostaje na tlu, koži, ispod, na ručnicima, pomješana s krvlju. I sve je to jedna saga o smrti i ljubavi, ispod koje buja život dok pišem.
0: Pismo 11. Glas iz drugog svijeta. Slušam ezan. Vjetar hladan već vani i zubato sunce. Lutka na navijanje. Draga Forou, tu smo opet nošeni strujom tvoja morska. Skidaj se, zvijezda, pala na pod usred ničega. Bacila svjetlo na torzo, figure na krevetu i zaspala. Pismo 12. Odvija se reset života. Pratim tvoje pokrete, zalijevanje cvijeća, kretanje u terminalu. Svi rituali prelaska iz ljeta u jesen, pa proljeće prije zime, začudo. Sve cikličko uzimate. Kruži oko tebe kao siva mačka oko kante ispod koje su kosti ribe. I rešetke iz kojih kreće preokret. Zatvor. Izlaz ili tišina. Oporavka.
1: Pismo 13. Sad znam da pisma idu dalje. Pisat ću ih. Kao blagi zavoj preko očiju ili rukavice kad se dodiruju. Tuđi, a zapravo naši prsti. Neki su spojeni kožom. Niti škare za papir ne mogu razvrstati razliku. U tom pismu kažem jedno, a glas je potapanje zvukova. Prelaze jedno u drugo. Palatali, samoglasnici. Već je zima. Pred put skidam laganu haljinu i oblačim kaput od perja. Grlim riječima. Pismo 14. Spremam kovčeg za put. Prepun knjiga. Preko granice. Papiri će letjeti s jedne na drugu stranu. Kao mostovi, krhki, zračni. A pisma ostaju između, na stolu, kraj broda, na ulazu u tvrđavu, na putu u sobu iz parka, gdje ruke se vješaju jednako kao da su bijeli ručnici osuti crvenom bojom. Naš usud.
0: Pismo 15. Treba zapisati sve, svaki tren u danu, stazu s češerima i crnu tuniku, sunce koje nije bilo zubato kao danas i kava koja traje satima, plaža bez suvišnosti, oronula kuća uz nju i grana oleandra, kolodvori i dizanje u rano jutro dok je još noć, a cesta je duga, taman za promišljanje. Sati koji traju, četka za uvijanje kose i tišina. Put prema prazemlji tvojoj, dok okolo su smokve, mandarine i svo južno voće ostalo iz ljeta. Pismo 16. Miris spržene kave i hurumašica. Umjetno jezero s toboganom i vraćamo se unazad. U novoj mreži, s novim slikama, prisutnost, kroz slike prošlosti, ručkovi i lijane, knjige i tišine. Tu si u kocki šećera i smokvi s crnogorske grude.
1: Pismo 17. Ramajana i Aleja, park s knjigama, antikvarnica. Pišem ti s vrha tvrđave, s pogledom na Vrbas, zeleno-plava rijeka i kolač od maka s bijelom čokoladom i šumskim voćem. Posljednji sunčan dan. Tvoja zemlja, ali je ne spominjem, ni tebe, ni tišinu, ni crkvu, ni sve te male okrugle satove kojima mjerimo vrijeme. Ima vremena, rekao je hođa, i sve nas pustio da budemo svoji kad zato dođe tren. Pismo 18. Prelaženje granice preko mosta. Identiteti. Zbog pisanja mogu propustiti vožnju ili nestati između zemalja. Da li da prestanem ili da i dalje pišem? Čak i nedjeljom kad vrijeme teče sporije, svima osim vječnim putnicima iz ovog sada, u prošloj, obrnuto. U budućnost koju pismo stvara ili razara mirisom divlje jabuke koju jedem sad. Bosanske.
0: Pismo 19. Kilometri hoda odvukli su me od navika. Slabo poznat grad i jezik koji razumijem, prijatelji, kave, kolači i šetnja, opet tvrđava, ne morska nego riječna, sunce u zenitu, nije zubato, zadnji pretopli dani, zadnji bus za putnike u Njemačku i Švicarsku, rasuti ljudi, rasute kosti. Nina iz minibusa putuje preko Zagreba u Tunis. Živi u Švedskoj, traži vrele dane u jeseni i plaže posute pijeskom. A granice se lakše prelaze. Koju si ti prešao danas, u ovo kišno popodne, dok se život obogaćen energijom topline vraća u snazi, kao da je nov, okupan Vrbasom. Pismo 20. Ne trebam pustiti gorkost niz rijeku. Nisam je zadržala. Ni godine puste, ni praznine, ni javljanja ljudi. Zbog svoje koristi pišem tebi nekom iznad, koji me uvijek kad sam prebrza, spora, slaba, preplašena, zaustavi. Da pogledam u sebe. Ispravim lošu crtu u unutrašnjem ogledalu. I otpustim sva zla koja ne mogu ničim promijeniti, čak ni dotaći pisanjem.
1: Pismo 21. Nakon puta san o 2 sata usred bijelog dana. Snijeg je već nestao, kiša prestala, Kovčeg neotvoren, pun knjiga i odjeće. Uvijek viškovi svega, krema i mirisa, i spokoj, energija spušta se pod uzglavlje i tišina razapinje plahtu. Mir je odavno iznutra, a vani predmeti raspršeni. Nakon buđenja rad, tako lagan kao da ništa nikad nije bilo. Ni rat, ni čuđenje. Tek smokva s puta na ormariću sokom navješta slatkoću nepca i neku toplinu kojom tijelo obavija prvo sebe, a onda sav svijet u blizini. Pismo 22. Ako slušam unutarnji glas, pisat ću pisma. Kad god poželim, sebi, tebi, svima. Ostaće kao tragovi pocijepane koverte s pinom i adresom za nova čitanja. Što drži dan na okupu? Rublje koje se suši sad na stubištu. Vani je već kiša blizu i bicikli još stoje svezani. Ključem ću otvoriti jedan i krenuti u potragu. Ništa me ne može spriječiti da nađem sunce u danu. Tren svjetla ispod padine, trag morske trave na pučini svagdašnjeg života.
0: Pismo 23. Resetiranje života, krpanje guma, bacanje suvišnih bilježaka, branje jesenjeg lišća do iznemoglosti, za suhi kolaž, života koji buja i raste, tijelo u jesen kao rumeno smeđa ploha s crnim pigmentom, za trpku melankoliju i radost koja se spušta niz tvoj vrat. Kao da je kap od nektara, preslagivanje svega, bacanje stare kože na otpadu mimikrije. Pismo 24. Prepoznao si moj nemir nakon tvog povlačenja. Ponovno si tu, u igri perlama i riječima. Ne možeš me zavesti lako kao na tvrđavi. Ranjivi okviri tvojih ramena sad su spušteni. A ja? Ja nisam dijete. Jaka, jača nego oklop kornjače koja nas je gledala s morskog dna. Vidjeli smo isto u sekundi, a onda je lomljenje zraka razbilo naše zjenice. Susrećemo se kad opet bude zenit na mojoj crnoj majici s glagoljicom. Isti srsi u grudima na zvizdanu.
1: Pismo 25. Hurumašice i uštipci. Kolač od maka preliven bijelom čokoladom rastapa se u ustima na kastelu pored rijeke zelene i vrba. Dugi okrajci sunčanog dana kad ti pišem, a zaboravila sam vrijeme i propustila voz, avion, autobus, svejedno. Bitno je pisanje, jezik i nepce i sve to što je užitak u riječima. Kad djela su zamrznuta kao sladoled iz prošlog ljeta utopljen u škrinji. Ili kuglice s voćem i ledom koje gutamo, da isklapi sva vrelost susreta, čežnja i snoviđenje, miris sandalovine i plava boja crkve koja stapa odsutnog Boga s nebom. Pismo 26. Rođendani kao dječji šampanjci bez alkohola, cigaretnog dima, kao bijele zavjese na kojima je tvoja poruka, čestitka kao lutka na navijanje i kao ptica na slobodi. Igram sve uloge. Bježim, pa se mičem. Spremam put i novi iskorak prema nečemu što ima oblik neodređenog. I sve te praznine popunit će riječi kojima sklanjam pogled s očitog znaka koji šalješ. Vječna persuazija.
0: Pismo 27. Nemušto tvoje pismo. Još jedna igra vraća me na početnu postavku. Na rođeni dan brišem sva slova. Tren sam zadržala kao oblutak i uskočila u zračne zjenice supermjeseca. Sad mogu vidjeti jasno sve, a opet biti vedra, kao da su putovi bili posuti cvijećem, a ne trnjem. Pismo 29. Pišem, ali ne šaljem. Ostaju u pretincu inboxa pisma, imaginarnom i onako adresatu. Izgubio si oblik, lica nema. Oči su hladnije, kao germanske vode. Možda su takve bile od samog početka. Vidjela sam ih drugačije. Možda u priči o majci, smrt majke za muškarca, sjećanja na djetinstvo. Možda je smrt nestvarna ili se dogodila davno, pa o njoj govoriš sada kad se odlomio komad leda s lavine tijela. Možda si odložio na mene taj sabur štoli i ostao kao slika bez obrisa. Pišem, ne šaljem. Marka na pismu stoji, kao da smo ljubavnici nekog analognog vremena. Ne postojimo.
1: Pismo 30. Mogu ti pisati svaki dan, tebi i prijateljici, za vaš oporavak, da budete zdravi. Znam da srce koje ljubiš je moje. Lako pišem, bez prestanka. Kad je smisao izlječenje? Kad sam na putu prema brijegu gdje je tvrđava tvrđa nego ikad, a zadnji dan ljeta. Ručnici na obzorju, tvoji prsti, ježinci, tvoje riječi meke, pogled uronjen u tri zemlje istovremeno. Kako živiš s tim čudom od tri glave? Da li ti smisao izmiče? Važno je to srce koje se drži tebe, a tvoje raste uz ova pisma poglavlja.
0: Slušali ste poeziju Darije Žilić, Pisma. Čitale Dunja Sepčić i Jelena Miholjević. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Iako je objavio mnoštvo komornih dijela, Carl Philipp Emanuel Bach proslavio se solo glazbom za instrumente s tipkama, ali i priručnikom s uputama za sviranje tih glazbala. Godine 1779. u njegovoj nakladi objavljeno 6 klavirskih sonata za znalce i amatere. Mi ćemo iz te zbirke poslušati 4. sonatu u A-duru, Helm 186 s ovim stavcima, Allegro assai, poco adagio i Allegro. Skladbu tumači za čembalom Germain Sprosse.

0: pogledi i rasprave.
1: Goran Trbuljak, rođen 1948. u Varaždinu, jedan je od prvih predstavnika konceptualne umjetnosti na ovim prostorima. Javno je počeo djelovati od kraja 60. godina 20. stoljeća. Njegov umjetnički rad obilježen je dvojbama, kao što je primjerice dvojba izlagati ili ne izlagati u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti, što je konačno razriješeno njegovom izložbom u tom muzeju tijekom ljeta 2024. A s temom upravo te nedoumice. Dvojba koja se pojavila već u njegovim najranijim radovima je ona o tome da li da se pokaže kao autor ili da ostane anoniman u svojem djelovanju. Upravo to je tema eseja o Goranu Trbuljaku, teoretičarke umjetnosti Deirdre M. Smith, koji donosimo u ovoj emisiji.
2: Deirdre M. Smith, artist anonim, anonimni konceptualni umjetnik, umjetnik u krizi, imena i bezimenost Gorana Trbuljaka.
1: Kroz rupu na vratima Galerije moderne umjetnosti pokazivao sam povremeno prst bez znanja uprave galerije. Ovaj kratak natpis na hrvatskom, engleskom ili u usporednim prijevodima prati fotografiju dvostranih drvenih vrata, ukrašenih geometrijskim rezbarijama. Lijeva strana kompozicije u dubokoj sjeni, pa zaključujemo da su vrata snimljena izvana. Desno od sjene izviruje dijelić prsta umjetnika Gorana Trbuljaka. Datirana 1969. ova je kombinacija teksta i slike jedan od prvih poznatijih Trbuljakovih radova, nastao dok je 21-godišnji umjetnik studirao grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Trbuljak je u šetnji gradom opazio rupu na vratima, te ga je nasmijala i uzbudila zamisao da prolaznici Zrinjevcem vide njegovu gestu, iako on njih ne vidi, a i oni njega vide samo djelomično. Vratio se s fotografkinjom Nadom Orel da bi dokumentirala akciju. Duhoviti sažet rad je tipičan za Trbuljakovu praksu i najavljuje njegovo trajno zanimanje za kršenje granica i ismijavanje. Može se nazvati i simboličnim za stanje literature o ovom umjetniku. Premda se i ovaj rad i Trbuljak općenito često doživljavaju ponajprije u kontekstu kritike umjetničkih institucija, oni se zapravo obraćaju ulici i neznancima koji se tamo spontano okupljaju. Primjerice, Piotr Piotrovski u 8. poglavlju knjige Sjena Jalte, umjetnost i avangarda u istočnoj Europi od 1945. do 1989. ističe Trbuljaka kao predvodnika jugoslavenske konceptualne umjetnosti i vrhom njegova umjetničkog doprinosa smatra radove u obliku slogana o izložbama. Projekt o galerijama, koji ćemo spomenuti poslije, Piotrovski opisuje kao radikalnu kritiku, ostvarenu kroz jezik konceptualne umjetnosti, koja postavlja epistemološka pitanja o čitavom umjetničkom sistemu. Zaokret ulici kao poprištu umjetnosti može značiti odbacivanje ateljeja, galerije i muzeja, no bez obzira na to ulica ima posebnu privlačnost. Također u ovom i u drugim radovima Trbuljak je istodobno u galeriji i na ulici.
2: Tok Trbuljakova umjetničkog života obilježen je tendencijom odbijanja da zauzme jedinstvenu poziciju. On radi luta, često između raznih modusa ponašanja i stilova samopozicioniranja. Jedna od glavnih oscilacija u Trbuljakovu radu jest ona između etike samozatajnosti ili samoprikrivanja te opsesije vlastitim imenom i potpisom. Lada Dražin upozorila je da je vlastito ime središnji materijal Trbuljakova rada. Tim kolebanjem Trbuljak istodobno pokazuje da neki oblici anonimnosti i bezimenosti mogu privremeno osloboditi od pritiska autorstva i individualnosti, te da slava može biti opasna za umjetnika. Isabel Galiera upozorila je na sličnu važnost anonimnosti u uličnoj praksi mađarskog umjetnika Gabora Tota. Na osnovi umjetnikovih komentara o projektima, kao što je Aparat za hranu iz 1980. gdje je umjetnik kupio hranu iz aparata i zatim je prolaznicima nudio u zamjenu za osobne predmete, Galiera piše: Tot je u konceptu anonimnosti vidio moćno oruđe subverzije institucionaliziranog kanona povijesti umjetnosti, pogotovo mita o moderni, koji umjetnika vrednuje kao jedinog stvoritelja umjetničkog djela. Uz svjesne i šaljive načine skrivanja koji se mogu pripisati Trbuljakovoj namjeri, postoje i nehotični. Tu je ponajprije kanonska nevidljivost proizašla iz rađanja u maloj, nekad socijalističkoj zemlji na Balkanu, a umjetnika skriva i odnos sa spomenutim ograničenjima umjetničko-kritičkih paradigmi, institucionalne kritike i konceptualne umjetnosti. Te dvije prepreke vidljivosti zapravo su povezane, jer se umjetnicima iz nekadašnjih socijalističkih zemalja često pripisuje jedinstven odnos prema umjetnosti u kontekstu dominantnog političkog narativa. To se događa jer tekstualni pregledi i izložbe nastoje stvoriti regionalni umjetnički kanon na štetu širine primjera i dubine analize. Djela umjetnika iz socijalizma također se često razmatra samo kroz prizmu totalitarizma i prosvjeda, dok se zanemaruju nijanse formalnih rješenja. Kako je Ruth Noack napisala o nedostatku estetskog razmatranja u diskursu o performansu Trokut iz 1979. Trbuljakove zagrebačke kolegice Sanje Iveković, nije li dosta očito da postojanje ili pomanjkanje estetskog diskursa ne treba pripisati značajkama dijela već drugdje? Svakako postoje konteksti gdje sud o formalnim značajkama dijela ne osporava njegov politički karakter, dok drugdje kao da i ne postoji jezik kojim bi rasprava mogla započeti. Je li u dominantnom umjetničkom kontekstu lakše raspravljati o estetskom i političkom ili političkom i estetskom nego u marginaliziranim zajednicama? U Trbuljakovu slučaju kritika institucije postaje surogat za političku kritiku jer je umjetničkim svijetom bivše Jugoslavije upravljala država.
1: U ovom eseju istražujem blagodati i pogibelji oblika nevidljivosti specifičnih za Trbuljaka, razmatrajući njegova djela s prijelaza 60. u 70. godine 20. stoljeća. Tekstovi Michela de Certeau-a daju nam teorijsku konstrukciju za interpretaciju Trbuljakova pristupa umjetnosti, koji uz kritiku umjetničkog svijeta otkriva i umjetnikovu zaokupljenost ulicom, tijelom te njegovu upornu liminalnost. U praksi svakodnevnog života de Certeau opisuje oblike prakse koje naziva taktičkima. Uz pomoć taktike, općenito nemoćni subjekti pomoću prolaznih udara i svakodnevnih gesta osvajaju vrijeme, užitak i djelotvornost u inače kontroliranom i neprijateljskom okruženju. Takvim gestama, baš kao i onima u Trbuljakovoj umjetnosti, nedostaje mjesto i trajnost. De Certeauovim riječima, što god se taktikom osvoji, ne može se zadržati. Trbuljakova je umjetnost taktičke prirode, kao i njegovo često poigravanje anonimnošću i samoprikrivanjem. Tako je uspio opstati u sustavu grada, politike i umjetničkog svijeta. Čitanje Trbuljakova rada istodobno s de Certeauovom idejom taktičke prakse stvara prostor za povijest umjetnosti, gdje malo, samozatajno, anonimno, nesigurno i nestalno nije manje vrijedno od odvažnog i radikalnog.
2: U ranim radovima Trbuljaku su zagrebačke ulice služile kao prostor istraživanja i eksperimenta. Ti projekti prate njegovo često putovanje gradom, pješke i tramvajem, te otkrivaju perspektivu mladog umjetnika koji počinje uspostavljati praksu, ali i intimnu teksturu malih trenutaka koje grad nudi. Naprimjer, počevši od travnja 1970. Trbuljak je na nekoliko mjesta u gradu fotografirao rupe u asfaltu, a zatim preslike tih fotografija izložio u neposrednoj blizini fotografiranih rupa, gdje su ostale 10 dana. Dvostruko ukazujući na teksture asfalta, sučeljavanjem s njihovom fotografskom reprezentacijom, Trbuljak je prema vlastitoj tvrdnji iz 2016. pokušao probuditi pozornost prolaznika. Dojmljiv je trud koji je Trbuljak uložio u tu efemernu i posve anonimnu intervenciju. Lokacije je opazio u hodu, vratio se da ih fotografira, izradio je otiske, vratio se da ih postavi na ulicu. Njegovi su postupci protegnuli iskustvo trenutačnog zapažanja u vjerojatno višednevni pothvat. U usporedbi s jugoslavenskim suvremenicima koji su zauzeli ulicu kao prostor umjetničke aktivnosti, poput hrvatskog performera Tomislava Gotovca, koji je 1971. gol hodao Zagrebom, ili Rada Triglav slovenske grupe Oho iz 1968. gdje je umjetnikova pojava u javnom prostoru gola, duhovita, neočekivana i tako dalje, bila osnovni sadržaj umjetnosti, Trbuljak nije na sebe privlačio pozornost. U dokumentaciji njegovih projekata nema ni traga umjetnikovu liku, jer je obično sam fotografirao. Iako je odabrao javnu vidljivost ulice za poprište svojih akcija, istodobno se utekao nevidljivosti anonimnosti kao poziciji identiteta. Velik dio njegovih uličnih radova, stvorenih za užitak neznanaca koji nisu u namjernoj potrazi za umjetničkim iskustvom, povezan je s imenom tek kada je dokumentacija objavljena u katalogu njegove samostalne izložbe u Zagrebačkoj galeriji suvremene umjetnosti 1973.
1: Trbuljakovi ulični projekti razlikuju se od drugih umjetničkih pristupa javnom prostoru kao poprištu umjetničkog djelovanja i po nepretencioznosti. Recimo, za razliku od revolucionarnih ciljeva situacionističkih urbanih praksi, poput deriva, Trbuljakove rane radove pogoni želja da podijeli svoja opažanja s drugima, u nadi da će poput njega uživati u najsitnijim pojedinostima urbanog iskustva. Veze Trbuljakove umjetnosti na ulici i situacionističke prakse inače su brojne. Umjetnikova sklonost hodanju, igri i proizvodnji scenarija koji vrebaju slučajnoga prolaznika. Međutim, Guy Debord je 1963. napisao da se situacionistički pokret istodobno manifestira kao umjetnička avangarda, eksperimentalna istraga slobodne konstrukcije dnevnog života i naposljetku doprinos teoretskoj i praktičnoj artikulaciji novog revolucionarnog izazova. Te presudne zadnje stavke u Trbuljakovoj umjetnosti nema. Trbuljak nikad nije iznio sveobuhvatnu teoriju, niti političke i umjetničke ciljeve kao Debord, i teško ih je prepoznati u njegovu radu. Trbuljakova ulična praksa zato se u svojoj istančanosti može činiti apolitičnom, iako Desertova teorija taktičke svakodnevne prakse otvara i druge mogućnosti interpretacije.
2: Pitanje političkog karaktera ulične prakse, performansa i happeninga u kontekstu socijalističke Europe središnje je u novijoj literaturi. Knjiga Klare Kempf-Welch, Antipolitika, suzdržanost kao disidentstvo u posttotalitarnom režimu 1965. do 1989. ključan je izvor u tom diskursu. U razmatranju šestero poljskih, čehoslovačkih i mađarskih umjetnika, Kempf-Welch opisuje promjenu stajališta prema politici i političkom angažmanu koja je trajala od 50. do 80. godina 20. stoljeća, ističući da su oblicima odbijanja političkog sadržaja neki umjetnici artikulirali modus kompleksne političke kritike. Trbuljaku je najsrodnija suzdržana ulična praksa Jiržija Kovande u Pragu. I Kovanda je, poput Trbuljaka, stvarao umjetnost u javnom prostoru, ali se poigravao odnosom s publikom. U radu Skrivam se iz 1977. Kovanda se pokušao sakriti na raznim javnim mjestima u Pragu. U radu Kontakt 3. rujna 1977. hodao je ulicom namjerno se trljajući o prolaznike, praćen ekipom koja je dokumentirala događaj. Kempf-Welch te projekte naziva ispitivanjem otvorenosti javne sfere u Čehoslovačkoj i izrazom Kovandine želje za kontaktom s javnošću, budući da je prema njegovim riječima biti neslužbeni umjetnik u Pragu umnogome nalik skrivanju. Trbuljakove samozatajne tendencije utoliko treba razlikovati od Kovandinih. Budući da u Jugoslaviji nije bilo razlike između službenog i neslužbenog umjetnika, bar ne tako jasne kao u ostatku socijalističke Europe, Trbuljak nije morao skrivati svoju djelatnost. Izlagao je, dobivao državne nagrade, bio član udruženja likovnih umjetnika. Što se tiče općenitog, neodređenog poretka stvari, taktika je prema de Certeau lišena iluzija da će se on u skorije vrijeme promijeniti. Poredak je umjesto toga moguće privremeno okupirati alternativnim društvenim i moralnim vrijednostima putem nevidljivih, efemernih postupaka običnih ljudi. Zato primjerice, hodanje kroz grad ima neku vrstu političke vrijednosti i kad nema politički motiv. Kao što govornik posvaja jezik u stvaranju jedinstvenih iskaza, objašnjenja i improvizacija, kao što čitatelj privremeno nastanjuje tekst poput unajmljene sobe, hodač nalazi put svojega tijela u gradu.
1: Još jedan Trbuljakov projekt upućuje baš na to privremeno otimanje poretka. Rad čine fotografija stubišta i tekst "Udarac po ovoj cijevi" proizvodi zvuk koji je drugačiji od zvukova okolnih cijevi. Ožujak 1971. Trbuljak opet nije na slici, a ovdje nije ni subjekt izjave kao u projektu "Pokazivao sam povremeno prst i drugima". Njegova prisutnost u radu predstavlja se nebitnom, osim što upućuje da je prolazeći tim stubama vjerojatno i više puta upotrijebio rukohvat na nepredviđen način, udarajući po njemu rukom ili nekim predmetom, razmatrao zvuk koji nastaje i zaključio da je ta zapažanja vrijedno podijeliti. Takvim dokonim istraživačkim gestama ne bavi se isključivo Trbuljak i one nisu ni malo revolucionarne, ali ni beznačajne. Predstavljaju trenutke zaigranog, aktivnog utjelovljenja, koje nije dostupno samo umjetniku, nego svakom tko može proći ulicom. Trbuljakovo stajalište anonimnosti, premda na kraju privremeno, ističe tu dostupnost.
2: Samozatajnost prisutna u Trbuljakovoj uličnoj praksi manifestirala se i u idućim projektima kada se služio pseudonimima. Trbuljak je 1971. podnio dvije prijave za kompendij alternativne umjetnosti Središnje i Istočne Europe u uredništvu Klausa Groa, Aktuelle Kunst in Osteuropa, aktualna umjetnost u Istočnoj Europi. Prvi prijedlog objavljen pod Trbuljakovim imenom bio je cjelina sastavljena od triju radova koji fotografijom i crtežom prikazuju predmete u stanju promjene. Četiri autoportreta na kojima se umjetnik mršti i škilji u kameru, snimljena jedanput u godini između 1968. i 1971. Šest crteža kruga koji predstavlja jabuku, prvo samu, pa probušeno žicom, pa omotanu žicom. Te četiri fotografije blagih hvalova koji zapljuskuju kamenitu obalu, snimljene u isto doba četiri uzastopna dana, srpnja 1969. Drugu je prijavu Trbuljak podnio pod pseudonimom Grgur Kulijaš, a sastojala se od tri rukom ispisana projektna prijedloga. Svaki se sastoji od pogodbe. Ako bilo koji od moja tri projekta bude štampan u knjizi Klausa Groa s tri različita ishoda, bit ću najsretniji čovjek na svijetu, ući ću u historiju, više se neću morati baviti konceptualnom umjetnošću. Ta dva projekta pokazuju napetost između skrivanja i otkrivanja. U jednom se Trbuljak predstavlja imenom i likom, a u drugom izvodi čin koji je nazvao prijevarom.
1: U studenom iste godine Trbuljak je održao prvu samostalnu izložbu u galeriji studentskog centra, te izveo još jedan čin istodobnog skrivanja i otkrivanja. Povjesničarka umjetnosti Branka Stipančić piše da je pomak iz anonimnosti ulice u vidljivost galerije uvjetovao Trbuljakovo umjetničko stajalište, dodajući mu ime. Taj se proces nagodbe, imati ime ili ne, kad i gdje, koje ime, prisutno već u Aktuelle Kunst, nastavio u većem dijelu njegove karijere. U slučaju debitantske izložbe odlučio je izložiti samo jedan plakat. Na njemu je pozirao drskog izraza lica uz tekst "Ne želim pokazati ništa novo i originalno". Premda je taj plakat danas jedan od najpoznatijih i najkomentiranijih Trbuljakovih radova, onodobni prijem u Zagrebu bio je mlak. Pridruživši onoj izjavi svoje ime i lice u kontekstu javne izložbe, Trbuljak se izložio kritici. Osvrti su izrazili odnos nekih onodobnih kritičara prema sve raširenijoj umjetničkoj vrsti među mlađim umjetnicima tadašnje Jugoslavije. Njihovo se umjetničko djelovanje očitovalo u tekstovima, prijedlozima, performansima i instalacijama. Radim se prvotno nazivao konceptualnom umjetnošću, a poslije je povezan sa specifično regionalnim i teoretski širim pojmom nove umjetničke prakse. Iz recenzija se razabire opće slaganje da se konceptualna umjetnost tiče primarnosti mentalne aktivnosti, ali prosudbe umjetničke vrijednosti takve aktivnosti se razilaze. Kritičar Tonko Marojević zapisao je da Trbuljakova gesta nije dobila ni pohvale ni pokude, pa ni posebno uzbuđenje, jer je bila donekle očekivana. Objasnio je da je to očekivanje postavljeno Trbuljakovom vezom s konceptualnom umjetnošću, koju Marojević smatra površnim stremljenjem čistoći i mentalnoj apstrakciji, neusporedivim s avangardnim dostignućima umjetnika poput Maljevića.
2: Nasuprot Marojevićevu osporavanju s visoka, kritičar i kustos Ješa Denegri pozdravio je Trbuljakov rad i odmah počeo zagovarati mladog umjetnika. Pišući 1971. o Trbuljaku, Denegri je definirao konceptualnu umjetnost kao čistu mentalnu aktivnost i medij direktne kritike umjetničkog sistema u kojem umjetnik ne može računati na inovacije iz prošlosti. U nizu eseja i prigodom izložbi na kojima je Trbuljak sudjelovao, Denegri je hvalio umjetnikovu potragu za radikalnim zaključcima i napuštanje svih mogućih kodova estetske vrijednosti. Sastavio je i popis umjetnikovih radova, praćen tumačenjima koja su do danas neosporena. Popis uključuje umjetnikove komentare o pritiscima i ispraznostima izložbi koje je izložio na plakatima 70. godina uz druge radove koji najviše podsjećaju na oblike kritike umjetničkog svijeta. U nekim je projektima Trbuljak i sam spominjao konceptualnu umjetnost, ali njegova prijava za Aktuelle Kunst pod imenom Kulijaš pokazuje da se tom poveznicom nije hvalio, nego ju je koristio u neizvjesne i eksperimentalne svrhe, poput lažne identifikacijske isprave. I kasni radovi 70-ih održavaju tu skepsu mogućom. Od 1971. do 1973. Trbuljak je slao razglednice s potpisom anonimni konceptualni umjetnik. To se ime može tumačiti na dva načina. Najprije tako da Trbuljak još nije stvorio ime u međunarodnom konceptualizmu, no možda navještaju određenu anonimnost koju Trbuljak pripisuje konceptualnoj umjetnosti. U intervju 1979. Trbuljak je govorio o sustavu ladica u likovnoj kritici. Kad su njegovi radovi povezani s kategorijom, smatrao ih je svrstanim u ladicu, nevidljivima pod etiketom. Nesporno posluživši Marojeviću i Denegriju da zahvate duh vremena, pojam konceptualne umjetnosti postao je nedovoljno učinkovit. Isprva povezan s mentalnom i jezičnom aktivnošću i dematerializacijom umjetničkog predmeta, na koju upozoravaju Lucy Lippard i John Chandler 1968. pojam se protegao na netradicionalne radove svih vrsta te stekao političke, međunarodne, afektivne i duhovne konotacije. Zbog nestalnosti pojma, pogotovo u slučaju umjetnika poput Trbuljaka, podložnog već nabrojenim anonimnostima, pozivanje na konceptualizam postalo je zamjenom za objašnjenje umjesto da vodi do njega. Više skriva nego objašnjava.
1: Treba se udubiti u posebnost njegovih radova i promisliti alternativne puteve do tumačenja. Razmotrimo primjer O galerijama, gdje je Trbuljak prvi put upotrijebio francuski pseudonim Artist Anonym 1972. Trbuljak se privremeno preselio iz Zagreba u Pariz, gdje je primljen na studij slikarstva u École Nationale des Beaux-Arts, uz stipendiju Jugoslavenske vlade. U Parizu nije provodio vrijeme za štafelajem, pa ni pohađao klasu. Zalazio je u Louvre, često išao u kino, te kao i u Zagrebu, lutao gradom. Trbuljak nikad do kraja ne preuzima ulogu koja mu se čini namijenjena, te izmiče očekivanjima i tradicionalne i alternativne umjetničke aktivnosti. Kao vladin stipendist i službeno student slikarstva postupio je u duhu taktike koju de Certeau zove la perique, perika. De Certeau definira periku kao sitan čin krađe vremena ili diverzije na resurse tvrtke u radnikovu korist. Kad radnik sredstvima tvrtke učini nešto po vlastitom nahođenju ili u radno vrijeme napiše ljubavno pismo, uvodi nove vrijednosti u dominantnu ekonomsku i društvenu konstrukciju. Trbuljak je iskoristio priliku da u Parizu promisli obitavanje u novom gradu, novom društveno-političkom sustavu. Upoznao je nove kontekste umjetničkih izložbi i prodaje, susrevši se prvi put s nezavisnim komercijalnim galerijama. Susreo se opet i s anonimnošću. Iako se anonimnim intervencijama i pseudonimima poigravao i u Zagrebu, za Trbuljaka se zatim pročulo u Jugoslaviji kao za provokativnog mladog umjetnika, dok u Parizu nije bio poznat. Između 25. listopada 1972. i 25. siječnja 1973. Trbuljak je posjetio 9 pariških galerija i muzeja, ponavljajući iste pripremljene radnje. Ušao bi u galeriju te bez predstavljanja ili objašnjenja tražio da ga ravnatelj primi. Zatim bi uručio letak na koji je bila naljepljena mala fotografija pročelja galerije. Ispod fotografije pisaćim strojem ispisan je datum, ime galerije i pitanje. Želite li izložiti ovaj rad u svojoj galeriji? Ravnatelj je na dnu mogao zaokružiti odgovor. Da, ne i možda. U donjem desnom uglu potpisan je artist anonim. Trbuljak bi se nekih dana obratio samo jednoj galeriji, a drugih bi ih posjetio barem 5. Dobio je 2 potvrde interesa, 5 odbijenica, 1 odgovor možda i 1 ne.
2: De Negri je 1977. zapisao da Trbuljakov rad pokazuje da galerije služe stabilizaciji i neutralizaciji nekih orijentacija umjetnosti i održavanju situacije status quo. Anonimni umjetnik stoga ostaje izvan sistema kulturne cirkulacije. De Negri čak i pretjeruje u rezultatu ankete, tvrdeći da su sve reakcije bile negativne. Njegov sud o konzervativnosti galerijskog sustava možda je točan, no kako su galeristi trebali reagirati na Trbuljakov upitnik? Tko je taj mladić koji se ne želi predstaviti, a zahtjeva pisani odgovor na anketu nepoznatog podrijetla i namjere? Što je rad koji se spominje u anketnom pitanju? S obzirom na okolnosti, bilo kakva nedoumica zaposlenika galerije čini se opravdanom i činjenica da je netko uopće izrazio zanimanje možda svjedoči i o priličnoj nekonzervativnosti. Takva proturječja u upornom nazivanju Trbuljakova projekta radikalnom kritikom ne umanjuju njegovu vrijednost, nego pružaju priliku za novo razmišljanje o implikacijama rada o galerijama. Protivno De Negrijevoj ideji čiste mentalne aktivnosti, kako istaknuti odnos Trbuljakove umjetnosti prema tijelu, jasno pokazan u njegovoj uličnoj praksi? Od rada na fotografiranju galerija do kretanja među njima nakon vjerojatno kratkih razgovora, zadatak se uglavnom sastojao od hodanja ulicom, a ne razgovora s galeristima. O galerijama otvara šira razmatranja konteksta, pa i Trbuljakovu vlastitu poziciju nedavnog pridošlice u grad. Anonimnost je u projektu svakako štitila umjetnikovo tijelo, prikrivajući da se radi o strancu. U ovom svjetlu, Trbuljakova putovanja Parizom nalik su na rad umjetnika u emigraciji, nastao istih godina. 1970. meksički umjetnik Felipe Ehrenberg, koji je živio u Londonu od 1968. do 1974. stvorio je Tube on Outs Travels, projekt u kojem je sa suradnikom gotovo 18 sati neprekidno istraživao londonsku podzemnu željeznicu, vozeći se 26 puta, putujući svakom linijom u jednom danu, odustavši od konačnog izlaska na postaji gdje su u prvi put ušli zbog fizičke iscrpljenosti. Ehrenberg je dokumentirao Tube on Outse fotografijom, audiosnimkama, mapama te popisom viđenih naslova i istaknutih reklama. Trbuljakov i Ehrenbergov projekt dijele svojstva nomadstva, neupadljivosti i anonimnosti. Iako se uklapaju u kritički diskurs konceptualizma upotrebom teksta, sustava i podataka, projekti sugeriraju i izmještanje, izolaciju, igru i istraživanje. Oba su taktički pristupi opstanka u situacijama umjetničkog stvaranja, urbanog prostora i relokacije.
1: 2004. Trbuljak je uključen u izložbu naziva Kurze Karrieren, kratke karijere, u Muzeju moderne umjetnosti Stiftung Ludwig u Beču s 10 drugih umjetnika i jednim umjetničkim kolektivom, koji su se svaki na svoj način povukli iz svijeta umjetnosti. Kataloški članak o Trbuljaku počinje opisom umjetnika u krizi iz 1981. fotografskog plakata, izložbe i možda posljednjeg Trbuljakova pseudonima, gdje na snimci fotokopirnim aparatom pruženih ruku sugerira pozu prepuštanja ili predaje, na što aludira i hrvatski naslov Umjetnik u krizi. Autor članka ističe rad kao prijelomnu točku u umjetnikovoj karijeri, poslije koje se posvetio snimanju, razočaran padom zanimanja za konceptualizam u umjetničkom svijetu. Premda tekst u katalogu Kurze Karrieren sugerira da se Trbuljak od 80. godina prošloga stoljeća praktički skriva, umjetnikova objava umjetničke krize nije bila tako nagao i potpun uzmak, nego nešto performativnije. Na prijelazu 70. u 80. Trbuljak se profesionalno primaknuo grafičkom dizajnu i filmskom snimanju, ali je već krajem 80. sudjelovao u izložbama istodobno s tim zanimanjima, te je nastavio stvarati fotografije, plakate i druge umjetničke radove do današnjih dana. Trbuljakovi razlozi za bavljenje filmskim snimanjem i grafičkim dizajnom isprva su bili praktični. Tražio je način kako da se zaposli, jer mu je, kako govori, 79. postalo jasno da ne može živjeti od zabavljanja samog sebe i nikog drugog. Kamera je prevagnula nad režijom ili drugim aspektima filma, jer je Trbuljak najprije htio jasno odvojiti ono što je vidio kao zanat i dnevni posao od svoje umjetničke prakse. Trbuljakove snimateljske preokupacije potpuno su vizualne, usmjerene na kompoziciju svjetla i prostora. Odabrao je ulogu koja je važna, ali često rubna i bezimena u odnosu prema redatelju i glumcima. Tako Trbuljakova kriza nije bila potpuni raskid sa starim senzibilitetom.
2: Kao umjetnik, Trbuljak se doimao pažljivim promatračem svijeta kojeg privlače sitnice i dijeli ih s drugima, premda u pravilu s distance, s tendencijom skrivanja iza anonimnosti ili pseudonima. Trbuljakov je novi rad osobito obilježen samo osporavanjem. U plakatima od 2006. do 2008. Trbuljak je razmatrao produljenje svojeg anonimnog statusa varijacijama na tekst "Star i depresivan anonimac traži stalni postav u nekom finom novom muzeju". Trbuljak je međutim uvijek držao mjesto, ako i rubno, u zoni koja je frustraciju anonimnosti nadoknađivala mogućnošću svojevrsne slobode.
1: Čuli ste esej Artist anonim, anonimni konceptualni umjetnik, umjetnik u krizi, imena i bezimenost Gorana Trbuljaka, autorice Deirdre M. Smith. Tekst je s engleskoga preveo Josip Visković. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Šimun Miloš. Snimatelj Ivan Šimec. Urednica Evelina Turković.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
1: Kasni zvuci.
4: Poštovani slušatelji, u večerašnjim kasnim zvucima predstavljamo Bojana Lotku, poznatog violončelista po izboru glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku ćemo čuti 6 korala Johana Sebastiana Bacha u izvedbi violončelista Bojana Lotke i pijanistice Mire Flis-Šimatović.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo šestu sonatu za dvije violine i kontinuo u G-molu Henrya Purcella u izvedbi ansambla Il Tempo. U nastavku programa čućemo suitu za komorni orkestar Gražine Bacević. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija dirigira Jan Krenc.

Slušali smo skladbu No Resting Place Nike Mulija u izvedbi ansambla Ars Nova iz Kopenhagena pod vodstvom Sophie Janen. Snimkom danskog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sati pol slušat ćemo snimku koncerta violinistice Veronike Eberle, Simfonijskog orkestra Švedskog radija i dirigenta Robina Tičatija, održanog u Stockholmu 2026. s djelima Beethovena, Bartoka i Dvoržaka. Počet ćemo koncertom za violinu i orkestar u D-duru opus 61 Ludwiga van Beethovena. Solistica uz Simfonijski orkestar Švedskog radija je Veronika Eberle.